پاوازونو د جناب شاه حسین عجز او فواد الله پواد ریکارډ شو په عجز اسلامي استوډیو. د دې کلام شاعر محترم د جناب مخلص عثمان صاحب. د نعت خوان د رابطې نمبر یاد ساتئ: 0302 18 38 300

بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله سواري دا راديو دلبر چار صدي اف ام دري نوي ورسرا ورسرا دا راديو دلبر اف ام سلور نوي سوابي راديو دلبر نا بالکل نیخ پنی غا پروگرام تا سواري جواندون و ما تولکی گی سلمان شا گرانو ملګرو څنګه چې تاسو له معلومه ده چې پروګرام ژوندونو روزانه د سهارې د اته بجو نه والا د نهه بجو پورې دلبر ریډیو چارس ده او دلبر ریډیو سوابه وړاندې کوي. په دې کې مونږه ستاسو د بیمارو والی سره ستاسو مرضونو والی سره مونږ خبرې ترې کوو. ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان ستاسو د کړې شوې سوالاتو جوابات درکوي.

0: ملګری دي سمره خويند دي سمره ورونه دي غيده په عربیا د سلمان شاه د خبري اوریدل چې کم دي دا مناسب پدې دي چې کم سه کم غي په هشي چیرې تاسو کچري ژوندون هم یو پېټ کلینیک تر اتل غواړي علاج کول غواړي نو بالکل تاسو اجازه ته خدای غي لپاره خپل یو طریقې کار دي او طریقې کار دا دي چیرې تاسو به کالونه کوئ ټلیفون به کوئ میسیجونه به رالیږئ ډاکټر صاحب هغه اوري ګوري او تاسو له به د هغې مطابق جوابات درکوي. بهرحال زه له چارسده کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چارسده دا د ژوندون هومیوپیتک کلینک چارسده والا کلینک صرف بد جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت سهار اته بجو نه ماسپښین درې بجو پورې کولو وي. بیا به ورسره خبره کوم ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روڈ باندھے قادی اعظم کالج سرخوا کے مردان کی داد ڈاکٹر صاحب کلینک د جمعے پر رضو د خالف اور رضو کلو په مردان کې سهار اته بجو نه ماسپښین درې بجو پورې تاسو شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سرخوا کې مردان ته راتللی شئ. ژوندون هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بیا ورپسې د اتوار مکمل چھٹی وی البته پیر او منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روڈ باندې هونډا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر تاسو وزټ کولی شئ. زما غوړونه خويندې چې مردان ثوابه یا 400 کلینیکونو تراتل غواړي نو د زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې موږ سره رابطه ساتلی شئ. صفر 312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې موږ ته وی کالونه کولی شئ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تاسو دلبر ریډیو مې لوکړې دي. ښه ډېر زیات مننه. اصل کې سهار وختي دي نو خلک د خوبې نو تاسو چې چاته کال کوي نو خپل موبایل نمبر ګوره. بهرحال اخرونه خو دې چې ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کول غواړي تاسو دا غواړي چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې ترې وکړو د واتس اپ د لارې نو 0357-3637 باندې ډاکټر صاحب خدمات ترلاسه کولی شي. ساده خبرې دي چې چهارشنبه زیارت کولاډیر چار صدې والا کلینک کولوي جمعه خالی مردان والا پیر او منگل ثوابه والا کلینک کولوي د اتوار مکمل چھٹی وي. هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. بل دین علاوه ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-3637 په ذریعه تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. د پروګرام نه مخکې وروستو دواړه تاسو کالونه کولی شئ. او خصوصا دا خبره کوم چې ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې فیسبوک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې پالو کولی شئ. ډیر زیات کالونه را روان دي. خو ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت منشے لمبی خدا دلبر ریڈیو چار صدی دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اسپیشلی سوشل میڈیا چسو نظمگا نمائندگان دی کاغا شازیب خان دے کا سلمان شاہ دے کا ورسرا سعد دے ددیم و جہان مننا کوم چدی دا ٹول پیجونه اکٹیو ساتلی دی او دل زول سکال راسی دا مونگ دا پروگرامونا دا خلق و سماتو تا خلق و تا رسولی دی گران اردن کو دا دیر پارنی چیرہ مونگ دا یو انسان تا مطلب زان شوکو دا دوائیو کنا یا خپل مشورتیا دا خبر پکے بالکل نشتا اوس هم بازی بازی ٹیم کی پا سوشل میڈیا دا سی یو کس نیم پکے دا سی لگا گو تا غلطیو کی دا سی غیر اخلاقی خبریو کی مالا دیر افسوس رازی دیر زیاد افسوس رازی چې مونږ دا پښتانه صرف دې ته پاتې شو چې په یو بل باندې چرینو د غلطو الفاظو شاټونه وو شاټونه خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ بار بار راځو د ریډیو ته د دیار لس کالو راسي راځم چاته مې دا نه دی ویل چې تاسو راشي زمانه علاج وکړي خو خو سوچ والا خلک ډیر زیات کم دي او د نیگیټیو سوچ خلک چیرې ډیر زیات دي. تاسو وګورئ جی دا الله طرف او هم دا خو زموږ عملونه ټیک نه دي. بجلی نشته گیس راته نشته په هر طرف باندې پریشانی را کاغه هر یو کار لزی نو بس ټینشن دی کپلا رزی چاته رارن وو نوم جګړه را که چرتا یو کس به ترتیب راغ نو ور پسې کوزیږي جګړه را مطلب دار چې پریشان کور نه روز او پریشان به کور ته دی. دا صرف موږ د دین نه لري مونږ د دین نه لري شو یو کچره مونږه دین مونږ خپل کو الله دا الله دا رسول او قران مونږ خپل کو نو دا ژوند ډیر زیات خپل لري خاتمه غوري دا ذهن کې کینه چې کل نفس ذائقه الموت خاتمه غوري د مونږه په مرګ د په مرګ او دا ډیر خلک پکې ما داسې ولیدل و مری دل او مې لیدل وی بیا به ورسره ګورو په قبر کې به ورسره ګورو په قبر کې په قبر کې به ګورو دا دا ګورو چې دی دا خو تا چې دی نو چیلنج ورکه الله له چې ګورو به د الله نه ویریږې اوس هم درته ټایم شته په صراط مستقیم ځې د الله او د الله د رسول چې کومه رسۍ ده دا مضبوطه ونیسې زه بعضې ملکونو ته چې تللی یم نو زه چې وګورم نو ماته ډېر غټ افسوس راځي چې صرف بس ګیرې پرېښې دي مونځونه او دسونه کوو نور معاملات ټول ګډوډ دي خو بس الله دې زمونږ په هر رحم وکړي همېش دپاره اوس تاسو وګورئ جی دا زمونږ چار صدې ضله کې کیدی شي چې لاسس ډیت وي کیدی شي چې چا کونډې مونډې اچولي هغه سم خلک هم پکې سوځي نو د بجلی لوډ شیډنګ دومره زیات دی چې په سیټي کې دننه چیرې نو شل شل ګنټې بجلی نی زه چې د دې ریډیو نه بارو زه بالکل زما په کمیس کې چیرې اوچ ځینې خولی خولی دا صرف او صرف دا زمونږ د معاملاتو د عملونو نتیجه ده که چیرې مونږ دا کونډې مونډې نه اچولې ګورو په دې کونډو کې ګوره ډېره غټه ګناه ده په دې باندې به ته دس چار دام کې په دې باندې به چیرې نو ته رزق پخې سالن پخې او بل څه طریقه وکړه بل څه طریقه وکړه زه به یو خبر وکړم ما مردان کې کور دی زما کور کې دوه رګیس میټری دي زما په کور کې دوه د بجلی میټری دي او شنې میټری دي یو شل پنځه شیشې مې لګولې دي خو زما میټرې چیرې پنځلس ورځې یو چلیږي پنځلس ورځې بل چلیږي دغه شان د ګیس پنځلس ورځې یو میټر چلوم پنځلس ورځې بل میټر چلوم په دغه وجوهاتو په بنا باندې زما د ګیس بل چیرې د واتو سو روپو نه سیوا نه راځي واته سو یو راشي واته سو بل راشي نو زه دا نه وایم چې تاسو دوه دوه میټر ولګوئ خو د دې طریقې دي او هغه طریقې په صحیح طریقه هم چلولی شي په ښه طریقه هم چلولی شي په حلاله طریقې هم چلولی شي نو مونږ چې ماښام شي بس زر کوټې ته وخیجو کونډې مونډې تارونه ولګو او سار وختي بیا راپاسو مونځ وکړو بیا کونډې لري نو بس واپڈی والے تم گناہ نشتہ خود دل تا لوڈ شیڈنگ ډیر زیات دی حد درجی زیات دی اللہ دی خیر را پی کہ بس زما وینارا چې دی عوام ته ورسوم زما دا حق جوړی یوازې دا نه چې زبر اعظم ور صحت پروگرام وکم دا صحت پروگرام دی خلق غون دی با نصیحت وصیت هم دی خپل ورونو خویندو ته اورې دوم کو ته زکوما دیار لسکالو شو ز پدی ریډیو را زم اغا ادریس صاحب خبره شي ادریس صاحب وی صحابه کرامو اولیاء کرامې نه دي معاف کړی مونږ بسه معاف کړي نو بس مطلب داری دنیا را پرون ما یو ویډیو ورکړه یو کس دوه داسې غیر اخلاقي خبرې پکې وې خو ما هغه اګنور کړه زه هغه اګنور کوم زه صرف تاسو سره په ریډیو شیر کوم چې داسې قوم دی دا پښتونه چې د دې د تنقید نه علاوه بل څه خبره نشته بس صرف تنقید مطلب داری زه به دا وایم که په کور کې دوه رونه نو هم د یو بل خلاف دي او دین اسلام موږ ته دا تربیت نه راکړی چې ترې مطلب رور سره د جګړې کې رور سره د دشمنی کې مال اکثر مریضان راشي ډاکټر صاحب عدالت ته ځم نو یا به تر سره معاملات یا به ماما سره معاملات یا به رور سره معاملات یا به خور سره معاملات په عدالت کې ټول د رښتې خلک اوړي راوړي یو بل ته پردي پکې څوک نه خو بس الله دې رحم وکړي د صحت پروګرام دی تاسو به رابطه کوئ تاسو به چیرې نو کال کوئ په 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به رابطه کړو یو کال علم بار بار راځي دا ګورو څوک تي څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدلله جی ان شاء الله نن به چار صدې کې یو د زیارت ورځ ده نو دا سه خونه شي کې دی خامہ هاویډ پکې ګنټنی مبلګي خا
2: چې څه ټایم ستاسو راځي د نهو نوال دریو پورې یو ښه
3: مهربانی
2: مهربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی خور سوک دکم دینا جی تاثر دیر پار خور تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لاړ شئ. جی دا مسئلہ پا موبائل نہ حل کی خواہ ڈاکٹر سینسیٹیویٹی رپار بتا تو اگی لذے دادا مغیو خور وی سکن مسئلہ دانی را ماندرا خیجی نگور خور دا سر دی که دو سوا یو لس کس مونری زه تاسو دانه چې تاسو مال راشه په 400 کې نورم د دنیا بلا هومیوپیتیک ډاکټران دي. صرف زه مشوره درکوم تاسو د سکن مسله را غوخه مرچکینه پریس کوه او دې سره تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه. باقی ستاسو د غاخونو چې کوم سینسیټیویټی را ډیره بار به تر غاخونو ډاکټر ته ځي او تشریف وړي هغه سره به ان شاء الله تاسو دا مسله اواری او میسیجونو طرف ته بزو. پهلا میسیج جی نوشیروان کړی دی د کابل سوات نه او وی چې ډاکټر صاحب زما د زړه دړکن ډیر زیات دی. ما ایکو انجیوګرافي کړی راغه بالکل ټیک تا خو کله په ملاسته زما د زړه دړکن به ترتیب شي کله په ګرځېدو کې شي وزن مې هم زیات نری واکم کوم احتیاطم کوم خوراک مې ټیک دی خو زما چې د زړه دړکن زیاتیږي به ترتیب شي زړه زر زر درزیږي. هومیوپیتیک علاج میں نہیں کرے او داسی ایلوپیتیک ڈاکٹران لتلم خو خاص میڈیسن نه دی راکړي او دا تکلیف معنا لری کیږي نه دا سیرا نو شروان د دې یو دوايي دا د زړه دړکن چې کله به ترتیب شي زیات شي د دې لپاره جی کیکټس ګرینډی پلورس دوايي را کیکټس ګرینډی پلورس دا ځان له 35 طاقت کراواله یو دوه درې میاشتې واچو او 15 کتری ګټو بو کای چې و ان شاء الله امید دا اللہ نہ ساتم چ اللہ بدل روح اور کامل صحت ان شاء اللہ درکی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-3637 مانے بتاسو دا صحت والے سر پختنا کوے. بل میسج دے میسج کرے دے حسنین عمر 35 سال دا ٹیکسلانا او وی چې ډاکټر سه زما په بدن باندې زخی دا اردو کو ته مسه وی زخی دی او دا هغه وروسته روز زیاتیږي ماته په تکلیف دی او دواینه می هومیوپاتي کوم خوړې خو څه خاص ریسپانس نه دی ملو شوی نو د دې خو جی دوه دواینه یو نایټریک اسید دی په 30 طاقت کې نایټریک اسید په 30 طاقت کې او ورسره توجا په 200 طاقت کې توجا په 200 طاقت کې دا دواړه راوخله مسلسل یو دو درې میاشتې استعمال کا دا به د سرمنې سر اوارې هم شي او کس ډېرې غټې وي نو هغه به ودوړېږي او تا ته به الله پاک د بدن نه د دې زخو نه الله پاک تا ته نجات درکړي او روح کامل صحت والا الله ان شاء الله درکړي. 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-3637 باندې به تاسو سره پوښتنه کوي تاسو به راځئ زموږ نه به پوښتنه کوي او یو دوه درې میسیج دي چې دا وکړو نو راغې نه بعد به انشاءالله بیا تاسو کالونو طرف ته انشاءالله ځو. بل میسیج دی واجد خان میسیج کړی دی د تارو جبې نه او و چې ډاکټر صاحب زما 32 سال عمر دی ما ته د 4-5 سال نه گبراهټ ټینشن انزایټی ده. ما وادم کړی دی دوه بچی مې دي خو زما مخکې یو اکسیډنټ شوی دی او هغه اکسیډنټ کې چیرې نو ما د خلکو مدد کړی او د هغې د وجه زه اوس هغه ما ته مخې مخې ته کیږي او ما ته مرګ مخې ته راځي. گبراهټ دی ټینشن دی جومات ته نشم تللی کار روزګار رانه نه کیږي یاره گبراهټ دی زه ډېر زیات زړور وم او د هغې د وجه اوس ما ته دا پرابلم دی. ما ته څه مشوره راکړه نو مشوره خو جی
1: دا د چې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ته تشریف یوسن دا ډیر زیاته بهتره وي. او بهرحال غبراحت او ټینشن موت کا خوب د دې یو دوه دوایان یو اکونایټ ته په 30 طاقت کې یو د اگنیشیا په 30 طاقت کې دا 15 قطرې درې ټیم واچو یو دوه درې میاشتې استعمال کا سلور میاشتې انشاءالله الله به شفا در کې مرچکی مسالو نه پرېزو کا او بهتره خدا د چې ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسی او دا غره طبیعت مطابق کورس او کې علاج او کې دا ډیر زیاته بهتره وي الله والا صحت انشاءالله در کې.
2: 0312-93-173 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د سیاحت والے سره پوښتنه کوي. چې
1: زوهان میسج کړی دی د تخبینه و چې ډاکټر صاحب زما 20 عمر دی او زما په مخ دانی دی او خوراک مې ګرم بند کړی دی خو بس دا دانی دی او زی شو کوم او په مخ مې داغونه مسراغلی دي مالا مشوره را کې. نو د ایک نی پیمپرز د پاره خو چره نو یو د وای را ډیره بهترین ګرم خوراکونه مرچکی مصالحه بن کا بربیرس ایکوپولیم یو د وای را بربیرس ایکوپولیم دا په کیو طاقت کراواله لستس کتری درټه مې استعمال کا. امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدل روح کامل صحت در کې خدا مسلسل یو درې سلور میاشتې استعمال کا او بربیر سی کو پولی ام ان شاء الله دا مخت دانی او دا غونه به الله پاک ان شاء الله ختم کی.
2: کال طرف ته زو ګورو چې څوک تیس سره ورغړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله
3: وبرکاته. ډاکټر صاحب څنګه یې؟
2: ته خې بچي طبیعت ته خري حارث یې کنه؟
3: اللہ
2: دیو بہا اللہ دے خوشحال کا ڈیر مننا شکریہ چتا زیری اکڑا. وعلیکم السلام شکریہ جی در پنچ پیر ہارس دے او دے ہمیشہ پارا پروگرام کی ازیری لگی نو ڈیر مننا یو کال بلخ لو بیارا گنا بعد یو میسج بلم پڑھاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: میسج راغلی رے آدم خان میسج کړی رے وچ زما قد کم دی د نارمل نه عمر میں 13 لے او مالا د قد د وای ماته او خے مور پلار میں نارمل دی رونق خویندې میں نارمل دی حضرت 13 مې زما قد کم دی
2: نو د دې لپاره خو بچی او دوه دوایانې دي چې هغه د باډي ګروت لپاره د اډوکي یا د بدن لپاره دې ټیم کې ښه ښکلی کار کوي. یو کلکیریا پاس 6 کلکیریا پاس 6 او بریټا کار په 30 طاقت کې بریټا کار په 30 طاقت کې دا یو شپږتم میاشتې استعمال کا او مسلسل ساده خوراکونه کوا صفا خوراکونه کوا ان شاء الله الله به ستاسو هایټ هم جوړ کړي او تاسو به د نارمل انسان په شان بیا ښکارې او اس قسم مطلب داری چې تاسو ته تکلیف نہیں ہوئی اللہ بدلا روح کامل صحت انشاءاللہ نصیب ہو کر زی.
1: السلام علیکم.
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
4: محمد خان خبر کون دے پشاور نجی
1: جی محمد خان وائے
4: دا زمون ما دا میدی مسئلہ دا میدی کم زخم دے کنا
1: آو
4: او چې ته اوخره ما ناغه را غردم چې مېری چې ربیت نن دي او زخم نن دي
1: دایره لپاره تاسو چې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه دل اوای د وای مخره او علاج وکه هومیوپیتیک انګریزي علاج ول مکوا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته خپل علاقې کې لړ شو ریګولر علاج وکا د مرچکی مسالو نه پرهیز وکا. ها مهرباني مهرباني الله دې وبخ ډیر مننه شکریہ جی. السلام علیکم. الحمد للہ خیر دے. سوک دا کم دینے جی جی وائے وائے جی آو انشاءاللہ یو بکا خیری خان
4: خانوں سے جلسہ مرزاو مائی کے دیشی میں
1: نا نا نا مونگا جی یو قسم دا کہ بس دا غنکو وہ بس پل کلینک ترازیو پا خپل پل ٹیم ڈیوٹی کو جی
4: ایسا ٹیم برازی
1: مونگ راغلی جی کلینک کلو رہے خان. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-173 93174 0345 93174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ بحث زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. زموږ هیڅ قسم له داسې مقصد په دې خبره کې نشته چې را د دې د وجه به موږ ته مریضان راشي. الحمدلله ټول عمر دې کې تیر شو 35 سال ډېر لوی د ژوند ډېر غټ سره او هغه کې زموږ یو خپل کسٹمر ورته نه وایو گاک ورته نه وایو خو مطلب دا چې زموږ یو دومره پیشنټ جوړ شوی دی چې مطلب یو لګي بل ته وای بلو لګي بل ته وای. نو دی ریډیو کې صرف موږ د هومیوپیتی د آگاهی لپاره راځو د اویرنس لپاره راځو دی لپاره نه راځو چې موږ خپل مشورتیا وکړو. بیا هم تاسو ته وایو که تاسو څه مسئله وي دا بعضې کس ته چې زه دوایي نه خیم دې کې ملاقات ضروري وي او دې کې ملاقات دا لازم نه ده چې ما سره دې وکړي. دې کې بس یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تلل پکار دی او داغه نه ریګولر علاج پکار دی. بعضې مرضونه کې موږ دوایي خیو لکه څنګه چې ما میسیجونه پڑو کړل او هغې ته ما میسیجونو کې دوایان وښودلې چېر دا پلان کې دوایي استعمال کړه الله به شفا درکړي. خو بیا هم که ته ښه نه شوې نو بیا به ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف وړې او داغه نه به علاج کړې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ به هڅه کوشش دی چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو. زمونږ هیڅ قسم له داسې دغه نشته. موږ بار بار تاسو ته وایو چې موږ همیشه ته پاره که تاسو ته موږ ریډیو ته راځو صرف دې له راځو چې تاسو ته یو ښه طریقې سره لکه پوهه درکو دا هومیوپیتیک د علاج طریقې علاج مطابق. نور داسې هیڅ قسم له نشته. تاسو به راځئ کال به کوئ په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره ملاقات کوي. او سوګم کفرس کا نن د زیارت روز ده او نن دا کانفرنس هم دی د شیخ ادریس صاحب جلسره. نو تاسو کرا دې د کولاډیر لاره کولور تاسو موږ ته ډیر په اسانه راتلی شي په هر طرف باندې ښه هیڅ قسم دغه ځای کې رکاوټ بني ان شاء الله. السلام علیکم.
5: هلو
1: دم ریډیو لګولې شپېلی راته وغږېدل پرونه راته یو کس رنګو کوئی ډاکټر صاحب وی دا خلک ناپوه دي. مې خدای پاک صاحب دا موږ بار بار وایي چې تاسو کلم مطلب کال کوي د ریډیو د اواز بند ساتي تاسو ته به ډېره زیاته مشکلات بني خبرې به موشي وخت به مزای کی. جی السلام علیکم. و سلام ریډیو اواز دې بند کړو را زه شکر دې شکر تاسو ما خبرو منل جی وای
5: څنګه دې نور خیر
1: الحمدلله خیر جی خجی هر مرض علاج په هومیوپیتیک کشته خدا انجیوگرافی او کا او کا چې مرض پته ولګی کنه ها
5: خجی
1: ها مهرباني. السلام علیکم. الحمدللہ جی آواز تیز کیجیے لگو.
5: محمد شاہد خبر
1: جی جی وایا محمد شاہد بدا ہو بجی قتل والی کہاں تھا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو دے چی وی وی نہیں خا آو جی آو جی جی مہربانی دی وچ لاس پرسیږي او لاس رګ بند دي لکه مطلب د دې لپاره خو معاینه ضروری ده. او اسن خیل یا حسین خیل چې کوم ځای کې دي 400 کې او دغه ځای کې تاسو هومیوپیتیک ډاکټران 400 کې ماشاءالله لشل ډاکټران دي. نو تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر لبوځي چې هغه وګوري خو بل د دې اپریشن مکوه او د کې هیڅ قسم له مشورې ماخله بس هومیوپیتیک ډاکټر لرل شي او دغه د طبیعت مطابق علاج وکړي الله بوله شفا ورکړي. 0312
2: 93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ هڅه کوشش په دا وي چې مونږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولت درکو. یو پیر بیا 0-312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-637 باندې به په زیات حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. جی سوک دکم زینہ جی
6: ڈاکٹر
2: صاحب جی جی جی وائے جی خا خا مہربانی اللہ دی عزت مند کو اللہ دی خپل لاڑی باقی دارو کا او اللہ دی یو قسم ڈاکٹر طبیب تا چاہتا مختاج مک جی
6: اللہ مڈیر خوشحال
2: اللہ دی بخ مہربانی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پی جندو یمان گولیم دا پبونا اوی میدی دا پار درغلو مال اللہ شفا در راکڑے خود حارس توجہ میں ازیرو لگولا نو خالق تے تو مشرے بیام دیر مہربانی چ تاسو مونگا یاد کو دا مونگا پروگرام دا پغور ماند تاسو اورے کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
2: الحمدلله جی آواز لگتی اس کی مہربانی وکړي جی.
6: ہاں جی صاحب ویل خبر وکړو
2: جی.
6: یہ سوال نه ما یو روزه یو ټول کال دا ورکی غلی
2: دا آواز لگتی اس کا ستاسو لور دا او غلی دی
6: او جی او جی
2: کوم ځای نه خبرې کې
6: یہ خبر
2: پیخور نه دغه ځکه جی تاسو دی یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بو ده چې معاینه وکي. ازه په خبره کوم. خدا زمونږه یورورو د پیخور نه وي زم ما لور ده د اتو کالو را غلی دی. بعض ټایم کې دا وی چې هغه ساينس الرجی وي پوزه کې غوخه وي یا مطلب سینې الرجی وي ورسره مری خرابي. نو د دې لپاره خو بهتره ده چې دا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوزه او پا ہومیوپیتک کے چکما بہترین دوائی دا ٹانسل دا پارا نو آغا بریٹا کارب تو بلاڈونا را دا پا 200 طاقت کی دا والا روال پینزی پینزی کتری گوٹو بو کے دیدری ٹیم آج دا چورن چپس پاپڑو ام چورون اور تا پریزو کا اللہ بسیحت ورک انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: ډیر مننه ګران ملګرو. بالکل هم دغه سبتا سرازی تاسو به کولونه میسجونه پیغامات کوي. بالکل ډاکټر سبتا صدرزی او کوم ملګری کوم خويندې کوم رونه چې غواړي چې موږ پروګرام کې برخه واخلو نه ټول خويندې ورونه د پاره د دې وضاحت کول غواړي چې ګران ملګرو تاسو برازی کولا ډیر تا 400 تا غنی خان روډ تا یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید خان او ژوندون هومیوپیتھ کلینک یاد لري. چې څومره زما خويندې ورونه دي په 400 کې په کولاډیر کې په غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ ژوندون هومیوپیتھ کلینک او ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو یاد ولرئ. دین علاوه تاسو به صرف 400 ته د چهارشنبه او د زیارت په ورځ راځي په نور ورځو بقت یې نه راځي ځکه چې په نور ورځو 400 والا کلینک مکمل بندي البته جمعه او خالی په ورځ باندې مردان کے شمسی روڈ باندے قائد اعظم کالج سرخوا کے ژوندون ہومیوپیتھک کلینک نام یاد لری بیا د اتوار پر از مکمل چھٹی وی د اتوار پر از زمونگ درے وانا کلینکون بندی البتہ پیر او منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامق جنگیرہ روڈ باندے ہنڈا شوروم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر وزٹ کول شی کم خویند راضی کم رونا راضی کم ملگر راضی پما ډیر زیاد ګران دی. دا چې کله کله ډیر په کلو مټ خبرې کوما وسانه پښتو کې کوما دا ډاکټر صاحب صد پاسه ډیر ښکاله تجربه لري او بار هاته اوس ته خبره کوي چې زمونږ د پروګرام طریقې کار او شډیول دا دی. نو زما سمره خویند دي سمره ورونه دي
0: او زمونږ غیته خواز د دې چې تاسو راځي تاسو اراده کړی وي تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو مهرباني دو کې تاسو یو ورځ مخکې مونږ سره رابطه او ساتي 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي زما ټول خويندې زما ټول ورونه زما ټول ملګري هر کله چې راځي او د ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو ګرانو ملګرو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه ساتل شي بلدغې نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره په 0357-36-37 رابطه ساتل شي زما خويندې ورونه چې غوي وي چې را تاسو نه نمبر خطا شو نمبر در نه ایر شو نو بیا هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ په ټیک ټاک کې هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ گنی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا غفور مارکیٹ تمخامخ کو میٹھے لار سرخوا کے سلمان شاہ کاسمیٹکس نے مکمل معلومات غستیش زما داسی ڈی رخوین دی چیغی بازار تراشی بٹوا تے رکشی پرس تے رکشی شناتی کارڈ تے رکشی سے ضروری کاغذات تے رکشی خدے مکہ معشومان تے رکشی سمت نہ بے درک شیغی وی سلمان شاہ بیدا پا سوشل میڈیا پر ریڈیو چلول غواڑی نو سلمان شاہ کاسمیٹکس تتا سرات لیش ماتوی رش ان شاء اللہ العزیز لسته کالم پدی دلبر شو پدی میډیا شو او دام کوشش ته او دام حسد جستا سو د خلونو دواګانې والو تاسو نه دوا والو که زما کوشش ته که د ډاکټر عبدالرشید خان کوشش ته نو په شریکه سره به ان شاء الله د خام خدمت کو چې څه قسمه زمنګ عوامي خدمتې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا کومیټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ تنګی روډ 400 ویزټ کول شي کچری د ډاکټر عبدالرشید خان حوالی سره تاسو مکمل معلومات اخلي نو ام تاسو ول تراتلی شي معنی مکمل معلومات تر لاسه کول شي زما ډیر زیات خويندې ورونه راضي خو هغه ته ام تاسو به یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب ته ټلیفون کوي ډاکټر صاحب تاسو لپاره باندې جوابات درکوي تاسو کولونم کول شي تاسو میسجونم کول شي اغه ورونه خويندې چې آنلاین میډیسن اغستل غواړي پکاري وینو د واتس اپ د لارې 0357-36-37 باندې مو سره رابطه ساتل شي دین علاوه په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې په ګوګل کې په یوټیوب کې خصوصا په ټیک ټاک کې د ډاکټر صاحب بلهاشي په زرګونو پالو ورورته زویل شم چې غدي نو مهرباني وکړئ تاسو ټیک ټاک کې هم یو پېتګ ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شي مونږ ته میسجز کال هم کول شي پروګرام دوران تاسو کال کوي سم مرز زوالي سره تاسو کول غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شي نن 18 جون دی نن 400 فاروق اعظم چوک کې شهید اسلام شیخ محمد ادریس سیم کانفرنس کې دن کې د خداغه والی سر وضاحت کومه چې ژوندون هومیوپیتی کلینک کولاډیر کې نن زمون کلینک کولاو دیجی
8: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
8: ڈاکٹر صاحب نوم یوتا پوسټو
9: جی جی وای
8: زما تقریبا دوه درې کال او شو او دا نارایم لا نه دا می خوږی دی چې څه غاړه
9: خجی تاسو د دې لپاره ام آر آی کړره
8: ما یو ځل ډاکټر ته خولې وغره لته ګوله را کړې خو بس هغه ترخنه شو ما او لږ د دې لا کم شو
9: تاسو ام آر آی وکړئ چې د مرض پته ولګي ښه
8: بل ګورده کې کاڼي
9: د ګورده رکانې بهترین علاج په هومیوپیتیک کې شته دی باپریشن نه کې ښه خبر جواب رکھا سا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ادبار شتا نہ سند خما تا ملو خو تا پدغه سند باندې ادبار کې هومیوپیتھک خود ګردی زبردست دوای نه دی تاسو هومیوپیتک ڈاکٹر ته لرشه کم دنه خبرې کې معنی رینا دغه ځای کې ثوابې کې یو هومیوپیتک ڈاکٹر ته لرشه او دا به ریزه ریزه شي او په وړو بولو کې به لرشي ما سره کلینک کې بلا نمونې د کانو پرتیری چاروړي دي خلکو الله چې الله یې خکې نو بیا هغه کاڼې سره ډبي کې واچي مالې روړي وي ډاکټر صاحب دارا نه الله لري کړی دی که نه
8: تاسو بالا کې ما یو مشر سړی تقریبا 70-80 سال عمر دی هغه ما ته وویل که
9: نه
8: مہربانی
9: مشکل شی خدا السلام علیکم جی
10: وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب، بخیر راجی سنگے جسے
9: وہ اللہ دے او بخ اللہ دے خوشحال کا اللہ بے پردے مکھ جو
10: اللہ دے خوشحال کا دا دے عزت در کا دا ایماری دو لگول دی پروگرام گڑے مزیدار دے
9: خا جی خا
10: تاسو خبر کلی دی تاسو کلی غیر خدی خبر کے ہو زما دام یادی تبا دا
9: خا جی
10: ڈاکٹر لے دل میادی تبا دا شوگر می دیر شوی دی نو شون دی می وچی جب می وچی تالو می وچی
9: تاسو خوره اخور لا دی وبخ الله دی خوشاله ک الله بی پرده مک جو
10: الله دی خوشاله ک دا د عزت در کا دا ایماری دو د ګور دی پروگرام ګور مزیدار دی
9: خجی خا
10: تاسو خبر کولی دی تاسو کولی غیر خدی خبر کی خو زما د میادی تبا دا
9: خجی
10: ڈاکٹر لے دل میادی تبا دا شوگر می دیر شوی دی نو شون دی می وچی جب می وچی تالو می وچی
9: تاسو خوره اخور د کم نه

0: هوميوپاتیک ډاکټر ته خوري لر شي ځکه چې دا ټول مسلې د موبایل د حل کېدو نری دا به تاسو معاینه کوي نو هوميوپاتیک ټریټمنټ سره به ان شاء الله ټول مسلې الله ختم کړي.
1: جی زه وایم چې تاسو درشم کنه زما ارمان دي چې تاسو درشم تاسو د علاج کوم
0: ان شاء الله زه ثوابې کې پیر منګل کې کینم نو ابتباد ثوابې ته نږدې رخم اخیته مې
1: دی را سختي
0: او بشي او بشي ان شاء الله
1: چې ولته راځي او چې ولته راځي
0: الله به صحت در کې ان شاء الله. ښه
1: الله دې خوشاله کړي الله دې په کار کې برکت واچوي.
0: امين امين ډیر مننه شکریا. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماده بتاسو د صحت والے سره پوښتنه لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. الله دې خوشاله کړي دغه مکه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لسنه کې بس بار بار بیا خلو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت
0: الله. الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: او په وینې وکړ خبرو کوم د خپل زما په موضوع باندې ارتم بوجي دې لري.
0: ښه نو سه علاج ملاج دې کړی دی؟
2: نه هیڅ مې نه
0: کړی. عمر دې سونه وکړ؟
2: ما 45
0: 45 سال. دارا تو وای چې د موز د څه ترتیب دی؟
2: مو څه دی الحمدلله څنګه ته مخول
0: سیدانن سحر دکړې لخيره.
2: ها
0: څه ټیم کور دکړې ک جمعات کې؟
2: نه دي جمعات.
0: ها ها ماشاءالله. پس هو جمع وا
2: نو که څه په باندې په تلور کنه؟
0: ها جی. ها ها ها ها. او کار څه کې جی؟
2: مو د اداره کې جی.
0: ها جی. ها ها. نو و بهتر خدا رو چیو خو مرچکی مساله کم کا بل خوراک لک کم کا خواه و بو استعمال زیاد کا او شوریا والا سیز دیر خورا سب زیر توجه ور کا او بل پیر منگل خوزکی نم خدا دین علاوم که تا تا تکلیف زیاد وی نو یو هومیوپیتیک داکتر تور شی اللہ بشفا در که انشاءاللہ خواه انشاءاللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی څوک د کوم دی نه؟
2: حبیب
0: افریدی. اواز لږ غونډه تیز کړئ ډیره مهرباني بوي جی. الله دې وبخا عزتمن شه. الله دې خوشاله کا.
2: قربان زما د سلوري مقصد کنه دوايان استعمال کړی کنه سلوري جاته د پوزیټور
0: شي کنه. نو تاسو هومیوپاتیک علاج کړی دی؟
2: یار لگا دوائی کو میں خوڑلی ہو خورا سے میدان اس کا مجھے نہ کنا بس اس سے خرم کہ باندی بول جوری گارو کے سوئے گا میں نکو میں پیٹے پیٹے
0: پیٹے دا شوکا حبیب اپریدی دا شوکا یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشا و داغن ریگولر علاج ہوکا نو بیا دم درو شروع کچ لکه مطلب دار چې تا ما دوای بد راځي او سمنی نه بیا دم درو شروع کړه به تاسو سم مشوره درکم. سیدا سیدا دیو مشوره مانده بس حقیقی په مشوره خو انسان نه حقیقی خو بهر حال الله دې رحم وکیا او یې سمنی نه نو بس وایو دغه کې زه سنه شم مې خبره وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
3: جی تاسو نه خبر کوم نور بازار نه.
0: او
3: زما بچی را هغه سدیر شو کال ده.
0: ښه
3: اچھا سر را پاس نه هغه زما له ته ایستنه دي ما له خراب
0: دي. او دې ته ماسخوتن چیرین ورته ماسخوتن برش کوا او مرچکی مسالې په بند کا.
3: ها
0: جی. ا چورنه چپس پاپړی هم چوری دا سیزونه په بند کا الله به خ کی خام
3: دا نوخري
0: سيدا
3: ما چپس نو نوخري خو بدا که ساري چې بسار را پاس ورته نشکي
0: بس د ما خامې چیرین او د ما خامې په برش کوا سټ هم چود کیږي خام.
3: ها
0: جی. ها 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانده بس سیعت والی سر تاسو پختن لره. دیرور اوی چرا بدن می سمانینه نو مطلب داره دوائی خو دیکی چیک اپ ضروری ره.

0: ستا معاینه ضروری ده، خو ته اصل کې ناامیده شوی هم یې او بل ستا اعتماد هم رک شوی دی، خو صرف خبرې دي. بهرحال کوشش تا کوه اوچ خوراک سپایسی خوراکونه بند کړه، دا زیات تر روجو سره کیما کباب پکوړه دي سیزونو سره راځي اچ پای لوري. یا کم انسان چې چه تیز اسکی پته پکې زیاتی هغې د وجې مرازي. بیا دا بیماری چې کله پخه شي بیا انسان ډپریشن انزایټي کې ټینشن کې وهم کې شک کې املړ شي. د دې لپاره بس بهتره رور داره چې حبیب پریدوم د قضیه کې چرته یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه او خیر دې دوایي ته مره له مشوره ته واله، ځکه چې ته زما بدن سمنی نه. نو بس الله دې ارمان خپل رحم او فضل وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
1: ڈاکٹر صاحب نعت اللہ خبر کو
0: بولنا. جی نعت اللہ وائے جی.
1: ڈاکٹر صاحب ہوتا سو نمائے راست کے سنور بیش تقریباً کا
0: ہے آو بہتر خدا را چې ملاقات وشي نو ډیر زیاته بهتر را، ځکه چې علاج دیو کو یا درې میاشتې یا سلور میاشتې او مطلب خاص خېګړه بنی شوی نو ملاقات پکې لازم وکړه، ما نه اجازه واله نو بیا ځه. خیر دی دوای پنیت مراد خو چې تا ووینم نو زه به تا له مشوره در کوم کې دې زما لپاره زما په لاس کې ستاره لپاره شفا نه وه. سیره خیر دی ملاقات چوشی کنه نو زه به فایل مو ګورم کارت ځان سره روړم ساری کارت وزه چک کوم کنه. ها انشاءالله انشاءالله. السلام علیکم. دا زمونږ ورور شفا نه شي خو بیا وروسته دا خبر وکړه چې وی گزاره مې د دوای دوران کې شوی وه او وی تاسو ته مې وی چېرې زه خېما بیا راشم وکړه نو کو بس چې دا دوباره ما تکلیف راغی نو راتلل په کار دي چې ملاقات وشي او دا خواري ستاسو ضایع نه شي. او بهرحال د روجو نه د غټې غوښې نه د ترونه پرهیز کوه، لږ غوندې پیدل ګرځېدو کوشش کوه، ساده خوراکونه کوي نو دا بیماری به بیا مخې ته نه راځي. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-3637 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ډیر مننه. بالکل ګران ملګرو، پروگرام هم دغه سي دوام لري او تاسو برازي مونږ ته کال میسج پیغامات کوي. کوم ملګری چې راتل غواړي غي دا خبره کول غواړي چې مونږ تاسو نه علاج کول غواړو، تاسو خو خوي، تاسو اراده وي، تاسو دا رائے لره، تاسو دا سوچ لره چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، بالکل راتلی شي په 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دین علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-3637 باندې رابطه ساتل شئ. ډاکټر صاحب ته کال میسج پیغامات را لېږل شئ. ور سره کو چرې دا سودا اراده لري چې مونږه د ډاکټر صاحب د پروګرام دوران کال کول غواړو نو 0357-3637 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شئ. ځان ته پوهه کول شئ څه قسم مرض حواله سره تاسو دا اراده لري چې مونږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو، بالکل تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شئ. هر کله چې راځي مردان ترازی، چار سدی ترازی، ثوابے ترازی، نو مہربانی دو کے چیو رزمق کے زمون ہیلپ لائن نمبر باندھ رابطہ کے پس 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دین علاوه ګرانو ملګرو، ټیک ټاک باندې هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شئ، شیر کول شئ.

0: سوشل میډیا چې سامره پلیټ فارم دی نوال تاسو سرچ کولای شئ هم یو پېټي ډاکټر عبد الرشید خان ان شاء الله د دې ټول خبرونه پروګرامونه به دغه بتا اوس ته مخامخ راشي بل دین علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو ټلیفون کوي میسجونه پیغامات کوي نو په دې خبره باندې به ځان په هکوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي او دین علاوه چې قام او اولس سمره راځي زمونږ چار سده والا کلینک ته نو چې کم سے کم غی تر دې خبره پته وي چیرې چې چهارشنبه زیارت په ورځ چار سده والا کلینک کولوي د جمعې خالی په ورځ مردان والا کلینک کولوي د اتوار مکمله چټي وی پیر او منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هم وی پاتیک سنټر ته تاسو راتلئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلئ شئ واٹس اپ نمبر د ڈاکٹر صاحب سے 357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتل شی بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو راځي ټلیفون کوي کال کوي میسجونو پیغامات را لګي چې کم سے کم تاسو خبرې بل دار چې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا کمیټه لارې سره خوا کې تنګی روډ 400 نیم تاسو مکمل خدمات تر لاسه کول شی د ډاکټر صاحب والی سره یا د دلبر ریډیو والی سره څه قسمه پیغام تاسو نشر کول غواړي سلمان شاه سره تاسو رابطه ساتل شی په ټیک ټاک کې فیس بک کې انسټاګرام کې او سره ایکس ټویټر کې تاسو سلمان شاه فم 93 نه د واتس اپ درابطه نمبر تر لاسه کول شي مونږ سره رابطه کول شي ان شاء الله تاسو له مونږ یو صحیح مشوره درکو یو صحیح خبر او پیغام به تاسو در رسو او زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې کالونه هم کول شي چهارشنبه زیارت 400 جمعه خالی مردان پیر او منګل ثوابه والا کلینیکونه کولوي د اتوار مکمل چټوي زما غوړونه خويندې چې وی جره ډاکټر صاحب د مونږ ته آنلاین میډیسن راولي ګنو غي د پاره د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو به دا مهرباني کوي چتا صبح د اتوار پر ډاکټر صاحب سره په 0357-30-637 د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه ساتل شي او بیا هم چې زموږ لایق سقس مخدمتي تاسو دا غواړي چې موږ تاسو ته یو سہی لارو خو نو سلمان شاه سره تاسو په 0313-73-57-394 باندې د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه ساتل شي ډېر زیات زنانه ورونه راضي او وغي د ریډیو والي سره سقس م پیغام نشر کول غواړي زموږ کوشش دادي چې چاته تکلیف پم ملو نشي او دا وی کال په چکم کارونه دی په یو کال باندوشی پاسانتیا سره نو کده ڈاکٹر صاحب بارے کی معلومات اخلی خو سوشل میڈیا باندې ان شاء الله سوشل میڈیا د دوینه ډکه د تاسو سرچ کول شي بیا م انسان دی کمی پیشی وینو تاسو مونږ سره ډایرک رابطه ساتل شي مونږ سره کالونه ډیر زیات روان دي ور سره تاسو میسجونه او کالونه به شامل وو جی ڈاکٹر صاحب
1: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي او وخت تقریبا لک پاتې دی او زمونږ شپږته منټ دی او هغه کې تاسو مونږ نه پوښتنه کولی شئ د صحت حوالے سره 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 ګران اردوونکو د اخره کې یو میسج راغلی ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ډی نو دا خو مونږ مخکې هم ویلی دي چې تاسو ټیک ټاک ته لرشي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید ورکه نو ان شاء الله پزرګو او ویډیو به تاسو ته راشي دا لایک کې پالو کې ریپوست کې شیر کې خپل مرګرو سره رشتہ دارو سره د ثواب پنیت شیر کې هغه کې مونږ پریس خولې دی هغه کې مونږ دوايي خودلې راغې کې مونږ په مرض خبرې کړې دي نو تاسو ته به ډېر غټه پیدا ملو شي تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه لرئ ګران اردوونکو د دې نه علاوه که تاسو فیسبوک ته لاړ شئ هغې کې رشید خان دی په هغې کې هم چرینو دغه شان د سلمان شاه په نوم باندې هم چرینو دو درې پیج لري تاسو په هغې کې ما سرچ کولی شئ او ښه په اسانه مطلب داری زموږ سره ملاقات هم کولی شئ زمونږ چې کوم ویډیوز دي دې نه تاسو ډېره استفاده اخیستی شئ السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام
2: ډاکټر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه جی جی وای
2: زما جی بدن دا پکی ته نشم کې ناشته دا کله پکی را باندې بد دی ګیر زیات
1: ها
2: کنه
1: او
2: نو نن دا چې دا کله بدن کمزوري زړه زیات راځي تاسو شوم
1: نو دیر پر دیر پر او کتا سوراله یا یو هومیوپیتیک ډاکټر له لاړه چې د مرض هم پته ولګي کنه ښه
2: نه جی تاسو راته تاسو نږدې یې زه به درشم اوس
1: انشاءالله
2: به انشاءالله که خیر یې
1: که خیر ټیک ټیک
2: انشاءالله دا سي درس بیا له من انشاءالله درغلې مو
1: که خیر انشاءالله
2: انشاءالله
1: ډیر مهرباني ډیر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو د مونږ ضرور وجود کې مې ته د سلام دا او وجود میں ٹک نہ رہے کمزور رہے نو بس راشے علاج بھوک اللہ بخیر کی انشاءاللہ خا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ جی خور بھائی
3: او بیا یې چې زومیاشتي بیا ورته نو چې بیا شو چې موږ تاسو د بس مسلسل راوښته
1: وزي تاسو واده بچیم شتا
3: دی واده
1: او د پیو بچی شتا پیو ماشومو نه
3: دی نه
1: نشتا خاجی خا خا خا او وزن هم زیات دی که کم دی
3: وزن هو دوم نړیر نه دی لکه
1: بیا ساتنه صحیح ده 66 او عمر سونه دی جی اٹھائیس سو بس دا ارنی کا پنو مانے تیل شیمپو میں لاوی گی دادان لرا والا ارنی کا خا
3: ارنی کا
1: آو جی
3: مہربانی
1: مہربانی جی مہربانی دا زمونگا یا خورکے واغی ویچیر زمونگا ویختو زی نو دا اکثر معشوم چوشی بیا معشوم لچکل پیور کی یا خیاری گی اکثر دا مور دا ویخت بیا لگون تی کمزوری شی ویختو زی ہو بارحال آغی ویچی نا د پیو ماشوم مې نشته خو بس د ارنی کا په نوم باندې تیل شیمپوري د ځان لرا والا استعمال کړه الله بدل صحت در کې 0312-9373-174 0312-9373-174. السلام علیکم السلام علیکم ها د ریډیو لګول هوا دیم زما خیال جوړ ما غوسه کې هم دا نمبر بار بار رینګ کیږي نو خبر هم نہ کہیا او سی تیرے پکے لگا شپیلے پکے را اس چے دے ڈاکٹر سے پوچھ ہو بہر حال ما کہ غصہ نہیں تھا ہاں ز غصہ نو کم بالکل تا سو بالکل چرے نو رین کولے سے او دا دیر پار چرے نو زب تا سو مشورہ در کم زب بار بار خیر تا سو ماپ کم تا سو بم نصیحت ہم کم 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو رسیتا والے سر پختنے کبھی دا کالو نے چیری دا سرے پروگرام کی نہیں پروگرام نہ بعد ہم کال کولے شے تر دش پی لسو بجو پورے تاسو کال کولے شے لسو بجو نہ بعد بیا دا موبائل سائلنٹ کوم بیا نو چتوم او دا سہر مول نہ بعد بیا کو لاوما نو چہ ہر کلے تاسو کال کبھی دا لسو بجو پورے بل دا مانزو ٹیم کی لگوں تے خیال ساتھ ہے اخیری کال علم گرو چ سوک دی سویل غواوی السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمد للہ جی
4: پروگرام جی سر خولے دے دے مائدار دے مائے تپو جی پائے کو
1: وائی جی وائی
4: دفا جی خپو تلی دغیر خارخم کجی
1: خجی
4: تریخ پی
1: آو
4: آو جی اوزا صدقم پا خرائی خطری دا کلے گول دکی دی
1: صحیح را کم زینہ خبر کئی زیارت
0: ډیر مننه ڈاکٹر صاحب وی چې زمونږ د پروګرام چې کم ټیم دینو اثر تر رسینو ډیر مننه او زمونږ ډیر زیات کالونه چې دینو هغه اکثر پاتې شي یغه ستاسو په وجه باندې پاتې شي چې ډیر زیات کالونه راځي نمبر اکثر بیزی راځي یا دینه لوګران ملګرو تاسو ټلیفون کوي ریډیو نه بندوي بهرحال ډیر خبرې وي خو بهرحال دا به چې کوم ملګرو پروګرام کې کالونه مس شون واغې د پروګرام نه پسم کال کول شي بس دا یاد ساتي چې 0312-9373-174 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-36-37 باندې رابطه ساتل شي او بل دا چې ټیک ټاک باندې ضرور تاسو پالو کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان جی سر
1: اگرن اردن کو وقت پائی تر رسیدلی پتلو تلو کی صرف دا یو خبره بار بار کوم بار بار کوم زمونږ گاوند کې غم شو او یو دو سو داغی مور بی بی و پاچه و نو آگه که ما سه هستری ووری ده نو آگه که زمونگا مولایی سه بخیری بیان پا دره مورس پر اون کو نو آگه وی چه دا واحد یو رشتر دا مورو چه دا بیلاله چرا دا بچی که دیر نا فرمانشی دیر نا فرمانشی دا مور چره اپو در گزر که په خوراک ول خسي سپټ دي داريو شي او اروخه معاف کي پلار کې سلګ ډير لګ ډير لچک شتا خمور کې چرې نو د بچي لپاره ایس قسم لچک نشتا هر قسم هر قسم سخت برداشت کي خو بچي له سہولت ور کي نو کوشش تا کوي د خپل مندو او د خپل پلارانو لکه د مور پلار د والدینو ډیر قدر وکړي ډیر عزت وکړي دا په ژوندګي کې یو پیره ملایويږي بار بار نه ملایويږي ګران اوردونکو په ټول پروګرام کې کسر داسې الفاظ زما د خلینو خطلي تاسو باندې بد دګی دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

సమాగ్రాను ఒక్క కూతురు నూకి ధర్మం జరుగు రాజేహ బిల్కుల్ చాచా హమ్ జమా ఇంతజార్ ఖడే దేఖనా దాహోయ్ డేర డేర జాత శుక్రియా దకుమా డేర డేర జాత మెహ్రబాని బండలో థాంక్స్ థాంక్స్ థాంక్స్ ఓకే జనాబ్ ధర్మం జరుగు చాచా జమా ఇంతజార్ నే దేఖలే దాహోయ్ హమ్ డేర డేర జాత శుక్రియా డేర డేర జాత మెహ్రబాని پروگرام دو گھنٹے دے ہاں دنگا پروگرام سو گھنٹے دے دنگا پروگرام دو گھنٹے دے زنن کوشش ڈاکو مچھی دنگا پروگرام کی الیکشن وکم صحیح دا خوخمو دکنا دا سوابی والو راتو آئے کنا چپا ننی پروگرام کی الیکشن وکمو کنا ننی پروگرام کی الیکشن ونکم جناب زر زر زرا ماتا میسج نہ راولے گئے ہو اور رات ہوا ہے دیکھ با الیکشن با داسی حساب بھی کنا کہ مطلب زو پروگرام کے سوالوں نہ راوڑما اور اگے سوالوں جوابوں نہ بتا سو منگ لا راکوے نو رڑمبے گھنٹہ کی بچے کم دے منگ سوالوں کی دو پر دویما گھنٹہ کی بچے کم دے بیا منگا بیا چې کم دې په دویمو ګڼه کې بیا موږ کسان او الیکشن ته ودرو ټون ته ودرو صحیح ده نو بیا انتظار دې کوم خبره تیار اوسېږي ها داسې ده چې زه بدلا سوال راوړم تاسو به مال جواب راکوي ها

داسي کار وکوم کنه چې زبا آسان آسان سوالونه راوړم صحیح ده زکه چې کډیر ګران سوالونه راوړم نو بیا مینوال ته مسئله جوړیږي کنه او داسي سوالونه راوړم چې به هي آسان وي ها زما واسو اوکې ده کنه اوکې جی راځه کیپ جان د خیره سره راغله ده ها اوکې جناب دی وخت سوک سوک را روان دي نن دوه کولا غانو او درنا غانو خار ثوابای تا اغوی تا استړیا مشي په خیر اغله او هر کله وای ما دین علاوه سوک سوک روان دي د ثوابای د سیمینا نورو سیمو ته سفر کوي اغوی ته مچ ټا ټا بای بای د خپل ځان سم بل ډیر عزت خیال ساتي ها احمد پکې راوي شو دې به پروګرام نه ورکو پته نه لګي دا دې کوم طرف نه راشي اصل کې دې چې کله د باران روزي کنن دې بیا چې کوم دې اوده وی تقریبا د 10 ساڑھے 10 بجو پوری دې اوده وی زکه ته ما چې کوم دې نن میسج مونږ کو کنه مې پرې چې نن خپل خوب پوره کی کنه اوکې جناب احمد میسج را لګي چې आवाज دې بالکل اوکې ډېر ډېر رمندنا بندل اف تھینکس الکا کینګ مینګ چلے ہے بورا بارے طبیعتنا مزاجنا حالات واقعیات بورا بار دی اوکے جناب راسی ہا بالکل چاچا کر راغلی دی وہ دنا کوئی جنی ہادیانی ہوشالیانی وئی وئی وئی وئی وئی جس گور کنا لکه خپل دعوت کوم ګورم ته خپل دعوت ګورې لکه مونږ ته انویټیشن نه زرا کړې ګوره ها دوله لکه دا خیراتونه ګورې یوازې یوازې والی دي ها اوکې

Okay, جناب, داسې ده کنه چې یو د سوال له مونږ سره او دا وی سوال جواب به تاسو مونږ لره کوي چې کوم کالر هم را دی واغه د سوال جواب مونږ لټی کرا کو کنه نو بیا به سوال مونږ چینج کوو بیا به سوال مونږ بل راوړو ټیک دا فهمو را کنه یا به داسې کار وکړو کنه دری سوالونه به زه پروگرام ته راوړم دری سوالونه ٹھیک دا او په دې کې چې کم اخرانه سوال لیکنه هغه مطلب کم کس جواب صحیح را کو نو دا غنوم به ځان سره غلی په غلی پانه باندې ولي کما چاته به ولا کم مطلب ویم بنا کنه چې دا سوال جواب صحیح را کړ بیا دا شان نور کالران راځي چې کم یو قسم راشي او دا سوال جواب موږ ٹھیک را کی دا غنومونه به ځان سره لیکم او بیا به کم دینو اخینه مزه ټوکن جوړو ما ټوکن کې بیا زه درې ټوکن راوچتو ما څنګه چې بل لازم مونږ کوم طریقه کار کړو درې ټوکن راوچتو ما او هغه درې ټوکن کې چې چانه مونږ راوتل نو داسې د کنا چې غیبه الیکشن ته دروما

0: स्वागत जी नमस्कार लाइव कॉल तरफ जोड़ना देखिएगा 0098-3280-495। ओके जी मुकाबला स्टार्ट लाइव कॉल 0098-3280-495 او کنه आवाज لګتی اس که شابه ناشته نه کړی سحر کولی نه بیا تیزی خبرې کوا کنه دا به ته موږ خپل نوم بنخې نه زو ستانم ځو سره پولیس کینه دی کومولی
1: ها
0: اسما د ثوابینا څنګه تاسو خې ټیک ټاک ته بتونه خدي خیر دست تاسو دواګانی دی پروگرام اور پروگرام د سنگل کی زړه خیر سره دا بیلنس ور سره تاسو زما د خپل سټوډیو شو چې کلم پروگرام ته کال کې ځان سره بیلنس پول ساته د سیګنل په ځای باندې ودرېږي 0098-3280-495 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سټډی مشی په خیر راغلی سو کو ریچارډ نه
2: لبونیر چې لا نصیب شایې ما سر دي څنګه له خیا کې ځان ته وو
0: خیر دې الحمدلله خیر دې الحمدلله ستاسو دواګانې تاسو خیر ته بتونه خدي
2: خیر خیریت ته ده خیر او پروګرام دې اورم ډېر خپل ډېر خپل یقین وکنن سر دي دا ماشا الله تازه وته
0: ها صحیح صحیح نو څنګه پروګرام کې څه خوښ شو ډېر زیاته
2: بس دا مقابله نو خوښه شوه مقابله د خلکو له کېښودنو
0: صحیح ټیک شو او دا راته ووایه که نه چې تاسو به جواب راکوئ که نه
2: نو زه خو زما د طرف نه بایي مونږ په کال کې یو ځل د قربانۍ غوښه خورو او سمه ډېره خورو خو لکه چې کمزنو بس کال کې یو پیری
0: نه که نه قربانۍ غوښه خو کال کې څوک یو پیری نه خوري یا خو چې کمزنو په یو ورځ باندې بیا پخه کي په بل ورځ بیا پخه کي بیا په بل ورځ بیا پخه کي بیا پخه کي بیا پخه کي یا خو چې کمزن یو میاشت دوه میاشتې چلیږي که نه
2: صحیح ده خو قربانۍ غوښه ده جي چې کمزن یو پیری دا نعمت مونږ ته میلاویږي
0: اوکې د اخره پورې پروګرام اور دی ګنټې اخره پورې ها
2: زه سید ناس يم درته ښه السلام علیکم او ګلنبی شاه بهی ته سلام ملنګ شاه بهی ته سلام او تاسو ته سلام او ټولو مینهوالو ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اوکے جی اوکے جی لیڈیز اینڈ جنټلمین راځه راویو شه 0098-3280-495 السلام علیکم سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا سو کو رشما رشما د ثواب نه سٹڈی مشی بخیر اغلی او هر کلی درته وایم خیر دې تاسو دواګانې تاسو خیر ته بتونه خدي
1: خیر دې
0: ها پروگرام اور پروگرام د سنگلګي سوال جواب براکے کنا خدا قربان دماغ ڈیر تیز جی خدا تاسو چکم دن لکا سخرے بادام خورے کا سنگا اوکے نور را سره پروگرام کې شریکې کنه بس ته اوکے وعلیکم السلام ډېر ډېر مننه بندلو 0098-3280-495 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سٹڈی مشی بخیر سو کو چرته نا خیر دې تاسو دواګانې دي تاسو څنګه خې ټیک ټاک ته بتونه خدي
3: خیر دې الحمدلله تاسو دواګانې دي کې جنې پروګرام ډېر ښه کړی ښه دې پیدا شو
0: څنګه
3: مقابلې چې پکې راغلې نو الله ډېر زیات شکر پیدا شو.
0: لکه دا خبرې دي ها؟
3: بالکل
0: صحیح. او دا راته ووایه که نه چې سوال جواب به راکوې که نه؟
3: سوال جواب دا هیپی برت ډے کیک دی.
0: ښه، ته وایې چې لکه دا برت ډے کیک دی ها؟
3: جی بالکل.
0: ښه ٹھیک شو، زه چې کوم دی نو داسې کار به وکړو که نه؟
3: جی.
0: چې ګورو به چې نور کسان موږ ته څه جواب راکوي. صحیح ده؟ لکه ستاسو جواب دغه دی ها؟ صحیح ده صحیح ده صحیح ده. زه ټیک شو، اخیره پورې پروګرام اوری ها؟
3: وعلیکم السلام.

راکش نا په دغه درې کسان موږ سره په مقابله باندې دي. ها رویل شه سوابی والو اوټونه ورله پکې ورکې چې سلاری وغیرہ دل کور ته سمي کی مطلب کلاری ماری مروانی دوبو مسلې سیاد لبیا سمي کی کنه

اوکے جناب ستاسو لایف کال طرف وړاندې کیږم خدای غینه مخ کتاب ستوزل بیا وېما چې کرشما سیستر عتیق الرحمن احمد خان دادری کسان نن مونږ سره امیدواران دي ها او دوی تاسو اوټونه ورکوي دي چې تاسو کوم د خوخي کس وي د اوټونو طریقه کار به تاسو یاد ساتي چې په میسج باندې به اوټ بالکل نه ورکوي لایف کال بکوي په لایف کال باندې به اوټ ورکوي او یو کس په دویم ځل باندې کال نه کوي یو کس په یو ځل اوټ ورکوي صحیح ده په دویم ځل باندې هغوی کال نه شي کولی اوټ د پاره

0: دا سکار بکو دا الیکشن با درسو بجو پوری بوجو زګور مخک کنه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه لږی خی تاسو؟
0: خیر دی جی. تاسو دواګان لري سو کو د چرتنه
1: محمد عامر جی خبرې کوم د ډوډیر نه.
0: محمد عامر د ډوډیر نه ستړی مشي په خیر اغلی درته وایم.
1: الله دې وخت جی ډیر ډیر مهرباني جی. او دا الله کرم جی موسم هم د خیر سره ښه شو. ډیر خوشګوار موسم دی.
0: بالکل بالکل. اوټ بابا کی چاته ور شوې؟
1: اوټ بابا کی جی زمګه ملګری نه سیمګه تاسو پروګرام ډیر په مینه باندې نو هغه ټول چې کوم نن وای جی محمد عامر لرا طرف نا ټول ملګرو ته تاسو تاسو ټیم دا ډیر ډیر شکریہ او دې پروگرام چې کوم نن مبارکي درکړو ډیر شکریہ.

دا سې چې سټوډیو تر پسې بلکې کب کې نه بلکې کب کې نه چې سټوډیو تر پسې سٹارټ کې پترماس کې چا راغلی نجی ترماس کې را پسې چا راغلی دا ترماس را تمه ته پروت خو زه چې دومره نس کوم ګوره خو به استاد را پسې ګوره ترماس را مخې کړي دی کنه خو بس سبب وایو نو بس لکه چې کم دن دی چې سم رسکل شي دومره رسکا کنه

اسې تاسو په خیال دا مقابله بچا وړي وي ها دا مقابله بچا ګټلی وي دې کې مونږ سره فرست پوزیشن چا غوسته وي تاسو په خیال چې په دغه مقابله کې مونږ سره فرست پوزیشن به مونږ سره چا غوسته وي ها تاسو ته پته شته کنه پته درته نشته دابا دابا اوس پته لګیږي کنه چې مقابله کې فرست پوزیشن مونږ سره چا غوسته دی او د چرته نه د چرته نه جی خاجي او کې جی په دغه مقابله کې مونږ سره فرست پوزیشن غوسته دی دا رننګ اونلي تاسو زړه سوی ها چې فرست پوزیشن به مونږ سره چا غوسته دی په دغه مقابله کې دغه مقابله کې مونږ سره اړوند بنې پوزیشن اغستې دی دا دا دا دا کرشما دا کم زینا کرشما مونږ سره فرست پوزیشن چې کم دی هغه نه دی اغستې بلکې مونږ سره فرست پوزیشن اغستې دی احمد خان د البیلا نه بلکې د 24 اوټونو سره غي د پروګرام وینر راغلی دی احمد ته ډېره ډېره مبارکي وایم چې د 24 اوټونو سره غي دغه پروګرام وین کو جی او یو بار نه بلکې هزار بار ورته ډېر ډېر مبارکباد ورته وایم چې او راځي لګبه میدان ته شو ورته ها

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک homeopathic علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد په مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ, سلسلک ایسیډ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ, www.belladonna.com.pk.

0: تاسو ته دا یاد وی چې زمونږ په بلډونه کې یو خو چې کم دی زمونږ کم شیمپو دی بلډونه اینټی ډینډرف شیمپو چې ورته ویل کېږي یو خو زمونږ هغه شیمپو دی مونږ چې کم خاص د خشکۍ دپاره تیار کړی دی اوس زمونږ یو بل شیمپو لان شوی دی کم ته چې بلډونه اینټی هیئر فال شیمپو ویل کېږي هغه څوک څوک چې وچیرا زد روزانه په بنیاد سره خپل ویخته انزل غواړم یا هغه څوک څوک چې وچیرا زما ویخته نه اوږدیږي زه خپل ویخته اوږدول غواړم نو یاد ساتئ بلډونه اینټی هیئر فال شیمپو د لس ایکټیو انګریډینټ نه تیار شوی دی سید جی په پاکستان کې فور فرسٹ ٹائم باندې د لس ایکټیو انګریډینټ نه تیار شوی بلډونه اینٹی ہیئر فال شیمپو صرف اور صرف په دو منٹو کې دننه دننه تاسو ته بدا معلومیږي چې واقعي دیتا د کمال شیمپو ویل کېږي هغه څوک څوک چې وایي چېرې زما ویښته نه اوږدیږي یا زما ویښته دوسری دوسری دي یا زما ویښته هغه کلک کلک دي هغه سپیره سپیره چې ورته ویل کېږي که نه زما ویښتو کې اډو شیننګ نشته دی یا جنکو یا لکانو صرف اور صرف په دو منټو کې دننه دننه جسٹ ٹو ون واش په یو واش کې به تاسو ته یعنی د یو ځل وینځلو سره تاسو ته به دا پته لګي چې واقعي زما په ویښتو کې څه عجیبه ښکلا راوستله په دې کې چې کوم دی مونږ څه خاص لس ایکټیو انګریډینټ شامل کړی دي خو یاد ساتئ مونږ بار بار دا خبره کوو زمونږ په بلډونه کې زمونږ د بلډونه چې څومره پروډکټ دي او دا نور چې کوم عام چې کوم پروډکټ دي په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی دغسې د دې په طریقې کار کې هم د ځمکې او د اسمان فرق دی نو بیا زمنګ د بلډونه اینټی هیئر فال شیمپو چې کوم طریقې کار دی هغه هم چې کوم دی د نور شیمپانو نه لږ نه ډیر زیات جدا دی دغه طریقې کار درته هم راځي ګورو چې زموږ سره د نن پروګرام دغه پیلنی لکی کالر څوک راځو د کوم ځینه آیا مونږ ته د چار سدي اوریدونکي کال کوي آیا مونږ ته د ایف ایم 94 د ثوابی نه کال راځي یا د دې سره سره د ایف ایم 88 د لکی خل ریډیو نه یعنی د ریډیو لکی ایف ایم 88 ریډیو اوریدونکي زمونږ آواز اوري ګورو چې زموږ سره دغه فرسٹ لکی کالر څوک راځو سویل غواړي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسیت پہ اس طرح چل رہا ہے
0: شکر الحمد للہ استاذ دعا گانی دی جی سو خبر کوئی تو کم زینا
1: صبح حیدر خبر کم دتور چپر نہ
0: صبح حیدر خبر کوئی
1: فرا حیدر
0: خبر کوئی تو کم زینا
1: دتور چپر نہ
0: دتور چتر نہ
1: او بسیت پہ اس طرح چل رہا ہے
0: شکر الحمد للہ تاسو کم ریڈیو او رہی ہو دی جی سو خبر کوئی تو کم زینا
1: سبا
0: حیدر خبر کوئی فرا حیدر خبر کوئی تو کم زینا دتور چتر نا
1: بس انشاء اللہ
0: شکر الحمد للہ تاسو کم ریڈیو آ رہی ہو

0: لیاخت ایم ناورو
1: صحیح خبره لکه زما آوازم تاسو چې کوم دی د دینه وړاندې اورېدلې دی
0: او بای اورېدلې مو د ماشاالله ډېر ښکلی آواز دی
1: څنګه در باندې لګي زما دغه پروګرامونه د دینه تاسو مطمئنېږئ که نه مطمئنېږئ ځکه چې ما له خوا هغسې خبرې نه راځي که نه
0: بای مو خو ډېر زیات مطمئن و ډېر زیات مو خوښېږي مو خو ډېرې پروګرامونه اورو حیدر بای ولوي بیجې بای ولوي او بسد بای ولوي تا ولوي احسان الله بای ولوي موږ بای ټول اورو
1: الله دې خوشحاله کړه الله دې عزت وکړه نو څنګه زموږ دا پروګرامونه اورې زموږ د دې پروګرامونو زموږ د دې خبرو اترو نه مطمئن یې
0: بای ډېر زیات مو خو ډېر زیات مطمئن یو بای د لډونه مې استعمالو ډېر ښه رېزلټ یې راکړی
1: په لډونه کې تاسو کوم پروډکټ استعمالوئ چې تاسو ته ډېر زیات مطمئن یې
0: بای مو ته سن بلاک نه ډېر زیات مطمئن یو ویتامین سی کریم نه ډېر زیات مطمئن یو
1: صحیح بلډونه چې زموږ دغه میډیکیټ چې کوم سن بلاک دی دا تاسو لکه استعمالوئ
0: بای مو استعمالوئ بل ارزکه ځان مې راته یې چې ما نه یو سن بلاک خزې ځان نه راوړه بای هغې ته مې بلډونه سن بلاک راوغوښته هغې استعمال کړې ډېر زیات ښکلی ښه سن بلاک ده هغې هم ډېر زیات خوښ شو
1: صحیح خبره لکه ګوره مونږ خو بار بار دا خبره کوو که نه چې یاره دا یو میډیکیټ سن بلاک دی دا چې یوازې ستاسو د مخ به د نور موزر شواګانو نه بچ ساتي د هغې سره سره چې کوم دی ستاسو مخ ته به سپینوالی هم ورکوي
0: بای ډېر زیات سپینوالی ده بچې مونږ خپله هم یوز کوو ډېر ښه رزلټ ورکوي
1: صحیح خبره ده لکه تاسو دا ګڼئ چې بلډونه چې کوم سن بلاک دی هغه ډېر د کمال او ډېر د اعلی کوالټۍ سره تیار شوی دی
0: ډېر
1: زیات مننه کوم ډېره زیاته شکریا دا ادا کوم چېره ډېر زیات خوشحاله شوم چې کال دې راته راملاو کړه انشاءالله زموږ ته به دغسې بار بار تاسو کال راملاو خې ټیک ده که نه
0: ټیک تا سره ډېره زیاته مینه ده او ویل نه کال بهته کو بای سلامونه ولېږم
1: بالکل یې ولېږ
0: بای هې دې بای ته سلام دېجې بای ته تا او احسان بای ته او بسط بای ته سپیشل سلامو کې الله حافظ
1: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی څنګه چې د دې خودی خور مې دا خبره وکړله یاره مونږ ته ډېر زیات مطمئن یو او مونږ ته یاره ډېر زیات ګوډ ریزلټ راکړی دی نو یوازې تاسو له نو بلکې بلډونه چې چا هم استعمال کړی دی هر چا له یې ریزلټ ورکړی دی نو بیا دا بلډونه چې څومره پروډکټ دی او یاد ساتئ مونږ په بلډونه کې د هرې مسلې دپاره بیل بیل پروډکټ لانچ لکه مونږ د خلکو پشان نه یو جی چیر یو شیمپو درته یادی چې دا بل خوشکیم ختمی او دا بل یختم مضبوطی او دا بل دام کوي او دا بل دا کوي نه جی نه نه مونږ په بلډونه کې د هرې مسلې دپاره بیل بیل پروډکټ لانچ کړی دی بیل بیل پروډکټ تاسو ته مونږ مخې ته ایښی دی صحیح ده جی راځی ګورو چې زمونږ سره نیکسټ کالر څوک راځي د کوم ځای نه مونږ ته به څه ویل غواړي السلام علیکم جی شکر الحمد لله ستاسو دعاګانې دي تاسو خبرې کوئ چې د کوم ځای نه څوک خبرې کوئ شوریا د اسلام آباد نه اوخه اوکې دا نمبر ولې بلاکو منو تاسو چې کوم دی ما غوسه کوئ که نه زه ګوره بار بار دا خبره کوم عباسی تعلیم ماته وی بیک ټو بیک کال اخلا څنګه کال واخلی ګورئ که نه هغه څوک مونږ ته کال را میلاو کوي د چا آواز سپا دی د چا آواز کلیر دی او بالخصوص دا خبره چې هغوی له خبرې هم ورځي صحیح ده جی چې زما په شان مشروټې مشروټې خبرې ورځي نو بیا کال را میلاو کوي 0312 88 150 یاد ساتئ زمونږ بیلډونا اینټی هیئر پال شیمپو کوم چې د لس ایکټیو انګریډینټ سره تیار شوی دی هغه څوک څوک چې وایي چې یاره زه په خپلو ویښتو باندې ډېر زیات مینې ما او زه غواړم چې یاره زما ویښته دې خراب نه شي په را روان وخت کې دې هم نه خرابېږي او اوس هم چې کوم دی زما ویښته د خرابتیا نه بچ شي نو بالکل تاسو چې دا کوم سوچ دی د هغې مطابق مونږ بلډونه اینټی هیئر فال شیمپو تیار کړی دی د لس ایکټیو انګریډینټ سره خو د دې طریقې کار چې کوم دی د عامو شیمپانو نه چې کوم دی ډېر زیات مختلف دی او هغه څنګه مختلف دی هغه درته وایي مسید جی راځئ نیکسټ کالر اپ د شو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشي

0: څنګه چې مې د ورور خبره وکړله او چېره ما ځان له بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو راوړی دی او زه ترې ډېر زیات مطمئن شوم جی او ویښتي را له ډېر زیات نرم کړی او چې په کوم طرف یې اړي په هغه طرف اوړي جی دیتا کوالټي ویلې کېږي سې دی جی تاسو څنګه د ورور خبره وکړله چې د دې په طریقې کار باندې اصل کې ځان پوه کول دي زمونږ د بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو طریقې کار څه داسې دی چې تاسو به ویښته لامده کوي چې کله مو ویښتو باندې اوبه ور واچولې نه ډېرې زیاتې ګرمې اوبه او نه ډېرې زیاتې یخې اوبه عامې اوبه تړمات هغه تازه اوبه چې ورته ویل تازه اوبه چې ورته ویل کېږي هغه اوبه به چې کوم دی تاسو راوالی یو په ویښتو باندې به چې کوم دی دغه اوبه ور واچوئ ویښته به لامده کوي د هغې نه بعد کې به زمونږ بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو راوالی په لاس کې هغه به چې کوم دی په ویښتو باندې ومږئ په مزه مزه باندې به چې کوم دی د هغې مساج وکوئ چې کله زک جوړ کوي هغه زک به چې کوم دی تاسو د دوو منټو دپاره په دغې ویښتو کې پرېږدئ چې هغه ستاسو د دې ویښتو جوړو جوړو ته ورکوشي او یاد ساتئ زک جوړېدل دا د شیمپو کمال نه دی ګورې ښه په زک کې کوالټي راوستل دا د شیمپو کمال دی او بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو د دې په زک کې دا کمال دی چې کله دا تاسو د دوو منټو دپاره په دې خپلو ویښتو کې پرېږدئ ستاسو د دې ویښتو دغې جوړو ته چې کله دا زګ ورکوشي یو خو چې په دغې کې چې دا کومه ګندګي ده دا به دله تېره وباسي بله د دې سره سره دې کې یو خاص اکټیو انګریډینټ شامل شوی دی کوم ته چې ریډینسل ویلې کېږي ریډینسل دا یو خاص اکټیو انګریډینټ دی د ویښتو د مضبوطیا دپاره ویښتو د طاقت دپاره دا چې کله تاسو په دې ویښتو کې د خپل زک د دوو منټو دپاره پرېږدئ نو هغه به چې کوم دی ستاسو دغې ویښتو کې یعنی دغې ویښتو له به چې کوم دی طاقت ورکوي مضبوطیا به ورکوي او هغه له به ګروتنګ چې ورته ویلې کېږي هغه به وله ورکوي هغه څوک څوک چې وایي یاره زما ویښته نوک دیږي او موسم ځان له ناپالی یعنی د اتوار ورځ ده او موږ ځان له ناپالی په بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو باندې سروین چې هغه ځان له راوړي هفته بعد یې بیا ناپالی وګورئ که چینجز پکې راغلي وو نو مبارک مو شئ که چېرې چینجز پکې نه وو راغلي چې د کوم دوکاندار نه م راوړي مغل یوسی خپلې پیسې والی راځئ ګورې چې زموږ سره نیکسټ کالر څوک راځي موږ ته به څه ویل غواړي د دې پروګرام اخیری لاسټ کالر جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشي په خیر علی جی څوک خبرې کوي کوم ځای نه ډېره مننه مهرباني خوشحاله شي تاسو د سوابې ریډیو اورئ څنګه زما آواز کټ کېږي اوس کلیئر وایم تاسو د سوابې ریډیو اورئ
1: خبری
0: خبرې کوي زه د ډاکټر صاحب دي کوم دی زه د هغوی د فیملی حصه یم زه د بلډونه فیملی حصه یم د خورکی اداره تو یا زمونږ په بلډونه کې تاسو کوم پروډکټ استعمال وی ګولډ فیس واش دی نو آیا بلډونه ګولډ فیس واش مونږ چې وایو چیرې په دوه منټو کې دننه دننه کوم چې ارجنټ سپینواله ورته ویل کېږي هغه راولي نو آیا دا صحیح خبره ده کنه صحیح خبره نه ده
1: بالکل دا 100% صحیح خبره ده او صرف سنوال ہے اور بلکہ جس کن کی کمی مسئلی دیگا وہ سارے ام ختم نہیں اور بلکہ سوشل پشانتی اور کار کریں سکن پیشن چکم دے
0: بالکل واقعی دا اغیر پارا چکم دے دیر جات لوی کردار پاگی کی ادا کی گی ستاسو دیر منن کم چکال مرات را ملاو کو انشاءاللہ زبستاسو مزید دا کال پتا مہم مٹک دا کچا تا سلام دعا کا الگو آڑائی
1: جی جمال بلگا دا تو لیسنر دیر دیر سلام اللہ
0: اللہ پیز اللہ پیز

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا 700 روپے بانے دا 700 بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کم چی پا 700 روزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی، او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغونه دی اغا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی. پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی، او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کم چی صرف اور صرف په 700 روپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

انتہائی محترم و معزز و حاضرین و مسلمانانو، اللہ رب العالمین بخپل فضل و کرم او بخپل توفیق سره یو ځل بیا مونږ او تاسو د خپل پیغمبر او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د معطر او پاکیزه سیرت د اورېدو لپاره الله راجمو. دا د الله یو لوی فضل دی، د الله مهرباني ده، او د الله په هر چا باندې نه کوي. څوک چې د الله خوښي هغه خلق الله داسې مجالسو ته حاضرۍ، الله دې زموږ استاد سره ټولو د حاضری دلته قبول او منظور کړي. دلته کتابونه راغلي نوي، دغه نیو روانه کوم مشران چې کوز نشي کېناسته طالبانو کرسي ولا راوړي. د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت لسم کال ما تاسو ته ویلو چې دې ته د سیرت په کتابونو کې عام الحزن وای، د غم کال. او د غم کال وته ولي وای؟ یو خو به دې کال باندې د نبی صلی الله علیه وسلم تر وفات شو چې دا د نبی علیہ السلام د پاره یو ډیر لوی سهارا وا. او ابو طالب د نبی علیہ السلام تو السلام او د مشرکانو په منځ کې او دیوالو چې مشرکانو دا دیوال پار کولې نشو. او بل حادثه دا رااله چې د نبی صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہا وفات شوا. صحیح و مستند روایت دا دے چې دا د ابو طالب د مرگ نه دو میاشتې پس وفات شوی وو. یو روایت خدا دے چې درې ورځې پس وفات شوی وو، خدا کمزور دی. صحیح روایت دا دے مستند چې ډېرو علما و قول لے پی هغه دا دے چې دو میاشتې پس دغه شوی وو، دا وفات شوی وو، در رمضان په میاش کې وفات شو. او دا نبی صلی الله علیه وسلم هغه بیبی وا چې د نبی علیہ السلام سره ډیر مرسته کړې ده، ډیر تعاون یې ورسره کړی دی، ډیر تسلی ول ورکړې ده په هغه سختو حالاتو کې. په نبی علیہ السلام چې اول وحی راغله نو تاسو ته ما ویلو چا ول تسلی ورکړې وه؟ تسلی خو بل څوک نه و سوا د دې خپلې بیبی نه، خدیجی رضی اللہ عنہا ولا اول تسلی ورکڑا، حوصلہ افزائی ولا ورکڑا، ولتاب اللہ نہ خرابی، تغڑی روچت انسانی، کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا، ولدہ شرم نشکی دے، زمادی پا اللہ قسمی چا اللہ تا نشرمی، زکر بتا کردی خو خوی نی دی، خو صفات دی دا پکی، انکا لتصل الرحم، یو غتری اشتپا لی، او څوک چې رشتہ پاری دی الله چرتم نه خرابای. او بل پتا کې دا صفت ده چې تم ملمدوسی ملمنول ملمستیا کې، او څو چا کې چې مهمن نوازی بغیر دا الله چرتم نه خرابای. او بل دا نه چې وتعین علی نوائب الحق، دا خلقو سره د خیر په کارونو کې تعاون کې مرسته وسره کې، نو دا انسان الله نه خرابای. او وتحمل الکل، چې د چا کار روزګار نه وي نو توله کار روزګار پیدا کې، تعاون وسره کې، نو داسې انسان الله خرابوي. ډېر غټه تسلی ول ورکړې وه. او مړې نبی صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي په باره کې فرمایلی وو، ویل دا زما داسې بیبي وه چې آمنت بی حین کفر الناس، په هغه وخت کې به ما باندې ایمان راوړی وو کله چې خلکو زما نه انکار کړی او په ما یې کفر کړی وو، په داسې وخت کې به ما باندې ایمان راوړی. یعنی دا اولنۍ مؤمنه ده چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی وو. او وصدقتنی حین کذبنی الناس، په هغه وخت کې زما تصدیق کړی وو چې خلکو ما ته دروغجن ویلی، نعوذ بالله، خلکو به ویل دی دروغ وایي. او خدیجی رضی اللہ عنہا زما تصدیق کړی وو چې زما د خاون څه وایي، دا ټیک وایي، دا رشتنی سڑے. او اشرکتنی فی مالها حین حرمنی الناس، او زی بخپل مال کی رضان سے شریک کڑے ہو ما، پا اغا وقت جزا خلق کو محروم کڑے ہو، مالا چا اسم نرا کول، چارا لمال نرا کول، چارا لزین نرا کول.
او په هغه وخت کې دې په خپل مال کې شریک کړي و ما او ورزقنی الله ولدها د نور به بیان الله مال اولاد نه دی راکړي زما ټول بچي الله مال دې نه راکړو د نبی صلی الله علیه وسلم صرف یو بچي د ابراهیم په نوم باندې هغه د مریه قبطیه رضی الله عنها بچو او دا باقی چې ونه دا ټول خدیجه رضی الله عنها بچو ول دا زما هغه بی بی دا چې رزقنی الله ولدها الله مال دې نه ټول اولاد راکړو نبی علیہ السلام جو سکل نکاح کولا د الله د پیغمبر عمر 25 کال او د خدیجه رضی الله عنها عمر جون غب هغه کی سلویخ کال او دوه منځ کې ډیره فاصله و 25 سال او چا د 15 کالو فاصله و ډیر صفت به ولکاو عائشه رضی الله عنها چې کله د نبی علیہ السلام په نکاح کې رااله نو په هغه وخت کې د هغې په مخکې به هم نبی علیه السلام د خدیجې رضی الله عنها صفتونه کول او چې کله به هم په کور کې څاروی به حلال کو چا به څه غوښه راوړله په تحفو په ډالۍ کې نو نبی علیه السلام په سلام به د خدیجې رضی الله عنها چې کومې ملګرې وي که نه نو هغې نه به هم په کیسه کوله ویل دا د هغې ملګرې وي نو په ښځو کې خو دا غیرت ډېر وي اگر که د پیغمبر بیبیانې ولې نه دي یو بنې له خو بل باندې خامخا غیرت ورسي چې نبی علیه السلام به صفت وکړو نو یو ځل عائشه رضی الله عنها له قهر ورغی ویل ته ما ته ټول عمر د هغې صفتونه کې او ویل نه خو هغه ښځه وه چې حمراء الشدقین بوډۍ شوې وه سر وخکي به یې نیولي وو که نه ښځه چې بوډۍ شي وخکي سره شي یعنی مطلب دا نه چې هغه حسن او جمال یې ختم شي ایسته که نه ویل بوډۍ ښځه وه د هغې صفتونه د ټول عمر کې او الله تعالی دا غینه خخز در کړی نو زما سی پتو ولوري نه گیج دا غی کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو تو خندل وو تو ویل به ویل الا انها کانت وکانت خدیجه خو خدیجه وا باقی کې الله ډیر خو خوی نه چولیو او دا فضیلت بس ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کله په غار حرا کې وو نو دی بوله کله کله خوراک وړو طعام به ولوړو خوراک سکاک څه به ولوړل یو ځل روانه وه په لاس کې ورسره لوښی ورسره و اوبه ورسره وي او د خوراک څه شی ورسره و او د نبی علیه الصلوۃ والسلام خواله جبریل علیه السلام راغلی و وایي نبی علیه السلام ته ویي چې هذه خدیجه تو قد اتتک بطعام و شراب ویل نبی علیه السلام ته ویي خدیجه را روانه ده او تا له خوراک سکاک څه شی راوړل خو چې کله ستا خواله راشي که نه نو فقرأها من ربها السلام د الله د طرف نه به سلام وایا خدیجه ته وایا چې ستا رب ته باندې سلام وایي او الله وایي چې زما د طرف نه به تا باندې سلامي او سلامتی آئی اسې اندازه ولګو یا څومره لوی شان دی کنه چې الله یو انسان ته وایي چې زما د طرف نه به تا باندې سلامتی آئی یعنی په دنیا کې به د سلامتی ژوند دی په قبر کې به سلامتی آئی د محشر په میدان کې به سلامتی آئی د دې نه بل غټه خبره شته ویل الله تعالی رب نبی سلام وایا او به وته وایا چې وبشرها ببیت فی الجنه من قصب لا سخب فیها ولا نصب او به ولزیره ورګه چې الله تعالی په جنت کې کور درکې او دا بده چې کور شي د ملغلر نه به جوړي لا سخب فیها ولا نصب په دې کې باندې شوري او نه په دې کې ستړی والی بس سکون به پکې اطمینان به پکې خوشحالی به پکې یو خسته ما حول وای د سکور به الله تعالی په جنت کې درکی دا ډیر لوی خبره ده وای ما خدیجه رضی الله عنها ته د الله د طرف نه سلام راغله ده د جنت زیره و تر راغله ده بهترین خزا وا عقل مند خزا مالدار وا او خيار وا خستم ورس بدرنګ خزا نه وګوره او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیونو منګلم مشډیره مینا په کار ده زکه موږ ټول مور ده کنه د پیغمبر بیبی سوګي خود امت موري او ازواجه امهاتهم الله وی د پیغمبر بیبی دا د ټول امت د پاره مور ده د مور حیثیت دی د مور مقام دی زمونږ د ټول مین دی دي او بل دی وجنه مسمینه په کار نه چې پیغمبر علی سلام مدد یې کړه او هغه مرست یې کړه او ډېر تعاون یې سره کړه او مړې دا خو الله ډېر لوی فضل دی چې انسان له دې څخه ورکی
دا د الله ډیر لوی نعمت دی چې الله ولې نیکه خزه ورکی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا كلها متاع. دا دنیا ټول پیدي شیز دی، بس ټول انسانانو پیدي د پر الله دار سے پیدا کړی دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. د دنیا په متاع او سامان کې د پیدي په سيزونو کې د ټول نه خد پیدي سې چې دی نو هغه نیکه خزه ده، بس چې الله چاله نیکه خزه ورکی. او د دین په کار کې ورسره تعاون کوي، مرسته ورسره کوي، مجاهدي ورسره کوي، لوګي تندې تیروي او تسلی ولو ورکوي. اوس سړی دی باندې چاله دعوت ورکو کنه، او چا وراټو ردی بدی ورته وویلې، سپور استغې ورته وویلې، نو دی به څه کوي؟ نو چې کور ته لاړې او ستړی او ښځې وتی سو تسلی خبرې وکړې، لکه په زخم چوله پټۍ واغې او په زخم چوله ملهم پوری کړي. د ښځې خبرې خو په خاون ډېرې خوږې لګي، ځکه د ښځې د خاون په منځ کې خو الله یو فطري مینه اچولې ده، یو عجیب ناشنا محبت دی د ښځې د خاون تر منځ. او د الله فرمایلی دی چې دا د الله فضل دی، ګورې وجعل بینکم مودتا ورحمه. الله ستاسې په منځ کې مودت پیدا کړی دی، محبت یې پیدا کړی دی. پردی ښځه یو پردی سړی، او چې کله رشته وشي که نه او ښځه و خاون شي، نو څومره محبت یې یو بل نه ځان قربانوي. نو او چې سړی بهر تنگ شوی یو کور ته راشي، یو کور کې هم په کور کې بلا تړلي که نه ردی بدې ورته وایي، نو غریب به چېرته ځي؟ بیا تسلی به څوک؟ نو نیکه ښځه چې انسان له تسلی ورکوي او تعاون ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، نو دا د الله ډېر لوی نعمت دی. الله دې زموږ استاذو په ټولو بویانو کې دا خوینو ښه خصلتونه دې الله پیدا کړي. خدیجه رضی الله عنها وفات شوه، او په مکه کې یو مقبره ده چې هغې ته جنة المعلا ویلې کېږي. د معلا په مقبره باندې مشهوره ده، د مسجد جن طرف ته چې داسې مخکې لاړ شي نو په لاره کې راځي، او په هغه کې دا دفن شوه. خدیجه رضی الله عنها په دغه مقبره کې دفن، اوس هم قبر شته دی. دا اوس چې موجوده د سعودي عرب کوم حکومت دی که نه، دا ډېر پاخه موحدین دي، توحید ته ډېر کلک خلک دی. نو زه چې اول ځل عمرې ته تللی وم، نو داسې ووتم، لاړم مسجد جن ته ورغلم، بیا م الله مقبرې ته ورغلم. نو زه چلو په هغه ورځو کې مقبره بنده کړې وه، څوک یې نه پرېښودل. نو ما هغه ورته ماته وویل مل ما پرېږده، ویل نه دنده اجازت نشته دی. ډېر دغه مو ورته وکړل، ما زه ډېر په ارمان راغلی یم، یو قبر نه مه ویل چې نه نه بس اجازت نشته. ما صحیح ده، بېرته واپس شوم، بیا مې کتل نو جنازه یې راوړه. نو جنازه چې راوړه، نو ما هم هغه د عربیانو قندوره اچولې وه، سر مې رومالم عربیانو سره دننه شوم، وی نه پېژندم. نو بیا هغه قبر له ورلم، دننه یو د مدینې د مکې د هغه جامعې یو طالب ګرځېده، نو هغه ته مه یو معلومات ته د خدیجې لی ده نو نه یې راښوده. نو بیا ورته وکړل، نو اخیر یې راوښود، ویل دغه قبر دی. نو ما ورته وویل چې لکه په دې باندې مو غټه کتبه لګولې وې، دا څه شرک خو نه دی چې پیغمبر د بیبي په قبر باندې سړی غټه کتبه ولګي او بیبي ده؟ نو ما دا خو دې شرک نه، دونه کرکه کېږي چې دام و ستاسو ته شرک ښکاري. نو هغه ما پسې وخندل، ما ته ویل ته په دې مکه کې وګرځه، ویل ته ښکاري بیبي به ته پته ولګي. بس زه چې په لار روانو ما، نو دغه طرف نه چې راځي، نو په دې لاره کې د نبی علیه السلام کور دی، او په هغه کې هغه مکتبه جوړه شوې ده. نو هغې ته اوس یو پنجابی ولاړ دی، په ځان یې ورته ریښې دي، او وی او میری محبوب، او دا دروازه هم ښکلې او اشورتي والا ورته قارېدل، ویل مه کوه هغه به دروازه ښکلول، او په ځان یې چپه راوستی وه. یاره ما ویل رښتیا کار دی یار، دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. مال الله دی پولیسو لا او دی علماو له ډېره لویه حوصله ورکړي چې دې خلکو ته څه وایي نه. ما الله که مونږ وی نو روزانه به هم دوه درې ټکه ولی هلته. هغې ورته څه نه وایي، بس ښه په دلاسه باندې او په آرام باندې منع کوي، وایي دا مه کوه، وایي دا شرک دی. خو زمونږ خلک چېرته پوهېږي؟ نو بیا ما ویل یار واقعي چې دیو دا کتبې نه دي لګولي که نه، دا یې د مجبورۍ نه دي لګولي. یعنې خدیجې رضی الله عنها د قبر د خاورې خو به د سره نه

د خلکو په جیبونو کې اچولې او برکت ته پرې پاکستان ته راوړلې. زموږ قوم کې خدا بیماری شته دی کنه. ابو طالب چې کله وفات شو بیا ورپسې د نبی صلی الله علیه وسلم دراز ملګری او اولنۍ بیبي هغه وفات شو، نو په نبی علیه السلام باندې د غمونو د سره پڼ شو. او د الله کار دی چې یو غم په سړي باندې راشي نو هغه زوړ غم هم راتازه کړي. نو د تره د مرګ دوه میاشتې شوې وي، خو چې د بیبي وفات شو نو هغه زوړ غم هم راتازه شو. او به قریشو ظالمانو ته چې کله پته ولګېده چې اوس هغه دیوال زموږ د مخې نه لرې شو، نو بس بیا هغه تکلیفونه نور هم سوا کړل. یعنې چې څومره وس کېده لګیا شو. او د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته براتله، ردی بدی بیا ورته ویلې، قسمه قسم دمکیانې بیا ورکولې، د مرګ منصوبې ولا جوړولې چې دی ایسته شهید کی او ختمې کی. او د دې پر علماو د سیرت لیکلې دي، ویوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روانو په دې لارا. نو بدی مشرکانو کې شرط یو رسول سره او قمقلش قمقل زکه چې پیغمبر باندې خاور ورته نه وسمر قمقل سره ولغی ظالمانو شګه او خاور را واغست او الله د پیغمبر د سر مبارک په سر مبارک په منځ ول راتلو یک لراوی ورځولې. ول نبی صلی الله علیه وسلم کور تراغه او په سر ول دومره شګه ډول ویجی د شګه دی ډوړې دلی د الله د پیغمبر یو لور هغه را پاسېدا او د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه خاورې انځلې او جنل یې ډېر زیات. زنانه واشن د زړونو نرې می ډېر زیات خپکی او به لور خو په پلار باندې ډېر زیات خپکی او به چې پیغمبر پلاری او د عام پیغمبر هم نشي امام الانبیا دی نو لور به څونه خپاوه. ویل به نبی علیه السلام ته ویي چې زما پلار دا خلک ستاسو ولې داسې کوي، دا څه کوي دا خلک؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تو فرمایل چیا بنیتو لا تبکی فان الله مانع اباکی. زما لوری خپکی گمو جاړم ما الله مستاد پلار دفاع کوي، استاد پلار نه الله دا ضرورونه د پکای او استاد پلار نه چې الله کوم دین ور کړی دا به الله به ټول دینونو غالب کوي. دسه ورځ را روانه خبر نور له تسلی ورک. او بدغه مقمن نبی له سلام ډیر زیات خپش ترو تو ور یاد شو او وی فرمایل چې ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب. ابو طالب چې سوبر ژوند دی او مشرکانو د شکار زما سره نشو کولای، او چې کله غو پات شوی دی نو دا قسمه جرأت هم وکړي ما باندې خاور او شګره واړه. وي نبی صلی الله علیه وسلم وی دومره خمجن شو دی واقعي نه پس چې دی خپل قوم د اسلام نه مشته مایوس شي. دا څنګه خلک دی چې دومره محنت کوم لګیې مشکو ورز او په دې وړو خبر اثر نه کوي؟ دا دی څه کوي؟ زی جنت ته راګاږم او دی جهنم ته زور کوي، زی د الله بندګۍ ته راګاږم او دی شیطان بندګۍ ته زور کوي. دا څنګه خلک دی؟ نو نبی علیہ السلام د مکې نه وو، د طائب طرف ته لاړې. نو طائب خو د مکې نه کافي فاصله کې نه او په دې نیت لاړې چې زه به طائب خلکو له دعوت ورګم. نو کېدی شي طائب خلک ماله زهرا کړي، کیدے شی طائف خلق زما خبر و منی، کیدے شی طائف خلق د مکی د خلق مقابله کی زما مرست او مدد و کی. په دې نیت باندې لاړ نو چل ته لاړ نو اغه زنم ډیر مایوس را واپس. او دا واقعیا چون کی نږدې روانه تفصیلا به زبې و ام ان شاء الله طائف نم د شرانغه. او بل نه چې په دې مقبانین مشرکان یواز نبی له سلام د تکلیف نه رساو. الله د پیغمبر چې څومره ملګری او په ټولو پسې ون ختل سم لکه د مچو پسې ون ختل چې دا موږ اوس مجبور وو ځکه چې کم رکاوټ خو ختم شو. نو چې وس کېدل بس هغه کول. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چونکې د نبی علیہ السلام نږدې ملګری و، اغریبین دومره تنګ چې هغه د نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښتو د الله پیغمبر که ته مله اجازت راکړې نو زه به هجرت وکړم. نبی علیہ السلام ویل بس ټیک ده. ابو بکر رضی الله عنہ چونکه په مدینه کې د څو سړیو چې د مالدار مو او دویم دا چې د په دې علاقه کې ډېر مخوري سړیو په مشرانو کې او دریم دا چې د په مکه کې قام قبیله مضبوط او ډېر خوش اخلاق نرم مزاج خادم خلکو ته ډېر زیات کرام او خلک به تر جمع کېدل خواله به ډېر خلک راتلو ځکه چې اخلاق یې خسته وو. دې ظالمانو دومره تنګ کړو چې نبی علیہ السلام وته ویل بس صحیح ده چې ته دومره تنګ کړې بس هجرت وکړه. نو دې وروته د
حبشی طرف ته هجرت کو نه حبشی په طرف باندې روان شو نو دې حبشی ته روانو دا تقریبا یو پینځش پی یو پینځو ورځې مزل یې وکړ یمن طرف ته د یمن ګور ډیر زیات لري دی د مکې نه یمن ډیر زیات لري دی نو یو علاقه د برق الغمات په نوم باندې برق الغمات ته چې کله ورسېدو نو هلته یو نبی صلی الله علیه وسلم یې پرېښود مکې پرېښود د څه دپاره د دې دپاره چې داسې زیر لاړ شم چې هلته د الله بندگی وکم او په پلاو زړه باندې وکم چې هیڅ خوف او خطر راته نه وي د الله بندگی له بل څه مفاد خو نو د دنیا په دنیا هغې څه کول دنیا خو هغې له الله ورکول او هغې لمونږ یې نالو داسې مؤمنانو نو هغې د دې دپاره ده چې مونږ ته د الله د بندګۍ او پلاو او فضا میلاو شي مونږ کې د الله بندگی او عبادت وکړو چې څوک هم تنګۍ نه د الله د عبادت نه هم بندۍ نه او زه به هلته لاړ شم کېدای شي څه کار وکړم نو بس روان شو نو برق الغمات ته چې کله ورسېده په برق الغمات کې ولاقته د قاري په نوم باندې هلته چې لاړی نو دغه علاقې یو مشر ملک و دغه مشر ملک نوم د ابن الدغنه دغه سره میلاو شو نو دا دغه چې و د ابوبکر رضی الله عنه دی خو تاجر سړی و یمن ته به تر اته ډېر زیات خلکو پېژانده نو تعلق یې هم ډېر ابن الدغنه چې دی ولیده ول الى اين يا ابا بكر ابو بكر شرط رواني او اين تريد شرط زي ول دو تو ول اسير في الارض واعبد ربي فان قومي قد اخرجون ول شرط زما ود الله زمك الله بده زمك كي گر زما او دخل رب بندگي کوما زك زما قوم زما نکڑے ما دخل علاقے نے رئیس تے مشڑلے ما دل بد الله بندگی نہ کی ول ابن الدغنه تو یو خدای په جندش د ډر شریف سره دی ول تو ویل چې مثلک لا یخرج ولا یخرج ستا په شان سره خپل علاقه ولی بری دی لګا تو ولی خپل علاقه پری دی او ستا په شان سره څوک د علاقې نه نو بچ ته کړو کمال نډک سره ته ولی د علاقې نه خلق وباش ولی بری دی ولی دی شړی او دا ظالمان به تاسو څنګه وباش تا کې غوړل کمالات دي او ابو بکر رضی اللہ عنہ کے در خسته خسته خوینو دی خدیجه رضی اللہ عنہا چې نبی علیہ السلام د تسلی په کم صفاتونه ویلو چې بتا کې دا صفت دی تا کې دا دی او ټول صفاتونه ابن الدغینه دی ابو بکر ته وی عجیب خبره ده وری خان دی ابو بکر رضی اللہ عنہ ته چې الله په قران کې د پیغمبر علیہ السلام صاحب او ملګری ویلې دی اسی ودا نه دی ویلې غوري دا د نبی علیہ السلام څخه ډیرو خوینو کې یو شانته نو ته وی وانك لتحمل الكل پتہ کہ وہ دمر خو خو صفت دا دے کنا چته دخل کو بوجونه بزان باندې رارته دخل کو بوجونه بارونه بزان باندې رارته دخل کو سے بوجونه پورته کے نو انك لتحمل الكل یو پتہ کہ دا خو دے او دویم دا دے چې و تعین علی نوائب الحق ته دخل کو سره مدد کے مرسته و سره کے د خیر او د خیګری په کارونو کې و تقر الزيف بل خوې د بغداد ده چې ته ملمنول مل مستیا ورکه دا د بغډ خو خوې ده او بل دا چې و تکسب المعدوم چې چا کار روزګار نه نو ته کار روزګار پیدا کې د فقیرانو د غریبانو د بے وس خلکو مرسته او تعاون کې نو تا کې دا خوې نه دا د خسته صفاتونه دي چې الله یې بچا کې پیدا کی د بل بوج پر تکول د بل غم سپکول د چا کار روزګار نشته دی او تعالی الله وس در کړی دی موقع در کړی دا ستا په سپارش باندې یو کار کیږي او ستا په تعاون باندې یو کار کیږي ستا په وینا باندې یو کار کیږي او ته ولو کې دا څومره خیر کار چې ستا د وژن الله انسان په کار کی او غت الله رزق ورکي دا ډېر اعلی صفت دی خو خوې دی چې الله بچا کې پیدا کی سمګ یو ملګری دی هغه په ما ملک کې دی نو ما سه په عمره کې وو نو ما ورته کیسه کوله ما ویل ګوره د څه لی مال پتا کې الله ډېر خوی نه یې خېږي او مال تا ته ځکه یادوم چې تا سره احساس پیدا شي او سړی چې ما ډېر مالدار شي نو هم بیا کله کله دی کار روان شي ستا زمونږ نه پروفیسر شفیق الرحمن صاحب هغه ورځ ته مدرسې ته راغلی او یو خبره وکړه هغه وایي چې ګورې ویل الله دې انسان له دا سترګې ورګړي د نظر ویل دا د یو ځای پورې کار کوي خو بیا اخوا کار نه کوي
زکه قصه کوله ما ګوره د شللې مال پتا کې الله ډېر خوې نه یې کیږي او مال ته زکه ادم مجدا سره احساس پیدا شي اسړه چې مال ډېر مالدار شي نو بیا کله کړی دی کار روان شي ستا زمونږ نه پروفیسر شپ قرآن صاحب هغه ورځ ته مدرسې ته راغلی او یو خبره وکړه هغه وایي چې ګورې ول الله دې انسان له دا سترګې ورکړي.

انسان نظر کار گئی کنه دا انسان اله برداشت کولی شي دین اخو نظر دین نشي برداشت کولی بمل اسی مثلا مرزبه تو یما یو سړی د سکی پور نظر کار گئی او په دینار کې خو قسمه قسم تماشی دی کنه نو موږ به ټول ورس کله یو شي ته کتل کله هم بل شي ته کتل ایسته بلې ونی شي وی دې وزي پور کار کوي به اخو په دا دومره اله انسان په وس کې دا برداشت کولی شي که دین د نظر پیر شو دلې ونی کیږي ماته وی او د قصې دا غوګونه دي دا یو جی پورې आवाज اوري به اخوانه اوري ول دا انسان په وس کې د دومره برداشت کولای شي اوس کې دا امریکای پورې دغه پورې आवाजونه راخلې کنه پښته بلې ونه شه غریب خوب به نشوي کولای زارام به نه وکړي یو आवाज کله بل आवाज ول دا به انسان په وس کې بیان وي نو به راتوي لا مال نه ول دې مال لپاره الله یو لیمټ مقرر کړی دی دومره انسان دومره چته برداشت کولای شي دینه چې سیوا ش الله وي وسه ولګاو ځان چې مسیوا کو کتی ځان څه ساتي کنو نشته بدلی ونه کی ګوره خوب بده بیا متاثر ای ناس ته پاس ته بده متاثر ای د بچو تربیت بده متاثر ای ار سب ګډ وډی بیا دې موبایل بس ټول خبره کوله ول دا موبایل نه دی ول زمون دا تعلق او رابطه محدود وي څومره زمون په وس کې وي ول دې موبایل دا رابطه چې دینو دا هغه حد نه بار کړی والخلق ذکر ٹینشن اور ڈپریشن شکار دے ولی خلق کو جونی تباہ و برباد نو دایو حقیقت دے گورے نو اغت ماوی چھ گورا تعالی اللہ مال در کڑے دے او ستا پوج اللہ سون خلق پکار کڑے دے وطن ندر غلی دے ستا سا کار کئی مال گورا چھ پڑکی دے چھ تو لوی رانشی مال گورا دا اللہ مال نے خو بتا کی بدا اللہ یو صفت خوخشوی نو اللہ ستا پلاس بانی بدی خلق کو تقسیمائی او مال کتا لویو وکړه غرور دی وکړه تکبر دی وکړه دغه مال له الله به مدق خلق له ورکه خود بل پلاس به ورکه تا نه به والی بل پلاس به ورکه بیا نو هغه وسم چې کله ما ته میسج وکړي اقا خبر ځان تر یادو وې زم چې پلان یې تاسو سي دي نو خود الله مال له او بتا کې بد الله څه خوښ شوی بس تا په وجه باندې الله به دې خلقو تقسیمې کني ستا خو به دې کی سم نشته ره کله وړي وس به ستا پلاس بن کیو بل پلاس به ورکه نو دان دیر لوی صفت دے بہترین چا اللہ ستا پا وجہ بانی او کس پا کار کی گنا تا سمر لوی خیر دے مڑا سمر لوی خیر دے سمر عبید دے کرانای پا دور کی واللہ کس ما دا موبیل میں تو خود کنا روزانہ سلو پینزل سے میسیجون را دی چیر رہی زمان پا کور کی اوڑا نشتا یہ رہی زمان پا کور کی دا نشتا زمان پا کور کی آغا نشتا زمان بیماری دے علاج پیسی را سنشتا بس طول اور رجشتا پکر کے پروتی زه یې دا الله دا موبایل نه نو خبر وي زګی یو انسان وښنه کیږي کنه او د خلکو پر یادونه او رینو بس سره به خورین ټول ورځ به پریشان څه د مدرسې پریشانی او ساغی نو زه کله کله موبایل بند کوم ځنه خدای پاک اوس موږ څو نو په دې وخت کې زه د مال ارمان کوم ځم خدای چې سم مال را سره او سم غټ ظلم دی را کړی وي د خروم را زګی سره چې مالدار شي اکثر شو می بیا به پیسې نه لګي زموږ د معاشري مالداران ټول شو دي کتا او دوی شغل دی سره د لوګي مری کنه او دل ته په تخبه کې په کورونو رکو پلازي جوړی کړی او تا او دوی شغل دی سره د لوګي مری لګي چې وړو ولوانه یې رجی وي موږ څه پونځایش نشته د څه خلک دی نو چې مالداری د الله نه سره وړي نه پکار چې خو غټ ظلم مو سره الله نه وړي چې الله مو پیسې راکې نو خو غټ ظلم مو سره راکې د خلکو له ورکم او حدیث کې راځي نبی سلام وي د څه دوه کسانو دوه پسخې گئی وره دو کسان دو پس خیگ یو اگر انسان چا اللہ علی علم ورکڑے دے او دے شپور اس لگیان دے خلقو تے خیو دے علم تقسیمائی او یو اگر انسان دو پس خیگ چا اللہ علی حلال مار ورکڑے دے لگی دے لگی پا دے خلق اللہ در رضا دے پارے لگی دس انسان دے پس خیدل پکار دے دس خلق گر کم دی پا دے معاشرہ کی نو کستا پا وجہ بانی اللہ دے چا کار سمائی کنا او تے سمولے شنو کرے پا دے کی ناراض تا مکاوا بس اگر دلتے ہو ملگرے راگے ہو شیخ صاحب سره غلې او شیخ صاحب یو کس خاله وروسته و نه هو ته چیرې زب تعالی ته ځنه دکانو کو زب له دکان کې سودا واچو به د شیخ صاحب ورجه دخه خاله ورجه زه ته خو ده خاله ورش زما خو نه راغی نو بزو ته ست و دونه خندل نو باور کې مدرسې او قرضدار هم ناشته نو ما قرضداري ته من لري ته شو کړ تړنه لس برکا مال دا سړې راغلې دی او زما استاد را لګلې او ډیر په لوی امید راغلې دی او قسم چې هغه دې حال ته ما وکتل کنه لکه لاسونو د غریب کار نه کاو د بدن یې رپې ده خپې صحیح نه وي ډېر په مشکل راغلی وو زه دومره ویرېدم کنه دومره مان چې اوس دا سړی خالي لاس

بس کئی نواسی نا چلنا را منز قهر نازی بی او ما تیوی چی نور قرزون لانسکی دو دنیم لگ روپای قرز دی روانی ولی پا کور که دی پخلی سنشتا ما غطو ما نور خبری مکاو بست زکر چی سڑه حیران چی او زمانگ حکمرانان ایچم پسی نویم وی تو پا حکمرانانو بسی خبری که بس سپسی نویم برکی که حدیث کے نزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و احب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم اللہ تب خوب عملونو کی یو عمل دا دے اشتا دے مسلمان زرد دے خوشحالی ورکی بس دے مسلمان زرد دے خوشحالی وردن نکل گا نا دے اللہ تب نیکو اعمالو کی یو خوخ عمل دا دے چستا پا وجہ اللہ دے مسلمان زرد دے خوشحالی ورنسیب دا ضروری نا جنہ خواہ مخواہ دے پیسو پا شکل کی آغا غمزه پله ده دردی دل ده تکلیف او تور لید درې تسلی خبرې دی وته وکړي بس نام داغه پسره باندې پټی تا ولا غوالا چې ستانه دو خبر په وجه مې داغه زړه ته خوشالي ملاو شو دینه بل غون عمل نشته الله او دا ښه عمل لري چې چرته د دیدلی خلګي نه غمزه پلی خلګي نه مصیبت زده خلګي نه ورځي د تسلی او سوټ کې خوته وایې کنه سو تسلی خبره وته کوي دام ډیر لوي صدقه ده وایي اللہ پیغمبر فرمائی کہ مسلمان زرت خوشحالی اور کول دا دا اللہ ڈر خوخ عمل لے اللہ بڑی رضیت خوشحالی بل او تکشف عنہ قربتن یا بدبانی سے تکلیف راغ لے دے سے مصیبت پہ راغ لے دے او تسو کی تدا غن اگر تکلیف لرے کی یعنی تدسی و عمل ہو کی تدسی حرکت ہو کی تدسی و منڈ ترلو لے ہوئے جد اگر پوجہ منی دا غن تکلیف دا غن لریش اللہ والا تا سبب کی اللہ پیغمبر وہی وہی دا اللہ تم محبوب عمل لے غور عمل لے اللہ پیڑ خوشحالی او تقضی عنہ دینا قرض رہی سر کڑے قرض او قرض دار او تب دروازہ بنے ولاڑ لے او تا تخپت دا چی پدی سڑی دے پلانی قرض دے او دد دو ور کول وس نے کی گنی ور کئی خسڑے دے او نشتا وس تے شول ور کی او تا اللہ وس در کڑے او تو تبوری او دد قرض نہ ور کے کنا من دا گوری ایمان نہ دے خاص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ اللہ تہ بنے کو عملوں کی خخ عمل لارے چ بے مسلمان بنے چا پیسے قرض دی او تہ پیسے راوالے دا قرض وار کی مردا چ بچا بنے قرض دی غت پتہ لے ہاں فما قول الحمدللہ خپل قرض چانش تہ کو مدرسے را بنے دین او مت احساس تہ دے یا قرض سونه تاریخ شیرے ورے سونه تاریخ شیرے عربی کے متل لوی القرض مقراض المحبہ دا قرض نه ده محبت قینچی ده بچ قرض دی چانو واغس کنه بس دا زړه مینو محبت ختمه ایستا خطرناک شی ده الله دې مونږ ټول قرض نه وسات او تطرد عنه جوعا یو سړی وګی ده او ته د خوراک ته شی ور وړي وغلې ور کی او دا غدا لوګ دا غن لری کی الله یې لری کوي خطا ول الله سبب جوړ کی کنه داغل لوگ استا پوج اللہ ختم کڑا تندے ختم کڑا جامع نشتا جامع دے والا واغستے پیزاری نشتا پیزار دے والا واغستو دے سر دے سوری کے والو زی نشتا دے تاول پر سر منی سوری جوڑ کو دا اللہ پیغمبر ہوئی داد اللہ تا پنیو کو عملونو کی خوخ عملون دی کوری خوخ عمل یو حدیث کی دام رازی من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامة چا مسلمان دنیا یو تکلیف لري کنا الله بده قیامت دور جي اغه هبتونو تکلیفونه لري مونږ ته خدا وړ خبر اخکاری خدا الله پونځ دي راته خبر دا وړ نو ابو بکر رضی الله عنه الله په کدا خوينه پیدا کړو د بهترین خوينه مالک نو هغه ته ابن الدغینه ته دا ټول خوينه بیان بچی تا کدا خوې دي تا کدا دي ستا په شان سره کله ولا قبرې دي ستا پشان سڑے بم خلق دکلی نشڑی تا خوڑیر ظالمان دی او بے و تووی چھ ارجع فاعبد ربک بی بلادک فانا جارون لک ول واپس شاید دی جی نو واپس شاید زی بنا چرتا پا خپل کلی کی دا خپل رب عبادت کوا او بل زد لپنا در کون بس تا زما پا دغا کی زما پا امان کی عربو بچیو بل لپنایی ورگو لگا نا تا زما پا پنایی کی تا تا سوک سے نشوی لے د خپل علاقین او سراغه او مکی ته راوستو د مکی دی مشرانو مشرانو سره شپې د شپې ملاو شو وغې ته وی چې د الله بندگانو تاسو ابو بکر شړی ابو بکر کې خدای خوې دې دا خوې دې دا څه چلو سو ګستاسو نه دین بدل لے بس د خپل رب عبادت دې کوي او نور خدای تاسو ته پیدا دا دې شړلو سره دې تاسو شړی
وسغي وتوي شي والمثله لا يخرج ولا يخرج هذا بشان سړی ګورې نه على قبر دي او ني خلق على قبر خدوم ني مجبوره کوي ګورې ولمکه وې دي ځان سزا ته کوي تاس هغه ول ټیک ته صحیح الله شتي سپارش کې ملک شي وي او زمنګ د من لا را ده زمنګ مل مستیا کې خسړې بس سيد منستا خبر و منلا خو يو خبر ده ګورې او هغه خبر ده ده چې ولا يستعلن بالصلاه ولا القراءه في غير داره دې به کور نه بار منځم نه کوي پلارو کې او دویم دا چې پلارو کې به تلاوتونه نه کوي ګوره پلارو کې به منځونه تلاوتونه نه کوي پابندي په ولاګولا کور کې بدن نه کوي ارسه ځکه چې دې د څه سره ده چې دې چې تلاوت کوي استجاری او چې منځ باندې ولاړی خلکو ته ګوري نو د دې خوشو او توجه د خلک حیرانی نو په موږ باندې خو اسب نشي کولای و فانا نخشى ان يفتن نساءنا وابناءنا عشان اجز منګ په خزو په بچو باندې اثر وکي په خزو په بچو باندې رانه اثر وکي او گمراه رانه نه کی نه عز بالله لہذا ول دبنې په دبه بندیش دبه کور نه بار منځم نه کوي د کور نه بار مته تلاوت هم نه کوي نو ابن تغینر راغې ابو بکر رضی الله عنه ته وی چې رب اسما خو دغه خبره وکړه بس تا ته به ایشو کوم سنه وای د خپل رب عبادت کوو خو دانه چې کور کې به دن نه کې بهر به نه کې او ټیک صحیح ده ابو بکر رضی اللہ عنہ د قران سره ډیر زیات مینه وا ډیر محبت یو د زړه ډیر ننم سره یو چې قران تلاوت به شروع کو نو دمر به وجړل چې صاحب ون خطلا دور به جړل او اسما ولنی مؤمنانو او د الله د کتاب بل کتابم نو زړونه صفاو نو د قران د لذت او د خنم خبرو د قران خن او لذت به ته محسوسه ده یوزل داسې وشو چې ابوبکر رضی الله عنه په ذهن کې دا خبره رااله چې رسول دې کور کې دنه تلاوت کوم منځ کوم نو باندې ولې نه کوم د کور مخ ته چې بوتر شان جوړ کړ وړو کې جمعه او هغه تر وو ته پاکي به منځم کو تلاوت به هم کو کې ناشته امام بخاری رحمه الله لیکلی دی باب بدی باندې قائم کړی دی چې دسی صحرا کې د سړی پوری د آبادی نه بار د کور مخ ته جمعه ځان نه جوړې نو جوړولې شي او به خصوصا په داسې حالاتو کې چې لکه ستا څوک عبادت ته نه پرېږدي نو خیر دې کور مخې ته جمعه جوړ کړه پاک خپل تلاوت کوو او مونځ پکې کوه ابوبکر رضی الله عنه د قرآن تلاوت کوو په دغه چبوتره کې او د الله عبادت به کوو او د زړه نه ډېر زیات نرم نو دغه وایي صحابه وایي د به چې کله تلاوت شروع کړو نو لا یملکو عینیه خپل سترګې به نه شوي کنټرولولی ایستې به د سترګو نه اوښکې روانې او جړل به او وکانه رجلا بکا ان ډیر زیات به جړل ډیر نرم زړه انسان او دا د خوې د الله ارچا د نن نصیب کوي وردا جنا نه دا زمون زونه خود سندان په شان سخت جوړونه دي مونږ جوړو نه ابو بکر رضی الله عنه به جړل دا خوې په اکثر صحابه وکي په نبی رسول سلام کې هم دا خوې وغه به جړل ډیر زیات الله د یې به جړل او مونږ له جنا نه راځي بوره مونږ کې چا و جړل نو خلک په سخان دی ودا چې مکر کوي صحابه و جړل زونه ډیر زیات صفا و زونه نرم دا د الله فضل دی مونږ سکه عمر کې ونه ماته ملګری وي وای ماته دوا و کو چې مال جنا راش و زما زړه دونه سخت دی کنه چې زه په دې عمر کې مال جنا نه راځي په تمام کې مال جنا نه راځي مې دونه سخت شوی به مونږ سه و په اول نه عمر کې خنو په دې دیم عمر کې بسیشته جړل روان بو جړل به روان بو جړل به شته به کتلې شته به جړل به نه دوی و کې مینه و چې مال تا ویل تاویل چلم مال ما کی جڑا دغه پیدا کی اسره می نرم کی بل دغه دعاګا نه قبلی کی الله د اسره نرم کو اوس جاړه انسان جو جړی مړه اسره سپکش او جڑا انسان نه نور جن بس بیا طبیعت ګډوډی دا د الله د خنی عمت ته د الله نه غواړی حدیث کې راځي نبی السلام په دعا کوله چې اللهم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع اللهم لا دش استرګ راکا چا غستا د یری جاړی ستا د یری جاړی الله د سترګې مال راک حدیث کې راځي نبی له سلام فرمایي چې هغه سترګې الله د جهنم بور باندې حرامې کړې دي چې د الله د یری دی وخ کیږي او دا ډېر خو خوې دی ها او خو صفت دی چې الله یې چاله ورګي الله دې موږ تاسو ټول تر نه شي ابو بکر رضی الله عنه په جنا شو او د مکی د مشرکانو د خزې په تماشې ته ولاړ وشته څنګه سره یې استجاړي ماشومان بلال ولاړ بو تماشې ته دا نه څنګه سره یې استجاړي ټول ورځ نو د مشرکانو سو بیا خطر پیدا شو چې دا سړی خو زمونږ بچو باندې چرته اثر ونه کی په خزو باندې اثر ونه کی کور کې برا ته مصیبت جوړ شي
دغه شکار یو کوچ ټول را ټول شو ابن دغنه په جواب بولے گیا من تا چې تران شاید سره غنه سمي هغه روخت هغه ته قصه وکلا چې ستا ملګری یا خود شدا چې موږ ستا څخه کم شرط لګول دا شرط به بندي دی وکي او کني کوي کنه نو بس ته خپل امان دنه پورته کا بس موږ پوي شو دی پوي شو اگر هغه دې ته وي چې ګوره د شکار کوو چې کور کې دنه عبادت کوا دنه تلاوت کوا مون دنه کوا باندې مکوا نو ته د الله بندگی کې او کنی نو زما دا پنای او دا امان ما ته واپس کا چې زه مشرکان ته هم چر دنه مقبل امان پورته کړی دی ځکه که زما په امان کې تا دا سو تکلیف درونه سي نو ما به ټول عرب خان دي چې پلانې ملک شه دومره بیکار او چغه یو کس له امان ورکړې او خلکو ته تکلیف ورورساو او دا خو زما لپاره شرم دی. ابوبکر رضی اللہ عنہ ډېر غریتی سړی و الله تعالی دومره اوچت مقام نه دی ورکړی وته ویلی ول انی ارد الیک جوارک انی ارد الیک جوارک زستا دا جوار او دا زمان تا ته واپس کوم خپل زمان دی واپس والا ما زمان جی موری مالا او ارضا بجوار الله عز وجل او دا الله په پناهی کې ځان ورکوم زما رفته دی کنه زما حفاظت کوي زمان خپل کار کوم العهد او امانی او سرمات به دغه دی الرحیق المختوم لګری دی چې وزل د چوس څنګه عهد مات کګنا ابو بکر رضی الله د کور نه روانو دی حرم تراتو وی پلان کې د مکی د مشرکانو او به کفر باندې د غوت په سر کې خاورې واړه وي نو وی دی روانو په لار کې ول ولید ابن مغیره او عاصم ابن وائل د مشران ول مخله ورل ولدو ته وی ابو بکر رضی الله عنه چې تاسو دې به وقفه ته نه ګورئ او تاسو ما نه پیژنئ دا څه کوي ما باندې خاورې راړتي دا ښه کار کوي ویل هغې ته په جواب کې وی چې دا تا پخپله په خپل ځان باندې کړی دی ولې دې ایمان نه وړی دی پرېږده چې کوي رس ابوبکر رضی الله عنه وایي اسمان ته وکتل او وی دا وی الله ته شکایت کوو چې ای رب ما احلمک ای رب ما احلمک ای زما رب ته څومره صبرناک ذات الله دې ظالمانو ته څومره صبر کړي ای رب ما احلمک الله ته څومره صبرناک ذاتی ته دا ظالمانو ستا د پیغمبر خلاف ولاړ دي څومره ظلمونه کوي څومره ستمونه کوي او ته صبر کړي څه ته نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې چې کله دا حالات تیر شو سختي ډېرې زیاتې نبی علیه السلام د هجرت طرف ته اشاره صحابه وکړه.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: کې بیا رکو سجده کې خپل سبقونه وي الله اکبر بم وي ټول تکبیرات وي خو قیام کې به قرات نه کوي.
1: حاجی ها
0: او چې کله داسې مقتدی وي چې هغه امام دوه رکاته سفرانه کول او د یو رکات لیټ راغلی یا دوه رکات لیټ راغلی دی به د امام د سلام نه بعد خپل پوره مسکې نو دی کې به دی غلی نه ودرېږي. دا سهولت به داسې ځان ګڼي چې اوس هم زما امام شته دی درېم او څلورم رکات کې به دی خاموش ولاړي په قیام کې بیا رکو سجده کې خپل سبقونه وي الله اکبر بم وي ټول تکبیرات وي خو قیام کې به قرات نه کوي.
1: حاجی ها
0: او چې کله داسې مقتدی وي چې هغه امام دوه رکاته سفرانه کول او د یو رکات لیټ راغلی یا دوه رکات لیټ راغلی دی به د امام د سلام نه بعد خپل پوره مس

Geoff Rennie. Ladies and gentlemen, Zafrani. Sirf Zafrani na, Belladonna Zafrani cream. Tasu be dukandar ta Zafrano zikr na kahi tasu bordo vai. Mala Belladonna Zafrani cream na kahi. Zidaga the dear Louis Davio the pochi kin sir violation sirf yoshpa. Sirf the yoshpa istemal oliyo. Kene, mashallah, mashallah, manam moji. Dear Zata Mirabani, dear Zata Manana Shukriya, thank you so very much. Zamung Sir the Kamabai, Zamunga Bil Khusus, Zamung Bada Kamabai Kida Gadun Kolo, Zamung Kamabai, Khushali Dil Dabara, Zdukpal Tool, Hagalo, Ragalo, listeners. Dear Zata Manana, dear Shukriya, thank you. Tasu Koli Sitsi, Dukpal Alaki, Sumram Nizdi, Cosmetic General Medical Susi. Agi to worship or two, Hmung Belladonna Zafrani Cream. Belladonna Zafrani face wash. او کو د خوراک دغه دوام ور سره استعمال کلا صورت بلډونه بیوټی کیټ ولګي بیا خو دوباره در باندې په مخ باندې اس قسم مسلې راتلل دا بډیر وټر نه ځای سره کیږي پاکستان کې فرست ټایم زعفرانی یعنی بلډونه زعفرانی کریم کم چی ایز اینٹی اوکسیڈنٹ پدې کې زعفران استعمال شوی الګا ګورې کاپیانه منه کې ګورې ها نا So, Zama Grano Drano, Hugo, Minavalo, Belladonna. Zafrani. Belladonna. Na. So, Zama Grano Drano, Hugo, Minavalo. Belladonna.

pessoal. Belarona, Zafraniki. Belarona, Zafrani Feshwas. دغه فنسواج به سر ویوزل مخلص وینځي کچره په یو منټ کې درنه درنه درنه مطمئنه شول خو تاسو شوجي او دغه یو خبر یاد ساتي بلډونه زعفرانی فنسواج باندې کلم مخلص وینځي نو زګ بدر سره کم اس کم د دو منټو لپاره په لال پریدي جی ایک دم بتاسو زګ د مخن لری کوي نه بلډونه زعفرانی کریم بلډونه زعفرانی فنسواج ولګوي جی که تاسو واتس اپ استعمالوئ مهرباني وکړئ جی د بلډونا زعفراني کریم زمونږ ډبې راغلی دی بلکې هسې خو مارکیټ زمونږ بلډونا زعفراني کریم راغلی او نن چې دنه زمونږ ډیزاینونه وغیره چې مطلب د فیسبوک دپاره د سوشل میډیا دپاره دین علاوه د سوشل میډیا نه علاوه د ساین بورډ دپاره د خیر زمونږ چې کوم بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم تصویران وغیره چې دغه ریډي شوې دي نو تاسو زمونږ دغه واتس اپ د ځان سره کې دغه واتس اپ باندې تصویران وغیرہ موږ د خیر سره شیر کړی تاسو د اغه نظام سره روچته کیږي او روچتهولو نه بعد بیا اغه تاسو په واتس اپ کې څومره ملګری دوستان دي اغه ته د سره ضرور د بلډونا زعفرانی کریم او د بلډونا زعفرانی فیس واش دغه تصویران ورته ضرور ولګي او ته د وې چیرې تاسو د بلډونا زعفرانی فیس واش بلډونا زعفرانی کریم استعمال کولی شي جی کینے کینے کینے مہربانیوں کے کینے جی اس کینے جی کینے پلیز کینے جی تاسو ته ټولو د ګډون کولو شرکت کولو ډېر مننه سه لاب همدر د بار اول ڈی سی فین سینټر مټه مغل خیل اور میرا نه روان دی او د سه روان دی چې ټول افغانستان اور ته په حوالے کیدو والے دی جی او دا خلاصه کې افغانستان کې به خاص کر د خیر سر په افغانستان جلال آباد کې د خپل ایچ جی ایچ یو برانچ هم باسو جی نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې یو خو تاسو نور کریمونه نه بلکې د رنگ د سپینوالي دپاره بلډونه زعفراني کریم کوم چې اوریجنل زعفرانو معلومات درته اله در کوم چې کله د خیر سر سباله یو یو ډبې کوله او څنګه چې ما ویلی دي ډبې کې ډبې ډبې کې ډبې ډبې کې ډبې بیا ډبې کې ډبې نو د اوم د هغه ډبې کې ډبې کې با د ډبې کې ډبې درته به ویډیو شیر کوم او بیا دنن زعفرانی کریم څنګه وی هغه برته د خیر سره بیا خایم جی نو بیا دا اوریجنل دا زعفرانو نه تیار شوی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش دا نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل سورس نه ضرور والی بلډونا مهر جی دی ته کوالټی ویلې کی او بیا دا بلډونا کالو کوالټی ورته ویلې کی سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین دا بہترین اور اعلی ترین کوالٹی دوبارہ دا بلڈونا انتخاب ضرور ہوئی جی بلڈونا جہاں خواب وہاں بلڈونا یا جہاں بلڈونا وہاں بلڈونا ویلکم دین اوران دم دا ویلی چې ګوره په ډرامو مناوو بس مگر زه مهرباني وکي جی ځان باندې نور لوبې مکوې صرف د بلډونا انتخاب وکي دا نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه دا بلډونا وختنه وکي او خاص کر بیا بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش دا نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه والی یو سپکه د کریم نه ځان مطمئن کړي او د فیس واش نه زه سون واش کې ځان مطمئن کړي جی دا فیس واش ون واش دا فیس واش یو ون واش زعفرانی فیس واش کچری ترین مطمئنه وی خو استعمال کی کچری مطمئنه ترین نه وی نو بیا با استعمال وی نه جی کچری تاسو کو سوکم زان پا یو سپکی واقعی مطمئنه ول غواڑی نو دا اغید بار بل سنا صرف اور صرف بلڈونا زعفرانی فیس واش بلڈونا زعفرانی کریم د نږدې کاسمیٹ اور حوالے او د جولائی سپتمبر او خاص کر بیا د اگست سپتمبر او د اکتوبر کما فارمولا تاسو استعمال ول غواړئ نو زمون ٹارگیٹ
अतल।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دل پر ثواب نا ساسو رو ساز قربا جہانگیر علی یوسف زئی ستاسو پر خدمت کی حاضر دے پروگرام دا آواز سرا ہلا لرم چې تاسو برو جوړ خوشحالی او د دې دعا سرا چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفقان یا څه پریشانی وي الله پاک دې دغه کول هم مشکلات په خپل قدرتونو سره حل کړي او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دي الله رب العزت دې ټول مریضان الله شفای کامله او اجره ورکړي. آمین ثم آمین. گرانو قدر مند اوریدونکو دا خبرونه به تاسو ته دی وخت نو والے تر شپږو بجو پورې اوره نور کله به دا پروگرام تاسو د پینځو نو والے تر وو بجو پورې اوریدل خو د تیر اتوار نه مله دی ټایمینګ سکم دی هغه چین شوی دی لري مینوال ته پکې دی شي پته نه وي کې دی شي هغه دی پینځو بجو نه پس حاضر شي خو بهر لل دی وخت چې څوک زما غږ زما आवाज اوري نو دا د چا پروگرام به اوسه د هر اتوار پر تاسو د سلور نو والے تر شپږو بجو پورې اوره. ماسٹر از سواب سٹوڈیوز نے تکنیکی برس سکے آر جے آکیب جان تاسو ماتا کال میسج کبے 0332-50-30-809 0332-50-30-809 واٹس ایپ تا پارا دوانا نمبر دی 332 وارا نمبر ہم شتاو 302-55-77-665 ٹھیک تا جی دونوں باندھے واٹس ایپ میسج تاسو کو لشی پکو مانے تاسو خوخوی نمبر نوی مینے وال دا پریو پیر بیاری پیٹ کو مزڑو تو خدا بالکل پیادو یاد دے خو نوی مینے وال پکے تاسی راشی دا غیر دا پارا 0332-50-30-809 لائیو کال اور ایس ایم ایس نمبر دے 0332-50-30-809 اور ہاں مینا وال سے سوک پڑوں بنی زلوان دے زما پروگرام آوری نو اغید رہتا خیر دے خام خا کال یا میسج کی ضرورت پہ لگ ہوں تو خوشحال ہے پیچھا خیر ہوں تو صحیح رہ جی سو اسی پہ فرسٹ ٹائم ہے زما پروگرام آوری اغید رہتا خام خا میسج کی صحیح رہا او ہاں مینا وال سے ہمیش لاغی ریڈیو آوری زمون پروانے آوری ٹول وہ چرتے ریڈیو کی چرتے کال نہ دیکھ یا میسج نہ دیکھ اگوی دیم پلیز ضرور خیر دنان خپل خاموشی مات کی خپل قسم دے مات کی او مستر پتی پروگرام کے برخوا اخلی رات دے کالو کی کال نشی کول نو میسج او کی صحیح دا خدا سوک چ پڑو منی دل باندے اور ایک ناغی دی لاس چت کی چ سوک سو پڑو منی دل باندے اور صحیح دا او لاس کتا سو چتم کے نو مات خو کاری نا ناغی دے پر بتا سو خیر دی او ایس ایم ایس کے مات او پتہ لگی ٹھیک دا. گرانو کدر من تور دن کو ادن ما پک بلا غم خادے اوکڑا لے دسی کار شے او چھے خوف کو لے پا بائک باندے کے ناستم کنا نو خرم ازے لڑم کلی تا نو علتا یہ گل ریحان کا وفات شے ہوا نو داغ دوال لڑم نن درے مرا چھوا پوشے او بیا داسی خوف کو لے راتلم راتلم پا دو بیانو باندے دسی بیا پا یا رزین بیا پا دینا بیا پا شویڈا کالو خان بیا شویڈا او بیا اور پسی لخیر سارا باغیچہ ڈیرے نہ باغیچہ ڈیرے سوری منصبدار اور پسی بیا بیا راجا جی چار باغ او بیا گواٹی او بیا گواٹی نہ پس شگے او شگے نہ پس ثوابے میرا ثوابے نہ پس بام خیل او بام خیل نہ پس باجا او دا باجا نہ پس ٹوپے اور ٹوپے نہ پس غازی او غازی نہ پس تربیلا نو بس لخیر سره پکې اکلی تم پکې لړ را عالم خپل کور ته پکې چکر وغیرہ ولګو دا امی قبر لپاره پکې لړ لم لخیر ای ست تک دعا وکړه او اوس چې زر اور سه تم کلا نو اوس ته شو نو نیمه ګنټه نه نه نیمه ګنټه مخکې نه تقریبا 10 منټه مخکې را تر ور کال وی منصب ما چې کوم دی وفات شوه دی اته په جیبه جنازي مې زه دا پکې اوس لا بلا نو مې اوس په دې سات را اور سه ما اوس پکې د بل غم اطلاع را لاله نو اس پتی تک کل کیم چھا شو پشپک بجی خط میں کم جبیا زر جنازی رہ ورشم نزد چھے وقتی پلا راتلم گرانو کدر من دوزن کو مزین کی ہو خبر رالا مدد سے کار وکم چھتا دی خالی ہو دی اتوار خو لکس دمو چوٹی بھی گنا اکثر چیزے کل چکر بانے لار نشم بیا خو فری ہے ما بیا خو دوش انتے کور کے بس آڑا برا آڑا بل سے ایکٹیویٹی بھی نوی نو ما یو سو چکم مدد سے کار وکم چیزا زمان کے کمی نوال دی لکمہ واسی پڑھنے سوچ کو میں گھرا پدی بازار پچھے کم بازار باندے برات لما یا دا سے چا سر اسو کنگوزی در راولی در میں کدی شی گھرا دا کس ما پی جنے کدی شی دا کس ما پی جنے کدی شی دا کس ریڈیو آوری نما یا دا سے اندازہ وقت میں دسے کار بکو میں چی کمی نوال چی دی دا ہفتے ہو دے اتوار روز چی دی دا زمون به ریډیو کې چکر مینوال چې سو په دې سیمه باندې پاتې کیږي لکه ثواب شوا یا ټوپه شوا یا د ثوابین اخوا کنه یا چھوٹا لاہور شو نو میں داسې کار وکم چې بس مال تاسو خپل پته ور را کوي صحیح ده او نمبر ور را کوي انوم را ته خای نو خالی اتوار وو بیا زدا ټول اوریدم کی چې کم دي کنه بس نمبر نمبر به یو کستر ملاوي گم او وزره به یو 15 شپږ منټه تیرو مو دغه شانتی نو زه خدای یو انټریکشن نو کیږي فزیکل انټریکشن وو کیږي بس را انسان ملاو را ملاو شي ټیک ده کنه نو په دې سره مینه محبت هم سیوا کیږي نو مې د خالی د اتوار ورځ بیا داسې کار کوم نو چې کوم مینوال وچ راځه جهانگیر په گپ شپ ولا ګټی ته خوراک لنه درځم خیر دې تاسو خاطر جمع ساته صحیح ده کنه خوراک لنه درځم ازما جدي زه تر منځ چې څوک دغه کی کنه ساته مې راو بنچ سوت کې کنه باندې یخ یو بوس کا زه وړ ډیر زیات په شوق باندې سکم بس حلوش کې انټی کې لکه زه تاسو یقین وکې چې زه لکه د شپې به زه اودې مستر کې برابر باندې پټی وي او خوکه به ما سره جگ پروتی یا بوتل برا سره پروتی یا بوتل نه بدل شانتي ګلاس ته نه دا کوم په پټو سترګو باندې او بس کوم نو وو شوق ډیر زیات کوم نو پدې باندې تاسو بالکل خاطر جمع ساته خیر تاسو خرچه بنا کوم او سر بس پته برا غرا کې راځل او درځم په ان شاء الله ټیک دی کنه هفته دې اتوار ورځ نو چې کوم مینوال الله چې وینې نو الله سجت کې ښا ګرانو کلمه تو رتون کو راځم د ټاپک اړخته ټاپک پدې ټاپک باندې ډېر مود خبرې کړې دي ډېر مود په خبرې کړې دي لکه بار بار په خبرې کړې دي خو ته کم یو شی چې بار بار زو ضرورت وي نو زه ویم چې په خپل باندې ځات مون خبرې ترې وکړو ګرانو کلمه تو رتون کو نن بیا زما ټاپک چې کم دی هغه د ماشومانو د موبایل فون په استعمال باندې او دغه په نقصاناتو باندې دي ګرانو کارمند اوریدونکو مین دي چې کوم دي هغه ډېر زیات ځان لاسته اګانې نن سبا ګورې چې کوم مین دي مخکې به ماشومانو سره مین ډېر زیات خواره کولې اوس هم کوي خو مخکې به لږ زیات خواره کولې ماشوم بچ په جړا شو نه به راوچت کا او هغه به داسې پام به ولا بدلو یا به دا چنچنې به وته گو یا سنا سبا کول ټیک ته کنه او بهر به وته یا چې ماشوم له په غاړه کله شپ شپ دا ماشوم ملته کې دا بار بوز لګون ته طبیعت سټ شي چې دې نه جاړي او اوس چې ماشوم په کور کې په جړا شي نو بس مور راشي موبایل ولا ورکی خر مزي پای باندې او داسې سندره لګولي یا تاسو ساز لګولي وي یا پس گیم لګولي وي یا بل څه وي بل هغه ماشوم چې کنده په مشغول وي هغه ماشوم د 15 یا د شپږو میاشتو په وی د وو میاشتو په وی ټیک ته کنه او مور دغه ایج نه چې دی په موبایل باندې راو مختکی اوس رزلټ د دې داشې دی چې دغه ماشوم چې سور رالویږي چې څومره دی کنه د کنسنټریشن چې کنده ټوټلی دغه موبایل طرف ته دی صحیح ده بیا لږ دې چې دی کله پوهېږي پوشه لکه په خبرو اترو باندې غشي نو داغه په مزو کې هغه سنه کې لکه مخکې په ماشومان چې سونه سونه گروت کوه هغه بچي رال ودل نو امن دوه هغه سره خوره کوله مو په دونو ټیک ته جی هغه ته به خبرې به وته خو لچ بیا به خبرې ذکر لبی دا شانتي په خوب بد باندې پوهه بیا به دا شانتي کلمه مز به وته خو بیا دا شانتي جمعه ته به ځان سره په مخه کوجه دا ماشوم دغه زدکې ٹھیک شو بیا به چې کله هغه سکول ګوینګ شو د 15 کالو یا د 16 کالو شو چې کله سکول کې پیرا کړ نو داغه توجه به د سکول طرف ته راکړله هغه ماشوم هغه د لوبو ویل خپل ټایم مقرر کړی او د سبق ویل خپل ټایم مقرر کړی به دغه شانته د مدرسې ویل خپل ټایم مقرر کړو د موز او د جمعه ویل خپل ټایم مقرر کړو نو هغه ماشوم به د کور د ماحول نه د مور پلا ته تربیت نه او د بهر د کلوړو نه هغه به زده کړه کېده داغه به برات اپ کېده ٹھیک شو دي نو اوس هغه ماشومان چې کوم دي هغه تربیت هغه براټ اپ هغه یا شي په ځای پاتې شو څنګه پاتې شو ځکه چې مور له موبایل ورکو نو چې ته یو مور خپل بچی له موبایل ورکې چې داغه عمر داغې نه دي چې هغه په خو په دم نه پويږي چې دا خسته دی او بد څه دی هغه ته پای کې خپل ټوله دنیا ښکاري چې بچی څه دی نو هغه دا دی که ګیمونه پې کوي که فلمونه پې ګوري که چا خبره ستوته وي یا سندرې پې اوري هر څه چې کوي دګ دا خو هغه ته بس دغه ځای پورې د دنیا ښکاری نو هغه خو د بهر هغه مو دغه خو نه لیده کنه ماشوم خو چې سونه سونه ګروت کو نو پلار به ځان سره اوجری ته به بوته ځان سره به کې نو ناست او لاړ نه به خبرې ده دغه شانته د ادب نه به خبرې ده د مشر او د کشر په تمیز باندې به خبرې ده نو دغه ماشوم دغه نه کټ اف کو دسه نه یو خو د مونږ اوس نه کوم ماشوم چې په 15 واړه وخت مونږ کو صحیح ده جی هغه جمعه تر سره نه دی په خپل موبایل کې اخته دی ٹھیک شو جی کم ماشوم بچے پر سکول کی یا پوزیشن اگشتو صحیح دا آگا ماشوم وہ ٹول پرست را روان دے پر کلاس کے ٹول نہ پرست دے پوزیشن کو ڈیر لوے خبر کم ماشوم بچے تو قرآن مجید تلاوت کو پٹائم بندے اگر آگے نہ پاتے شو کم معشوم بچے دا کتاب نہ سر نہ پورتا کہو صحیح دے جی اگر صرف موبائل طرح دا پورے محدود شو صحیح خدا اجرے نہ مکٹ کر دا جماعت نہ مکٹ کر دا بار سوسائٹ نہ مکٹ کر دا کور نہ مکٹ کر دا مشر دا کشر دا تمیز دا خوا دے خوا دا آداب نہ مکٹ کر نو دغه معشوم چې سبا رلویږي د ده په موضوع کې دی به اوجر څه پېژني دی به د مشر کشر تمیز څه پېژني چې مشر څه ته وایي کشر څه ته وایي ادب څه ته وایي ناسته ولاړه څه ته وایي غم څه ته وایي خادي څه ته وایي مونځ څه ته وایي ټیک ده کنه نو د ده نه هغه هر یو شی چې کوم دی چې دا قصور ده څه دا د مور په وجه باندې ټیک شو اکثر خو لکه مور خو ته خپل سهولت ته ګوري خو اکثر پکې داسې هم کېږي چې په چم گاوند کې چا ماشوم سره موبایل نو ماشوم راشه مور ته وای مور وګوره کنه کاکا زوی سره موبایل دته هغه ول د سیاله نه واخلي تاسو پوښتنه په خبره هغه ول د سیاله نه واخلي نو دا ټول خبرې چې کوم دي دا قصور د چا دی دا د مور پر ماشوم خو په دې نه پويږي ماشوم پتی څه پويږي لکه اوس د کال ماشوم یا دو کال ماشوم هغه پسه پويږي چې موبایل څه ته وي خصه ته وي بد څه ته وي نو کوم چې کوم خپل خو وي کنه نو نن زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه د ماشومانو د ماشومانو خبره کوم خو دې کې زړه الکانو د جینکو خبره نه کوم تاسو ته ټیک ته زړه ماشومانو خبره کوم صحیح ده چې کوم لوی الکان دی لوی جینکې دی آی پویږي په خابت پویږي ټیک شو موبایل خپل ځانې بد شي نه دی ما تاسو ته مخکې ویلې دی د دې هغه دغه غلط استعمال چې کوم دی بد شي دی پوه شو او د هر یو شي چې کوم دی وګورې چې ډیر شي نو ګنډیر شي ته چې د هر یو شی استعمال د ضرورت نه سیوا کې کنه چې ضرورت نه سیوا کې نو هغه د انسان لپاره څه جوړیږي پیسې نقصان جوړیږي د نقصان سبب جوړیږي هر یو شی چې دی تو ګور ازمه خو کا روټه ډیره کا کنه څنګه د انسان د بد هضم شروع شي خېټه خراب شي نو څه مسلو شي الټه ولګي ازرا شي پوه شو نو بهرحال پتے پتے میں نور رہنا چاہیے کام دیا تاسو اچھا ہے 0-332-50-30-809 بند رہا تھا کال کولش ہے او میسج هم کولی شي ټیک ته جی او دی وخت په څه سوق به یې سوق بنیدا او دا غال لیکم څه فرما ته کال نه راغله ځکه چې تیر مینوال چې او خدغه پته ما دي کنه ای خدا وی چر سوق کی आवाज خراب دی आवाज خراب دی وی आवाज خراب دی سوق کی आवाज خراب دی بارا جی رازم دغه تا میسجونو اړخته 0-332-50-30-809 نمبر ځان سره نوٹ کا و چې صبر وکړه صبر وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام مصروف خان سر آئی ایم سر آئی ایم پتنی شو سری کلی ها ها ها تاسو خبره کلی وی سونگ کم پلے کوا سونگ کم پلے کوا خاجی سونگ مالا لگول نه دی خوش بارا جی 0-332-50-30-809 بل میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی بھائی سنگھ یہ ز دنین یم د ثوابینا آواز اوکے دے پروگرام نائس سے مننا دنین خوشحال آباد اوسی جزاک اللہ خیر او بل میسج دی وی آواز خراب دی یو وی آواز او کې بل وی آواز خراب دی بچا یقینو کما صحیح ده او سوی اس منصب علی د جلسه نه جی منصب علی ډیر مننه او بل میسج را سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ تاسو آواز او کې نه دی ز ملائکا د ثوابینا الکه اکیم جان بھائی آواز بولے او کې نه دی د رپورټ چستا ہو جاتا سر بارو کس پہ پتا ہو لگی السلام علیکم السلام علیکم جی سو کو دکم دینا خیر لگ پتی سے خبر ہی
1: یو باور سبق چې څنګه له قران شریف یاد کړو
0: ها
1: هغه وجه دا چې زما مور یې حافظ قران او هغه قران د څو ټولو باندې راځل او څه کار به کوي قران د څو
0: ها ماشا الله
1: باقي دا نور ټول زما کمای دي او زما کمای دي چې الحمد لله سره کړه
0: بنو خبان لږه دا موبایل فون استعمال چې کوم دي دا غیر نقصانات باندې خبره کو
1: بالکل ډیر نقصان
0: دي بل غواړي
1: دا داخل والدين وكامل كتريدي دا موبايل دا ممكن استعماله ومحكي بيه لخير كما كون دا دخل لا طريقة دا طورته او نقصان طرف طبيعي يا بمتو لك نقصان ماجين سامبر شو آخرت سامبر
0: سيدا سيدا جي ډیر مهرباني جی خوشحال آباد اوسې ډیر مهرباني ښا وعلیکم السلام په مخه مخاد البنی کالر چې आवाज خراب دی دا عقب جان بھائی دسته مسله دا आवाज کې څه مسله ده یار او بل را سره سرفراز را تاسو ته ریډیو واره کې صحیح حال وای السلام علیکم وعلیکم السلام سرفراز بھائی څنګه چللې خیر دی الحمدلله تاسو
1: غانی دی خراب نہ
0: خا انت کی مسئلہ دا
1: آج یہ تنا مسئلہ دا فریکوئنسی کی مسئلہ دا جی زو طور پر پولیس نے دیر کام مائک کی پر کیا کہ تنا پر ہم سامان تک پتہ نہیں تو پر
0: ہے لیکن مائک مسئلہ ہونا دا کنا
1: نہیں نہ فریکوئنسی پر اخ جی دا پر جی رسن پورے صحیح دے تر دا نہیں کنا
0: واہ واہ پوچھما خا
1: واہ صحیح نہ رہی جی
0: خا ندا کہ جان تویم کرے چھ مسئلہ دا ٹھیک دا
1: آج یہ تو فریکوئنسی چیک کرایا
0: دا تویم ملکون دا خا اوکے زو تو ویم اوکے اوکے
1: وعلیکم
0: خجی تاسو پر بی جی ایم وره کنا او زاکب جان تلک کال کوم صحیح ده

0: کیپ جان ټول راته وی اواز صفه ناراضی ښا دا ټول خلق راته وی چې اواز صفه نه دی چیک. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام صفدر خان له خوشال په مزار نا مایکل اونته مسله اواز ډډ ډډ راتلو جی
0: مایک مایک ټیک دی یار
1: او صحیح شو دا یو ته مخ کې صحیح شو دا او چې

0: یو یو مرګری به راته د ده خو پته به راته نه وه که نه چې یاره کور یې کم ځای دی او نمبر مې هم را سره سیو نه و نو اوس مې دا خبره کوله که مې که حکمت خان له راته په لاره یاد شوې نو تا له به درغلی وم
1: نو مونږ خو یو کور دي یو دغه دغه وجا کور زمونږ یو لکه
0: خو تاسو دغلته اوسېږئ
1: هم دکه یو ځای دی
0: اوهو نو حکمت خان لاله یو خبره ته کومه د باجا وړې زبردست خلک دی که نه نو دا تاسو دا دو فوټه کوڅه سله پرېښوده دونه تاسو کې عقل نشته چې کوڅې خلک لارې کلاو پرېږدي چې یاره سبا پې مسله نه وي دوګوره دونه دو فوټه
1: کوڅه ده مشرانو غلطي ده که نه زمونږ مخکې جوړ شوې جیله کوڅه
0: دا وګوره نو عبدالرس ما باسه
1: مونږ اوس چې کوم زما نوې کور مې چې کوم د غریبۍ جوړ کړې دي هغې ته ګاډې ځي
0: ها ها ها ها او ډېر ښه ځای دی ښه زما ډېر خوښ شو خاص که د نېره غاړه چې کوم نه مې ډېره زیاته خوښه شوه دا خو چې په دې باندې لایټونه لګېدلي د شپې سټریټ لایټس پرې لګېدلي چې سړی پرې واک کوي ښه ښکلی
1: دا دې دله غلطي وکړه که نه مطلب دا دی چې په هغه باندې غم و په مونږ خو غم نه و نو مونږ بیا تاسو له استعفا ته چکر در کړی وو چې غرم طرف ته به م بوتلي وایي چکر به م در کړی و نو
0: خیر خو د غم موقعه وه که نه خو داسې کار دی چې نه نو خیر که نه خو زه دواده راتلم که چکر له نه راتلم چکر له به بیا در شم که نه د خالي اتوار ورځ مې ټولو ته کېښوده که نه کم کم ملګری چې راته دغه کوي پوه شوې ایډوانس کښې راته وایي زه به له ځان را رسوم که خیر ښه که خیر انشاءالله ټیک ده بس شروعات به داسې کار وکړو شروعات به را ټوپۍ نه وکړو ښه او بیا به داسې باجا او بیا داسې ورپسې په دغه لیکې به ورپسې ځو ښه ښه دا راته وایي په ټاپک باندې څه ویل غواړی جي
1: په ټاپک خو جي داسې کار دی چې دا واړه دي چې ورو لرې کوم تربیت ورکړو او هغه به په هغه تربیت باندې چلېږي خو چې ته ورته د موبایل تربیت ورکړې نو خامخا موبایل له خو هغوی بل کار بیا نه کوي او دا خو داسې یو مرض راجوتلی دي که نه چې د وړوکو ژوالی تر لویه پورې چې کوم دی نو په دغه مرض باندې اخته دي سلام څوک صحیح ډالي
0: خبره خو دا واړه چې کوم د وړو د زده کړې وخت وي پوه شوې هغې د زده کولو وخت وي مطلب د سکول وخت وي نو کسور پکې د چا دی د مور پلار دی
1: د مور او د پلار کسور دی او چې کوم مشران وګړي دي هغه هم کسور دی ورسره او د وړو دپاره جي د غټه تبهي د وړه تبهي نه لاړ
0: بالکل صحیح خبره ده
1: بالکل پرهیز په کار دی د وړو دپاره چې بالکل پرهیز په کار
0: الله پاک دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي حکمت خان لاله ډېر زیاته مهرباني الله پاک دې خوشحاله او آباد لره ښه
1: آمین آمین کی آمین کی ټول مرګرو ته دوا سلامونه وایتا
0: تاسو علیکم السلام په محمد خان الله په امان ده الله په امان حکمت خان لالا چې کوم دې اغا اوري دې وکي پروګرام نه بلکې کال یو کړه ته یو جهان مدن ددن په ګډ وړو سره ما پوښي بل میسج در سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام جهانگیر علی بھائی هاو آر یو شو از ویری نائس مننه وی آئی ایم سائلنٹ لسنر اینڈ دس از مائی فرسٹ میسج سلام ٹو آل لسنرز اینڈ اسپیشل سلام ٹو یو می زروا فرام مرغز دومره خسته خسته نمونه دې په ایمانداري قسم دې چې زه کوم چې چا کر ماشومه کی کنه چې دې سو ابي وال ته وي چې به نوم ولا کې زه دومره مزیدار نمونه دې تاسو ماشاء الله الله مو د بد نظر وساته او زر وسته خو ډیره زیات مننه شکریا نن شو ستا په نوم باندې کومه ټیک تا زګه چې ته پړو منی زل باندې دې زما شو وره دا پړو منی زل باندې کوم دې نه وی سایلنٹ لسنر خو میسج می فاسټ دې الله دې قدر مند کا نو بس نن شو مستا په نوم باندې کړه صحیح ده او چې څوک راځي نو ضرور راته پکې سلام خامخا وایي صحیح ده او نور مینوال ته هم چې ګرانو قدرمندو زمونږ هغه مینوال چې په خاموشۍ سره ریډیو اوري خو چرته میسج یا کال نه دی کړی هغوی دې راته خامخا میسج وکړي صحیح ده او څوک چې پړو منی زما شو اوري یا پړو منی زل باندې ریډیو اوري ای خو دې خامخا وکړي هغې لپاره به انعام ورکوم ښه ټیک ده السلام علیکم
1: وعلیکم السلام الله لږی
0: خیر دی الله کرن تاسو خو یې
1: خیر دی دا الله فضل دی شکر الحمدلله
0: خاجي څو خبرې کړې
1: کړه دا موبایل زه د معنی نه خبرې کوم وشاوی شاهد
0: خاجي ښه
1: دا نن سبا هم موبایل خو ماشومان بغیر د موبایل نه خو غلې کیږي هم نه کجاري چې ته ولې موبایل ورکړې نو باپ موبایل باندې غلې شي
0: نو په غلې حقوق غلې حقوق خدام یاد لره چې همیشه له بیا غلې کوه هغه ماشوم بیا د ایسم نه ټیک ده د سبق نه مو ایسته د جمعات نه مو ایسته د مدرسې نه مو ایسته د قران مجید سبق د موست د منځو دست خاجی خا
1: نن سبا موبایل خو ماشومان بغیر د موبایل نه غلی کیږي نه گجاری چې ته ولا موبایل ورکې نه باپ موبایل باندې غلی شي
0: نو په غلی حکومت غلی حکومت خدام یاد لره چې همیشه له بیا غلی کوه هغه ماشوم بیا د ایستم نه ټیک دا د سبق نه موست.

لکه پرونه لکه پرونه ورس نه ما ده زما د ژوند ډیرو خوشاله ورس وا د زما د ژوند ډیرو کامیاب ورس وا د زما د ژوند انتهایی پر سکونه ورس وا د زما د زندګی بهترین ورس وجی بلاخ کولو خلکو سره ملاقات شوی د خیر او د بلاخ کولو خلکو نه بلا بلا روپی خوړلې وجی خوراکونه یې لګه بلاخ خبرې ترې دي پروګرام را سره ټول واورې د خیر خو زما د غیاران زما

داسې تلې ویاره پرون تلې و مګنه لکه پرون مې ټوله ورځ د کور نه بهر وا د کور نه بهر وځي چې داسې پندو ته لاړم پندو کې د وکاس سره ملاقات وشو د خیر د وکاس سره سره د خیر زما خپل بیا ډېر خوږ انسان ډېر قدرمن انسان ډېر درون انسان لکه سبزاده کاکا مې خواله راړې د خیر لکه غاړه مې ول ورکړه مال تو سي د ګریټ یار سبزاده کاکا سره خبرې ترې وشو د خیر بلا دې عزت گپ شپ مو لګو د خیر په دغه یو بل شاه زلمی میسج وکړي پدغه کې یو بل شاه زلمی میسج وکړو د خیر پدغه کې یو بل نوجوان او جی چې پدغه دوران کې چې موږ د وکاس سره هغه ټیم کې ناسو جی نو پدغه دوران کې یو بل نوجوان میسج وکړو چې راځه درځانا وی تر هغه لې ما اوردلې چې زمکه آسمان یو کېږي کنه وی ما په بایک باندې درس هم کولای خو بهر کې د خیر بیا موږ تعالی ځان د رسوم نه خیره دغه دې مړه دغه چې سړی را ورسېد د خیر کنه دغه چې امین افریده را ورسېد د خیر امین افریدی لکه داسې د ننی والا چې کوم کباب وجې د ځان سره هغه سي د خیر وکاس لاړې غټ تاوان وکاس دا وګورئ زموږ لپاره لوبیا راوړې چې وکاس ستاسو د لکې لوبیا نه نه مړه ستاسو د لکې لوبیا ډېره خوښه ده کنه لکه یو لګي یو ډېر زیاته خوښه ای خو بهر کې د خیر امین چې کوم کباب راوړي د خیر هغه مونږ داسې خوړې مړه لکه سردادہ کا کوم لکه ماشاءالله خوراک کولې شي ګورې ها او امین داسې کارو کو کنه امین داسې کارو کو شي امین ډېر غټ لوبي ولا ګول یاره غټ تاوان یو کړه زی مننه کوم یاره ډېر زیاته شکریا ده کوم د خیر دنیا د یار د مخ هزار شو دنیا همیش ویاران کله کله وینا ته پرونه ډېر خولې ورځوانه رخصه سو ورځ نور قسم کوم جی نور قصه اورې د خیر ها نور قصه ډېر خوندور ده بیا ول پروډکټ والے سره خبره درکو د خیر ها او الته چې کوم نس چې کله دی وکاس وی وای واغ زو خوراک ته غره تاسو په دې لګی تاسو وای چې دا وکاس چا چا لیدل دي کنه تاسو وای چې دا وکاس غریب خوراک نشي کوي کنه یا خوراک نشي کولی دا د کافر خوراک کوي کنه کوله کا د پد قسمت دا چې په دې لګی نو او ما سره یو داسې میډیسن سره دی یو داسې د وای را سره ده خلا چې څوک بیخي خوراک نه کوي د چا مخ بیخي هغه دی هغه چا مخ دی جام بیخي ور نه نوته وی کنه دا غریب را کوم سره یو میډیسن سره دی چې خوله مونږ خبرې دیو مانه شوې لینه تاسو وایو چیرې دا والی ځان دبره او بهر کې موږ خبره کوم چې ایو دودري ورته سوخه استعمال کوي دا د مومندو مې چیرې تروریان دي یا به بیگانه دي زمنګ مور بیبی مخه ټا روټي بګه دا تنور دا روټي نه دا ډېر غټ بګی چی دا غټ روټي نه دا به دیو ټیم تاسو دودري خوري چی او دا مخ مو راسه روان وي کنه تاسو به خاصه دوبۍ نه رااله نو کاس ته بګه دوی وړم د خیر ان شاء الله کنه مې ور سره وعده ده کنه وکاس بګه استعمال کوي خیر دومره دعا بره ده کنه دومره دعا مړ چې چا سره به خې باندې خوراک تزنه کیږي کنه خو خاطر شان زنده باد ګوره ها هو بهر کې د خیر دودري خبرې نورې هم ځان سره یادو ساتي شي خبره دا سره چې چکلام لکه موږ خوراک مراکو خو د خیر سبزاده کا کم دودري ګڼې مون سره ناس تاسو وکړي شي خو لکه مړ وکاس نور سره ما خو لکه دومره بوای مګنا چې لکه ډیر خوان نیو کو ډیر مزه او ډیر ځت کافی خوراک مو ګور دومره خوراک مو ګو کنه ادیم راغلی وا ادی راغلی وای را ادی سره یو ځړ غونډه پټو دا سید چې ضرور نه کوي شي مونږه واپس خولې یار مګه زموږ سره پټو په جب کې نشته به چې جب کم را سره نه نو هغه له وکاس یو بینس پک 100 روپے راغلی ولا ځان سره جب کې کرم د خولې تعالی نه اسمنا په بازار کې ګرځي او خالی جب ګرځي ما چې په جب کې پیسې نه مې رحمان له پټک بازار دی کې پروا نه دي شي کنه دغه کیسه مونږه را یاد شولا بهر کې د پندو ډیر خوندور بازار دی چې یو روپیا زمزم پلازا کې کوم وکاس کاسمیټکس تلورم نمبر دکان چې کوم دی کنه وکاس ته مې ائیډیا مور کړ د خیر باندې دکان دا روډي چې کوم دی دکان دا سیټ اپ دی چې کوم دا مکمل تور پر چینج کړ لکه دا څه کړی دی نه د مور دی چې زرا غلې ما زما په خیر سره وکاس دا خويند د ستنو مونږه ماته نامې نه راځي چې مې خويند چې راغلی وي او چې موږ چې خطر نه خو بچرته ورې سره خطر جام بچرته مشر کسي وای دا خو ماشوم دی ما خدای پاک ځان قلبان خويند نو قلبان چی It's my desert. Oh, that's what you see. That's what you see. The Vikas, the Dukan, man, I'm going to go to the Vikas.
माय लाइफ का गोरे में कौन नाम तू जूस बने मी वही तो कुराजा का नंबर देखा अमीन डिर की लड़ू अमीन वैसे रसो विकास टांग को विकास ते बार बार खबर कबूल रहा अमीन लड़ा करे नू विकास दर्शन गोरे का जूस लो बुझे माय लाओ बना साथ जो बरवानी दी वही खातर जान में गोरे जरूर आगा आगा जूस लो उर से कम के साथ बलाका के डेर मशहूर दिए थे ना दुमड़ा विकास हम सब ने कबूल किया वही तो शुरू की दी बाइक था बस मरा अमीन गाड़ी लेकिन आज बाहर के दखिर आगे जड़न हम करे तो मलंगा तो सूझू नहीं कबूल खाली तो सोच के बता सोच भी लगे पर खुदा पाक से नहीं मानी बता माल तारीख है बेचारा लेकिन उस तो मलंगा वाले से बिरान वाले से सूझू ना बिकुना के जिदा बस कई दस कर अगले से दूर दिहाल इस दिन जामिया चौली दी और गिर जिरा गिर जी नुमान लेस रुपए बदल कर सोच से जरूरत हो वो भी अगर आप आम सवाल है मचे का खूब चाहिए खुदी

کې د خیراله مو خوراک مرا کو د خیره پروګرام د پیزو وجو پر د خیره یونس هم د خاتون کې د خیره ما جوړ پتنګ غرونو کې سمنګ आवाज اوري د خیره شاهین د تور غرونو کې سمنګ आवाज اوري د خیره نو د ما جوړ کې سمره خلک سمنګ आवाज اوري د خیره نو دغه ته ګوره سمنګ زمنګ یو ونډوال چې کوم نه بډې وډې باندې نه ګوره ها فارمي والے چې کوم نه یونس خان د زیات خان پلار زما او خیره جی خورکې بواده لا هغه په دغه خاتون کې د خیره سمنګ زمنګ आवाज دو دو د ما جوړ د تنګ غرونو کې د ډیوټي لګې د خیره بهر کې د خیره ما جوړ د باجول دی ټول آباد بیجی جوندې دی د خیر چیمس خان بګی جون تر سرګې دی خیره نو ګور د سره سوک دیوالانه مور سره دی سوک ملګری ور سره دی خیره خوزا خوزا خیر دی خان دا بکیږي دی خیره خان یونس خان جوندې اوسې دی خیره آباد چې بیدار اوسې دی پروګرام ختم کوم مسکال دی کوم دی خیره تفصیلی خبرې بوګو دی خیره خان تفصیلی خبرې بوګو دی خیره ټیک دی نو دا سکارو شو چی بیا موږ چې کوم دی ما هغه ما هغه آیسکریم نه دی اډیر زیات لري دی کنه مړ دومره لري دی کنه کنه مال دی بیبی دی لای سکارو کوم خاطرجانا چې د کوپن بسر مانی سو روپۍ راځي کنه لکه لس او فیس واش مثال به درمانی لس فیس واش دي لس فیس واش ولې چې زره ورکې سونه سونه بیسې راځي مثال به درمانی پنځه فیس واش دي زما په دکان کې خورکې یو ورورلی اخوا چې کمی پیسې راځي اخوا هغه به زه خپل ځای نه ډکوم لکه مثال به درمانی تاسو لس به پروډکټ لای کنه صحیح نه او د وکاس په دکان کې مو پنځه فیس واش واغستلې نو وکاس تاسو لپاره بهترین آفر لګولې دي صحیح نه بہترین بہترین آبر لگوڑی خا امین ما سر دا خبر من لا د متنو د سیمی سوک زما ما سوري کنا اور یار د متنو طرف تک سوک زمنگ آواز ولو نو خیر یو میسج خو گئی کنا چمک د اندازو شی چر متنو کی زمنگ آواز کلیئر دے برابر دے نه دے برابر زنگلی کی زمنگ آواز برابر دے نه دے برابر د خیر جنا کوڑ کی زمنگ آواز برابر دے کنا دے برابر د خیر متنو بازار کی دوبی مارکیٹ او دوبی مارکیٹ کی دکان نمبر 4 نمبر دکان دے کنا اباسی نیک سر سر بالکل نجی بنی زمانی خوا پخوا منی امین افریدی کاسمیٹکس جی امین افریدی کاسمیٹکس امین نمزا سریا ساتھی وڑا وڑا خشتے خشتے گرے د خول انسان دے مزیدار صحیح دا خو په پیسو کې ډیر شوم دی لکه خبر دغه قصه ته کومه ٹھیک دی جی اغیل تا فر ولې گو زما چې تاسو محسوس دکانداران دی ګورا د زما بر ډیر قابل احترام په سو جمانی دی لکه اوس تاسو هم کنه چې قار عمران صاحب چې کوم دی لدی ول جون کې ډیر برکت واچي ډیر د خوشاله برکت ول الله تعالی په جون کې واچي جی امین شلو دغه نه علاوه وکاس شو پندو بازار زمزم مارکیټ کې چې ګلپانی ګلپانه پلازا د کس سنو می دغه ګلپانه مارکیټ دی هغه سره دی خو وکاس دکان دی چې د وکاس دکان سلورم نمبر دکان دی په زمزم پلازا کې چې تاسو څنګه ورشي وکاس ته خاطر جان د خبره کړي نور مول د بقصه باندې پوي کې د لیب نواله ترې پوري بقصه باندې پوي کې د خیره پاسانتیا سره اجو ثانک یو سو ویری مچ اجو زمنګ نه پاره ګورم تور چیر اول تور په پوي کې پکړې ده ها بی بی په پوي کې داسې چې پکړې داسې چې کنه چې لکه داسې بده چاغه دام پوغنه کې ځکه خپل مور کنه ده خیره نو زه مچ دې وکاسه ته تاسو ویلې کوم بهر کې نیته لګم مې دا سره چې کوم نه دا شو مړک دی کنه لیکن نه د په من ډیر خرچ وکړ ډیر غټه خرچ وکړ خو زه په هر سمانه خوشاله مړ ډیر جت خوشاله په ناس سمانه په غب شپ باندې بل ډیر جت لسنه مړ غلی دا غیم ډیر جت مننه شکریا د اکاکا سنم دیارا کاکا نمران لا اړي وو یو چرس کاکا بار کې سبزادہ کاکا دا خړې رجا ته مننه موږ ګور دو درې ګنټه ټایم را کوله دی ول په جون کې برکت واچي خیر خوش خوشاله شم چې دی خلکو سره فرست ټایم باندې زموږ ملاقات شو وکا سره خوش سره ملاقات شو او امین سره ملاقات شو نو امین ول چې خاطر نه دغه افر زما رسای نه هم دی بیا قاری عمران سی الحمدللہ زمنګ په پروډکټ باندې صفات کاسمیٹکس په پاکستان باندې ډیر خکار کوي لګنه کافی ډیر ځات خکار کوي دومره خکار کوي چې د هاد درجه سی واخکار کوي خدا د شي چې زمنګ په پروډکټ کې رزلټ هم دی دا د یو واسه دا نه جی چې تاسو له پروډکټ در کې و پروډکټ کې قاری سی بل چیر خاطر جانا چې دلته کم لیست راځي مالا د ثوابي د سیمه بیا په خصوصي توګه باندې چې کم دی دا سورته وای دا نومره نه ارشو یار د شوملو کیمپ سره سکندری روډ دی شوملو کیمپ سره نږدې چې کوم دی شوملو کیمپ کې دن دکان دی شیرالی مارکیټ دی دکان نمبر 4 تاسو د دنیا خلک یو سبا ایستو ابل زما په خسره سزنانه راغلی وي د قاری عمران صاحب ته پوښتنه کړو نو نګوره کنه لکه د مسلمانۍ په من کې بیخښته دی نو نو غنور دکاندارانو ته قصه کړې و چې دل ورځي دا پر ریډیو باندې یادېږي او دل ولې ورځي لکه د مسلمان بچیا چې تعالی الله تعالی رزق درکې خو غلبې مور کې دغه وړ وړ بچی دي استام بچی دي خلک ناس دي لسه تور پور رزق دمه جون چغي وو کنه او دا درس غوبل امراغه سي او دا یو غنټه خولي خولي شم وو بشم دسته د دې خاطر
چې څه پنځه شپږ روپۍ دی څه ګټم او د خپلې مور د پیجامې والا ما دې له پیلو پټه والا ما ټیک ده تاسې تاسې طریقه روان کړو ځان دپاره ټیک ده د بجلی بل راځي خوراک دې وروره که ته څه خېټه خو غزن نه غواړې خو روټۍ غواړي که نه که ته هر سکې هر سکې ری څه خو به ګټې ځنه ولاله تر کما نه ګټي قاري صاحب دی ډېر محترم دی زموږ لپاره ډېر قابل احترام او زما دومره قدر کوي الله دې د هغه قدر وکړي الله دې د هغه عزت وکړي زه د هغه د خپو خاورې برابر نه یم خو بیا هم زما لپاره ډېر قابل احترام هغه ویل چې خاطر چانه زه هم د خپل سړي نه آفر لګوم ستا چې کوم لسنر راځي انشاءالله انشاءالله نیم پنی مریات بور سره کوم نیم پنی مریات دار جی چې زمانه سو کو فیسواش علی کنه فیسواشی صحیح دا نو ان شاء الله د خیره زبر سره ډیر کنسیشن کوم زمانه سو کو صفات هر بلای لی یغه کې بور سره کنسیشن کوم بیوټی کریم علی زبر سره کنسیشن کوم حکم لیسنر چې مال راشی خصوصی زما دکان ته راشی صحیح دا او دا وی چرنګ پډرا کی برخالو پډرا کی دا غیره پر برخالو ٹھیک دا د صفات پر ڈرا کی برخالو چې زمنګ پک الله تعالی عمره روخی جی زمنګ پک الله تعالی د عمره ٹکٹ روخی جی یا پک زمنګ بایک روخی جی تر کین علاوہ زمنګ پک موټر سائیکل روخی جی مختلف قسمه خبردار چا پس ذکر کنا غریبی د بیوسی نه د 2-3 روپو مثال پتر مانتا مثال د 2 روپو سامان واغستو د 200 دی واغستو د 300 دی واغستو ته زمنګ سره د زمنګ د ڈرا ملګری جوړ شو ته زمونږ سره د ډرا سره جوړ شوې ته زمونږ سره د ډرا ملګری جوړ شوې الحمدلله د خیره قاری صاحب ما آفر لګولې د خیره قاری صاحب او قاری عمران صاحب زمونږ لپاره بیا مو چې ډېر قابل احترام دي قاری عمران صاحب په کمزه کې موجود دي په دې شوملو کېم دي شوملو کېم ته چې څنګه تاسو ورسې شي هلته شیرالی مارکیټ ته پوسو کوي شپږم نمبر دکان کې قاری عمران صاحب خپل باندې موجود دي خیره تاسو ورسې او د قاری عمران صاحب زمونږ دغه پروډکټ لاس کې خیره وې خطر جان لګلی وې ته چې ما آفر لګولې وې خې کې منګه کوپن غواړو جی صحیح ده ویغه کې منګه ټیکټ غواړو کوپن غواړو د الله دیو کې چې د عمره لپاره پکې تاسو روخې جلا الله دیو کې چې تاسو پکې د دغه نه علاوه تاسو پکې د موټر سایکل غا ذریعہ جوړ شي الله دیو کې چې تاسو پکې واشنگ ماشين نوخې هر څه روخې وقاس نه ورسې ما ورته یادوي امین افریدی له ورسې متنو بازار ته ما ورته یادوي قاری عمران صاحب له ورسې ما ورته یادوي ټیک ده خو په بټخې لګې چې کم دې آیاس خوشبو محل له آیاس خوشبو محل ورسلې په جن یار رائل مارکیٹ دے کسا مارکیٹ دے پاگے کی او دکان دے او بل سرحاب مارکیٹ کی داغی دکان دے یہ رہتا سو دا اللہ پا ذات مانے باورو کی داغی کسان تاستا مایات کل کنا چہ دا با دوم رہ کنسیشن کئی تاستا سرا دوم رہ کنسیشن با کئی تاستا چہ پا اول زما پا خیال سرا پا اول زر مانے پڑ رہا کی دکانداران دوم رہ پا اخلاص مانے زمانگ سرا لگیا دی نو کسٹمر یا زمانگ لیسنر چکم دی زمانگ رونا زمانگ خوین دی زمانگ را تا دیر کافی دی زد کا مخبا دی دا ستا سو دا پارا دی جی دا ہر سے ستا سو دا پارا دی اوس باقی ستاسو خپل خوا خاص ستاسو خپل مرضی اخلی نه اخلی ورځی نه ورځی صحیح دی دا هر انسان یو خپل سوچ او یو خپل فکر دی مونږ کلم چاته دا نه وایو چې ته ضرور صفات پروډکټ والا مونږ کلم چا باندې زور طلبی نه کوو چرته دا پروډکټ مال او دا والا مونږ په چا باندې کلم زور طلبی الله تعالی دې مونږ ته توفیق نه راکړي چې مونږ یو کس ته لاس نه ونیسو چې دا والا ټیک نه نه نه رول دا خبرې بنې ښه راځی اول پروډکټ ریزلټیبل که ریزلټ یې نه بیا مقاری صاحب لی راوړی وکاس لی راوړی امین لی راوړی ٹھیک زته دکانداران چې کوم یادوم دوی ته تاسو راوړی یاره موږ ته ریزلټ رانکو الحمدلله د خیره موږ چې کوم پروډکټ لانچ کو موږ چې کوم پروډکټ جوړ کو هغه بس تاسو د پاره هغه بس تاسو د فائدې د پاره که تاسو دعا نه کوله کنه دعا نو به وي خطر جانه سم وته دروغ ټیک ده.

0: جناب دخیره سرسوزی لیبن گال ماستش از سب کچھ دخیره بریگان دروان دخیره خوزان سر پا دخیره آوریدون بیشه ریگو خواه سپر 316 622 بیا 22 او بیا 46 نور اور خوشی زمنگا پروگرام بس سوابی کی اوریو چی داواز پروگرام ریکارڈنگ دیکھلا ہے دیکھ زمنگا پروگرام ریکارڈنگ نبی یو خوشی دکھلا نیما نو بیا بڑا خیر انشاءاللہ قاری سیب راجی پروگرام بڑتا کری خیر بار کے پیسے موجودی ما نو بیا بڑا اس قسم ٹینشن نالے دکھے رکھا اس قسم ٹینشن منالے دکھے رکھا اس قسم ٹینشن منالے دکھے رکھا بندوالا اے بے اپا گیا سلام دروالے دکھے رکھا خوز خیر دے اس قسم خبرہ نشتا د وکاس ته مخه ټول خلک معافي د وکاس ته مخه ټول خلک آباد وي د خیره او وکاس راسه کار بکوب د خیره د کاری سیب خاله به یو چکر لګو د خیره ها ټیک ده کنه د کاری سیب خاله به زو د کاری سیب سره به گپ شپ لګو ګوره سوابیوالو چې کوم نه خوراکونه ګوره ډیر مشهور دی وکاس ښه ده د سوابیوال د خوراکونه وکاس ته چرته کړی کنه دی کړی
1: زخو
0: پمیاش کې خامخا سوابی لازم وخت ډیر خوراکونه السلام علیکم سوابی کې څه څه چل دی ولی لکه
1: سوابی کی خاطر جان سوابی د سکل رشته شاه کی زمون رشتي نه وک کوټا کله ده که زیدا ده که زروبی ده که ټوپی ده به دنیا چې کم کله ده په سوابی کی هغه زمون د ودری رشتي شته
0: نه لکه ستاجو کی خاص خپل دي ته وای لکه سسې دی پاکستانو
1: خاص خپل به پکې خوین دې شته ده تر وای مې پکې شته ده خرګانه مې پکې شته ده
0: ستاسو ته وته کړې ته مسلمان دی لار خو منگ زپلی سر پی لار بان سے
1: نا بس هغه خو سرونه نه برابر شي هغه وخت به روډ خراب وکړه ځکه
0: خلک روډ به خراب
1: وو
0: اسی د منډې ډیر پاک روډ دی د منډې د سی پاک روډ لکه موټر وې چوالي
1: نو تا ته خو ما شي پاک روډ مرزا کنه
0: نو ما ګور مې سی پاک کومه نه مت کړې دي
1: نه بس پوه شو ما کنه نو
0: بس ما نه ته جادو ګرې
1: سره نو اشاره کیو بس خو پوری کم خبره کړو یار یم ډیر
0: هله کا ګوره سبزادہ کا کم ډیر خوخ سړی امین خو پرې د بره خو لکه سبزادہ کا کم ډیر خوخ سړی ګوره ښا
1: ما بس خبر درته کوم خاطر جان مې داس تاسو خیالات پاک دي کنه ذکر تاسو پاک کاری او ان شاء الله چې موږ راضی هغه به خواږه خلک کی هغه به مینا خلک کی هغه به تاسو رمین ساتي
0: ها ماشاءالله ما یو چا میسج وکړو وایته دې وکاس ته وځي پنځپیر کې خپل شک نشته دې ما مې هغه ټول ثواب نه خپې دا وګړي
1: مارا پنچپیر کے رس تاسو په کلی کې مو وسره یا شو دوه ترونو نه وادې
0: راځه کړه راځه کرشه والله چې ترا چکر شي دی ول موږ ټول اورز او شپه بو ګرځو رو ګرځو موږ ډیر خوندور کلی دی ګوره وکا څخه ډیر زیات خسته کلی دی
1: بالکل اپ نه دی ټول سره دی جوخ ها
0: خالک ته پوس دی او کو چې خاطر جان ته ځان ور رسوم
1: نو بس نور خو مخکې نه ځم کېدای شي بیا مې تم رشته دار وخېږي
0: نه دا وګوره د مسلمانۍ د قد دې مسلمان ته وګوره اوس ښه وکاسه دا راته وایي خیر الله دې خوشحاله کړي خیر انشاءالله دا زه چې درځم کنه نو یا به سیټنګ په خپله بدل کړم یا به زه بدل کړم
1: دا بر له تاسو بدلوي زه په خپل پې نه پوهېږم دا بر له تاسو بدلوي ځکه چې هغه ودي قتل
0: او کنه
1: چې هر څه څومره ګډ وډو
0: مونږ دې دونه په عذاب کې کنه وړي نه به دا چې کوم نه غیر بټو وا او هغه ته بریسات په ستو دي چې ته خو ته بنه کیږي مال دا پیسې دې نه لیو به دې وګو چې کله کړو ځتې کسنګ
1: نه نو بس هغه چې والا له شلو کنه ما خو ورته ویل خو هغه نه ولې
0: و چې خو له لاړه بیا به خو له مګل را مګل ولا زه به خپم شوم خاص
1: بس ما سو کیا خاطر جان بھائی
0: زبس دام نے خوشحالی خبر دا وکاس لک پرون تا دا خبر سنگ کول جے لک دل تخ خلق راضی زبور سر ہتم کوم کوپن بولا پتہ سے انداز کے جب کوم نہ خیر چ دی خوشحال زید دی زینا
1: خاطر جان به کتیم خلق دیر مطمئنی در ریزالت نه دیر خوشحاله دی خلق کل ریزالت ورکره دی مطمئن دی تو شد دوم را در پرادکت نمطمئنی نو بیاکتر سی کمو با مولا خاطر کو خود کافی خاطر بور لکو آفر با مولا داور کو چی جمع ایک بور لفری ور کو نو چې هغه د ریزلت نه مطمئن دي مونږ به هغه خپلې مزدورې ته بیا نه ګورو لسل به کمې کوو ته خو چې مطمئن یو ان شاء الله مونږ د مارکیټینګ نه ډېر مطمئن یو شکر دی پروډکټ یې وکتل الحمدلله ښه ډېر راسره خرڅېږي ستاسو په مخ کښې اخویند رالی هغې درې کریم واخېستل دوی هر بلای له واخېستل ما ته خو نه راځي نومونه خو بس وایي چې مونږ یې خاموشۍ سره اولو مال چې ښه وایي چې پروډکټ راته ښایسته ریزلت راکړی مطمئن یو تي
0: ماشاءالله ما او هغې څه ویل به کاسه چې لکه مونږ ویل چې د خاطر جان خو بس هم بوډا سړی
1: هغه خو بیا وروسته رالی دې نه مخکې نورو خویندو له دغه واخېستل کریمونه او هربلای له فیسواش یې واخېستل هغه وروسته راغې وایي دا خاطر جان دی مالله مونږ ویل چې دا خو به بوډا سړی مال نه لکه بوډا سه اوس دا خو عجامت راغلی دی
0: دا ګوره دا دا پوره پوره صفایي خلکو له ورکوې کاسه ګورئ چې څو کسې را ځي ویل خاطر جان ډېر کم عمر دی
1: تا خو ځان بېخي داسې بېغمای کشوله چې نه خو زه صحیح نهم نه څه ګورم نه څه اورم
0: دا مې د زندګۍ اصول دي تا ته مې هلته م ویل او دلته ته په ریډیو مانې مېما چې زما په دې فطرت کښې دا خبره نه ده بېکاسه زه د لیسنر سره ډېره زیاته مینه کوم د هر نه سېوړ زیاته مینه کوم خو چې یو ځای کښې زه ناست یم که نه او بیا بالخصوص خویندې را شي زه چا ته نه ګورم د هغې پیشا منې غټه وجه دا ده که نه چې دا ډېرې باعزته خویندې دي ډېرې باشعوره پښتنې خویندې دي که نه د دوی په زړه کښې چېرته یو خبر رانه شي یا تصور رانه شي الحمدلله د خیر پارتنرشپ کښې ما ځان یو داسې مقام پیدا کړی دی که نه که مونږ ته یو ببو ره مخامخ شوې ده یا یو خورکۍ ره مخامخ شوې ده نو مونږ همېشه دپاره سترګې چې کوم دی خپلو خپو ته کړي دي ټیک ده د هغې په شان باندې غټه وجه دا ده چې دا د احترام لفظونه دي کنې بهر کښې به خویندو ډېر د ویل چې لکه خاطرجان خاطرجان بهر کښې ما ورته سېر ګوډۍ څنګه ښه یې برابرې وي چې به صرف هغې وخاندل به دا زما دپاره کافي وه چې هغې خوشحاله وي زما د پروډکټ نه مطمئن وي دا زما دپاره تر ټولو د کامیابۍ خبره دا وه
1: بلکل
0: او شروع خو دې کړې ده خیره که
1: نه نه نه خو کور کښې یم زما خو نه دا سعادت خو ما ته حاصل دی دا به ټول عمر حاصل دی دا ما ګټلې ده
0: چې زما په مخ کښې اولنۍ ګاک زموږ د کپنۍ رالی که نه تا وله ورکړه که نه مړه بېکاسه د زړه مې ورته دومره دعا وکړه که اوس به امین خفه شي چې لکه ما ته دې ولې رکوله ویم تا څه کشمیر پته کړه تا خو اشتي کباب هم ته وخوړه
1: ما خو مړه ما خو کباب بېخي ونه خوړل بېخي ما ویل چې
0: تاسوتاسودا یو خبر یاد ساته چې در ځمه که نه لازمي به را ته یاد ساتې ښه وې هغه دوی را له ځان سره وړو یو خوراک دومره کې بل به دا مخ دومره ښایسته را ډک شي که نه زما دا مخ خو دې ولیدو که نه
1: زما خو نه دی خوښ که نه غټ مخ زه خو
0: کښېنه کښېنه دغه وچ مخ ګرځ اورې لکه ته ډېر کلاړي که نه ته وایي چې زما دې مخ ته څو ګوري څومره باندې خفه کېږي چې را شئ د دې دکاندار نه سودا والی
1: والله چې مړه بس مړه ریډیو دی که نه تا ته ما خبرې کړې وه خو زه بس مړه زه ډېر عجزه انسان یم
0: ګوره ما ته یو خورکۍ میسج کړی ته ولې څوک وو یاره بېکاس دومره ښه سړی دی چې مونږ سودا والو یو یو سیټ بنګړي را لاسې را کړي که یو که دوه یاد
1: بلکل دا خو زه هر چا لره یاد کوم که پېژنم او که نه پېژنم که نه چې پیسو ته ورسره رعایت ونه کړم همداسې ورته ګفت کړي چې څه شی ورنه ورکوم زه یم چې دې خوشحاله لاړ شي مونږ مزدوري دې کم وشي خو زه خویندې خوشحاله
0: ډېره د خوشحالۍ خبره سبا به د خیره را ځي که نه دوکان ته وکاسه
1: انشاءالله انشاءالله بلکل سهار وختي به دوکان ته ځم
0: آفر خو برقرار دی د خیره که نه
1: آفر برقرار دی بلکل په شوکېس مې هم لګولې دي او بلکل به ښه په خاطر هم ورله ورکوم او تاسو هم خاطر یې او پروډکټ به هم ورله خاطر کوم انشاءالله
0: ډېر خوشحاله شې بېکاسه ژوندی اوسې د ځان به کافي خیال ساتې امین ته م سلام وایه او بس دعاګانې ښه
1: ښه انشاءالله او چې هغه زموږ خبره هم در نه هېره نه شي ښه څه وخت پسه
0: ما ته بیا دې ګروپ کښې میسج وکړه څه وخت پس ده ته اوس خیال چې دغه خبره کوي چې څه وخت پسه زه صحیح ده خبر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمان یزمین خور کم زینا خبر کئی
2: بھائی
0: آنم خبر
2: کون
0: ماشاء اللہ پاول سے کال کو مخیر چاہتا ہمارا کال کرے دے خماش یرب انم تڈی اوس گورا بڑا ویری کی زمنگ دسی یو دکاندار نشی چدا کسرم گپ شپ دگین تاله مال طاقت ماویل چ دو جوڑے بنگلی زما دی خور رکھے لور کا پروگرام تا سنگ لگی بچو ڈیر خلک پروگرام اریو ملگرے بخل پزے خ پروگرام کئی بہترین پروگرام کئی زما پروگرام سنگ لگی تا سلا ڈراما ماما کتلی وگنا سی دیوری دلو
1: ڈراما
0: نور حالات واقعات سبق وی بچیا
1: سبق
0: بجے سبق بجے برابر شی خیرا او ملگرو تم دا قصہ کا وخا وے خاطر بھائی پروگرام میں گورا رشپ گنو وہ بجو پر پروگرام میں یو مس پروگرام میں خیال ہے لیکن وے قاشم بڑک مکی وے کل کل کال کئی
1: بھائی دل تو تول تے پدل بھائی لک پروگرام میں پس کال کین
0: کیو خازو کا بچی خان
1: جل تکم بھائی خیر دل اکین
0: او کا کنا نو تو تو سوال کی خود نے بخت تے کہ چتے منگ نے پیسے میں سے غواڑی اجوا در بس خان دی خان اجوا وی چې داخله کوي مامو وی داخله ته دسی لګیا دا وی ته بچتا ته پیسې په ډکړی ته جنا کا کنه خې هند لګی نه کا کنه
1: نو وای کې دې پلیز لګور جانو
0: خدا او کا بچا او کا ګوډی خان او کا لاري خوشاله کا بچا. تھینک یو ډیر مهرباني ډیر زیات شکریا.

0: Oke, Cibala Rutin Gap Program Kisah Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dalla karam dalla. Oh, Sabzada kaka the great. Sabzada kaka bakhair bakhair.
1: Bakhair jo tik tak ki sat pe khair yara kabab ul rahmaza ko wa me sal de rahmaza ko.
0: Asi asi khayal wa vikas da sharbat de skulo tawel ke jata ubidi. Sorry. Ama te bichara ko ite gus kam malik ne gilas ko to bazal na tashi.
1: وکاس
0: مې را خوراکې دی ښا ډیر ځا داسې خوراک کیدا زمونږ نه کلیری وړاګې دی پوه شي خوراک په اثر نه کیا خو سم ورلاندې وته تو
1: پک مې راغې سره هغه ولا مې فاکوم را په شکل یې غیته ناسیمه
0: د ټوپک سره میټو کې مشغوله کړه او په خطر نه جانانو لګیدنه بیا مې خور ته په سترو سترګو جړا کړه او پناز ناز باندې پخې کې څنګه ده خو بار کې د خلک نور دنه یم ا ب سبزادہ کا جوان دي سنگر روان دي صورتحال زمګنې پرګامونه اوریدلی مونږ خو چې تولې ډیر خوشاله شو ډیر خوږ انسان یې قدرمن انسان یې ملاقات شو د خیره
1: یرا احسان در باندې کو خو چې کله تا مختصره پروګرام کول استاد خبري او استاد اخلاق ما اورید کړه نو استاد اخلاق کو او د خبرو بالکل ما نړۍ اورو
0: آها
1: یعنی ما دنیا شان کا دنیا ما شان کا خو دغه اخلاق او دغه چې دغه ما ولا کول دي په خپل پښتو ته کال کې
0: ها ماشاءالله ماشاءالله
1: او الله چې ما خو هغه
0: بس ته خپل خبرو کې بیا ته زبې ما
1: بس دغه زه خو شي خبرې چې بس تاسو په دوزه ډیر زیات خوشاله شم ډیر زیات
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: ډیر زیات خوشاله شم والله خو دې لا ډیر عمر در کې والله دې خوشاله کا او بس الله چې فار مانو پړي هغه دې الله پورا
0: بس دعا برا ته کې ببو ته می سلام مو او د دعا فلم دی ورته ټیک دی کنه
1: بابود بو سوا خاطلی لا برایشخ مالا برایشخ خلته کې روزی کړتلی دا
0: زخير ده خير ده رب شروع ته براشي دا ضرور کړو کوم د خلی سلام ورته وکا
1: وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام الله دې کامیاب کا ولله دې دوه جان هسته
0: ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر مهرباني ډیر مهرباني جی ډیر ډیر زیاته شکریا جی لکه ثوابي واه خیره که څنګه ما سوي دي خیره نو د خیر انشاء الله انشاء الله درځو به خیره ها علي عمران سي په لونګ د چکر کې کو ته خیره د شوملو کې مولې دې کنه مولې دې له اته واسې نه څنګه در شو تا شوملې رانه وړي ګوره ها مونږ چې ګوره قاری سي په در شو لازمي خبردار چې ځان سره شوملې شوملی راولی چی شوملی وچ کو گوری لکه بکاسا خدا نکو علمار چی خاطر جان اولیدن که برگامی شریک و السلام علیکم و رحمت الله تیز خبری بکی بچی سنگ خیب برابری نستا واس نرازی مطلب دیر سلو رازی بچی آم زخیم نو آواز من زنه پویگم بس دست کار بگو بچیا تا پروگرام آورا خواه نه پویگم بی والا خوشی بلا اوریدن گیا پروگرام کی شریک و السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او زمان یاز بینا نیا سنگیا بھئی
2: خیر دی خیر
0: مړی بیخی ته چاته پوښتنه کې ګوره خلک ته چا بیخی ته پوښتنه کې چې څنګه دی نو سه می څنګه دی خره کنه دی خو
2: ولې تا کوم لکم ته مو باندې ته تل نه دور دی نو چې نو کړو مو باندې نه چاته
0: بس اوس دې دغه کال لا له ګوره خبره تر وشي نه به څنګه سیر دی څنګه دی مزاج
2: خیر دی خیر ما خیر ته خیر
0: چا ول به برخی لکه باران دی
2: او کنه باران دی
0: څنګه نو او په دې راډو دې چې ته خو دې یک بخت ګوره در انشاءاللہ بٹخیلی تا درزو دخیر درزو بالاسمی با درزو دخیر بٹخیلی تا او وقتی میں خبری تری اوشا یاد لالا سرمال دا چکر کیگا من بٹخیلی تا کچکم نے آیات خوشبو محلے اغویل بلکل راشا دخیر اللہ ستا خپل جیرے مال یار دنیا بای دا مخد درزو دا بل چا دا مخد اڈول درزو نا
2: بس راشا کنا دل تسکا چی نوره د لسه مورز د فوسه کوم او ملاوی گینا
0: زبست خیر ده کنه کنه کله داسی کیگی نیا به صحت خو دې برابر ده کنه بیمار خو نه کنه
2: نه نه و صحیح ما
0: الله دې په خو کې من خوشال دلا کرم دلا کرم دلا لوی کرم
2: خو د سین د قران نه دای کری مرسا
0: ارس نی دې دې گری
2: نه کنه چې دا ورږي خلک واره خو دې خرسیږي دې ته په مخه باندې راځي خلک وړي رانا
0: اه ها لکه ته به پیسې کټی کنه کټی رشا رشا خبره وکي
2: او کنه زی الله
0: الله الله الله
2: الله الله الله الله الله الله الله
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
2: الله الله الله الله الله الله الله الله
0: ارس نیری دلی گری
2: نکنه چرا وردی جی خلق واری خودش خرسی گی دلتا پا مخا باندی رازی خلق اوری رانا
0: آها لکتا پاکی پیسی گٹی گنی گٹی ریشا ریشا خبر بکی
2: آو کنه اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، www.belladona.com.pk.

بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اس دیز ہے کہ اللہ فرمائی فتولى فرعون فجمع كيده, یعنی دی خبر و اترو نہ بعد پس فرعون خپل مجلس ختم کو د موسی علیہ السلام د مغلوب کولو د پاره خپل هر قسم مکر او پریب اغی شورو کو او د ملک ټول لوی جادوگران را جمع کړل او د مقابلی ګټلو د پاره ټول چلونه چې دی اغی برابر کړل او ډیر عوام را جمع کړل دی د پاره چې موسی علیہ السلام باندې رعب اغ راشي. فجمع کیدہو یعنی مکرونا او چلونا او جادوگران, وی چی دا جادوگران دو کسان د قبطیانو نو او اویا کسان دا بنی اسرائیلو نو. ها دا جادوگران چیو دا دو کسان د قبطیانو نو او اویا کسان چی دینو دا دا بنی اسرائیلو نو, او بازی وی چی سلور سو جادوگرانو او بازی وی چی دول زرو دول سو زرو, بل قول پکی دار چه سوار لز زرو سوار لز زرا. او علامہ ابن المنذر وی چه دا دو او یا زرا یا دو اتیا زرا جرے دا کسانو هر یو سر رسائی او امساگانی وی او د دې دری همساگانو نه د جادو په ذریعہ باندې ماران او خاماران جوړ شو. نو الله فرمای وقد خاب من افترا. قال لهم موسی ویلکم لا تفترو, او دې ته موسی علیہ السلام ویلکم هلاکت لا تاسو د پار لا تفترو, مجوړوي علی الله با الله باندې کذبن دروغ. کله چې جادوگر په مقرر وخت باندې موسی علیہ السلام ته اغه مخامخ رالل نو اغه ورته د خیر خوای په وجه اوی چې تاسو د الله په باره کې دروغ مجوړوي. جادو په ذریعہ محض خیالی سیز چې دا مه پیش کوی, په دې سره خلکو له دوکی مور کوي او کچری تاسو دا کار وکي نو تاسو به د یو دردناک عذاب په ذریعه الله تاسو هغه به نیست او نابود کی. الله به در لبیخ بنیاد وباسي, او یاد ساتئ چې دروغ جوړون کی همیشه په خساره او په تاوان کی وي. دروغ جوړون کی همیشه چې دینو دا په خساره او په تاوان کی وي. ویلکم پا اصل کی ویلکم دا پا معنی دا تعجب سر استعمالی گی. ویلکم ویلن لکم دا پا اصل کی ویلن لکم دے, او بیا پا معنی دا تعجب استعمالی گی یعنی پا تاسو تعجب دے یا دا آواز دے یعنی ویل تجرینو لکه خلق وی های افسوس دے پتا سبان. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا فیسحتکم بعذاب. اسحات و استیصال دا پماند بیخ اباسلو توی مراد تینا حلاکول لی. فیسحتکم بیخ پا اباسی اللہ تعالی استاسو بعذاب پا عذاب سرا. وقد خاب من افترا او بے شک نا امید دی آغا سوک چی دروغی جوڑ کری دی. خاب ای لم ینل مراده, لم ینل مراده یعنی خپل مقصد تا اون رسید. آغا سوک چی پا اللہ دروغ جوڑی دا انجام خراب دی, دا انجام خراب دی. ای لم ینل مراده خپل مقصد تا اون رسید آغا سڑے چ اغه پ اللہ باندې سکے دروغ جوړی.
بیا الله فرمای فتنازعوا امرهم بینهم جادوگرانو چې د موسی علیه السلام خبره واوریدا نو خپلو کې اختلاف وکړو او په خپل منځ کې پټي جرګی شروع کړې چې آیا دا کم جادوگر دی یا واقعی چې دا د الله تعالی رسول دی. پلې پټو خبرو کې دام وا چې دا سړی خو داسې نیکې خبرې کوي چې د جادوگر داسې خبرې نی. نو د دې کسانو شک پیدا شو. او دریم دا چې په خپل منځ کې اوی چې که د معجزه پیش کړه او مونږ یې هغه پړکو نو ایمان به پرې راړو زد به نه کوو. که د معجزه پیش کړه او مونږ یې پړکړو نو بیا به مونږ په ده باندې څه کوو؟ ایمان به راړو زد به نه کوو. امام فرا او امام زجاج وایي. او بعضی وی چې نه مناظره ورسره کوو او بل قولدار باز وی چې نه. او بعضی وی چې آو نیم وی مناظره کوو نیم وی مناظره نه کوو. کله چې د موسی علیه السلام دا خبره واورېده چې وی لکم لا تفترو علی الله کذبا هلاک بشی په الله دروغ مو جوړوي نو دی وی چې دا جادوګر خبرې نه دي. الکه دا تاسو چې سوای دا ګورې خبرې د جادوګر نه دي ها په دې ځان پوه کوي. لا تفترو علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم ویدی چې بشکدا دواړه جادوګران دي. یریدان غواړي ان یخرجاکم چې اوباسی تاسو من ارضکم د وطن تاسونه. یعنی فرعونیانو ولیدل چې جادوګران هغه سستی کوي نو د هغې دا راتی زولو د پاره په تاکید سره وی چې دا خو خامخا دا دو جادوګران دي. نو دې درې خبرې وکړې. یوې د جادو هغه بدنام او لګولا په موسی علیه السلام. دویم حکومت والی او یا رول چې دی ستاسو نه بادشاہی اخلي. او دریم دا چې عوام خلک او یا رول چې دی ستاسو چې کم حق دین دی نو دا تاسو له خرابوي. یعنی دی د خپل جادو په ذریعه فرعون او مونږ ټول د مصر د ځمکې نه اوباسي او خپل په حکومت باندې قبضه اچول غواړي او زمونږ په ځای خپل قوم دلته آبادول غواړي او زمونږ دا ښکلی بهترین دین او اخلاق چې دینو دا ختمول غواړي. دی وجنه مونږ دی یو خبره باندې چې دینو هغه متفق شو. مونږ له سب تړل او رامخ کې کېدل پکار دي د پاره چې په کتون کو خلکو باندې زمونږ رعب هغه پریوزي. بیا خپلو کې چې دینو یو بل ته وي چې نن څوک غالب شو هغه به د فرعون او د فرعونیانو د اړخ نه خوشاباسي به بیا مومي. ان هازانی ان دلتا مخفف من المسقل دی ای انه بشک شان دار چې دا دواړه ساحران دي. قاله قدماء النحات. نحات وی چې دلته کې دا څه شی دی؟ ان چې نو دا مخفف من المسقل دی. دویم دار چې یا خو دلته دا ان پیر او لام په مانند الا دی. ای ما هاذا الا ساحران ندی دا دواړه مگر جادوگر دی. او دریم دار چې دلته دا ان په مانند نعم دی. امام عاصم امام زجاج او اخپش چې دینو اغي وی چې دلته دا ان په مانند نعم دی. یعنی او دا دواړه جادوگر دی خو په دې کې دا اول قول چې دا ډیر ظاهر دی چې دا ان چې دی دا مخفف من المسقل دی. یعنی ای انه شان دار چې دا دواړه سری ساحران دی. کیدکم د کافرانو او باطل پرستو سره دلیل نیوی خا ټول چل ول او مکر پریب کئ چې حق پرست دوکه کی ځان پی اغه غالب خکاره کی. وقد افلح اليوم من استعلا. وقد او بشک افلح کامیاب دی اليوم نن رز من استعلا اغه سوک چې بری دی. فلاح د اخرت کامیابی ته وی لیکن کافرانو عادت داده چې اغه دنیا ته کامیابی وي. کافرانو دنیا ته کامیابی وي. او قالو یا موسی اے موسی علیہ السلام. قالو یا موسی کله چې جادوګرانو په مقابله
اغی متفق شو بیا ترتیب د مقابلی جوړ کو چې اولی د موسی علیہ السلام نه تپوسو کو چې تخپل امسا پزمکه باندې غورځې او کومږه او غورځو ورته وی قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکونا اول من القا موسی علیہ السلام ورته وی چې اولی تاسو او غورځوي اغه دا زکه وی چې کله جادوګر خپل کرتب او چلونه خی او دا غی اغه خیالی ماران د موسی علیہ السلام امسا چې دینو اغه تیر کی نو نبوی معجزه به د خلکو د منځه ډیر په واضح شکل کې چې اغه ښکار شي او د خلکو د پاره به عبرت جوړ شي د دین معلومی کی چې حق پرستو له پکار دی چې په باطل پرست باندې اول مدعا کی دی کله چې اغه مدعا کی خدا نو دی بیا پړ دی زکه چې د اغه سره د چالاکۍ نه علاوه نور صفات نه دي او تا نه به تپوسونه نه کوي چې دا وخیا او دا وخیا دا چالاکی ولا ماته کا الله وی قال بل القو وی موسی علیه السلام بلکې اغرزوی تاسو فاذا خبالهم نو ناسا پر سیدا غی و عیسویهم همساگان دا غی پخپل خیال کې اغرات لی یخیل الیه پخیال کې رات لی موسی تا من سحرهم د وجد سحر دا غینا انها تسعا جبې شک دا خو منډی وی پیدا خبالهم جادوگران چې کله خپل رسای امساگان په ځمکه اوغرزولې نو موسی علیه السلام اولیدل او په خیال کې ورته دا خبر رااله چې هغه د جادو اثر د وجنه منډی وی جادو اثر اغشترې نظر بندی داشترې اگر که د سیزونو حقیقت هغه نشي بدلې دی او دا دلیل دی چې سحر په پیغمبرانو باندې هم اثر کوي او که دای عقل او دین ته نقصان نشي رسولې خو صرف دا قوت خیالی چې دی نو په دې باندې اثر پریوزی او دا د بیمارۍ په درجه کې دی د دې تفصیل په سورې اعراب کې تیر شوی دی او مخکې به په سورې ناس کې د قرآن کریم اخیری صورت چې کوم دی پاغې کې به راځي پیغمبر علیه السلام باندې سحر شوی دی جادو پی شوی دی لبید ابن عاصم لڼو پی کړی دی دو پرشتی رالی سر ته ادرېده یو خپو ته یو تپوس کوي چا کړی دی پلانی کړی دی د پلانی لور کړی دی کم ځای کې ایښې دی په پلانی ځای کې ایښې دی پیغمبر علیه الصلات والسلام چې دی هغه ته دا ټوله پته ولګېده نیمو دو نیم ویښ پیغمبر علیه السلام باندې سحر شوی دی جادو پی شوی دی لبید ابن عاصم لڼو پی کړی دی دو پرشتی رالی سر ته ادرېده یو خپو ته یو تپوس کوي چا کړی دی پلانی کړی دی د پلانی لور کړی دی کم ځای کې ایښې دی په پلانی ځای کې ایښې دی پیغمبر علیه السلام

نا جمشو اغي ورتوي چې تاسو سغواړی دا لګ لګ سحر خو مونږ کړه د خدا په پیغمبر اثر نه کوي. نو اغي ته چاوي چې لبید ابن عاصم یو سړی لري او د ټولو نه سخ جادو د سره دی د بس تاسو لاړ شي. دی چې کله لاړل الته وکتل لبید ابن عاصم چې دی هغه ته وی چې تاسو ویل غواړي مونږ تعالی ارس کو خودی پیغمبر باندې بس سحر کول غواړي او دی به مطلب داری چې د سحر په ذریعه. لکه نن سبا زمانه کې تا ته یو سړی مخامخ نقصان نشي رسولی، تا ته یو سړی مطلب داری چې نور څه نشي کولی، د هغه چې ډیر زور وکړي د هغه زور دایي چې په تا باندې بس سحر یا جادو به در باندې وکړي. سحر ځان له شی دی، جادو ځان له شی دی. او په سوره بقره واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان چې دا کوم آیات ته پاغي کې مونږه هاروت و ماروت و ما يعلمان من احد دا آیات کې مونږ داغي تفصیل کړو او پاغي کې مونږ د سحر دولس اقسام چې دی هغه بیان کړو چې سحر په دولس قسمه دی. او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په خپل تفسیر تفسیر عزیزی کې چې دی نو باغي باندې پورا باس هغه کړی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه ورته وی چې دومره به اشرفای درکو دا به درکو دا خو په دې سړی سحر وکا. اغه ورته دا وی لبید ابن عاصم ورته دا وی چې ټیک شو زب تاسو له پد باندې سحر کوم خو مال تاسو د دو ویختو او د دو چې کوم منګز دې استعمالی مال دا پکار ده. مشرکین چې دا ډیر پلید قوم اغه چې دنو ای ورته وی چې یاره مونږ خدا کار نشو کولی، مونږ حاضر دشمنی نه دا خواله بسنګ وزو، خو ته داسې کار وکا چې ته په څه طریقه باندې بس د ده دا ویخته چې دي نو دا ته برآمد کا او ځان لې رو غواړه. خیر دې مونږ به تاله د هغې مطلب دارې پیسې بس یې واده رکو. پیغمبر علیه الصلات والسلام دغه په خدمت کې د لبید ابن عاصم یو الګ الګو ورته وی چې ته د خدمت کوه خو د دنه به دوه سیزونه چې دي دا به لاسته کې، یو به ویښته او دویم چې دی نو هغه منګز چې هغه په هغې باندې د ده سر منګزیږي. څه وخت تیر شو، دغه خادم به لګیاو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ګومنز منګز هغې چې دی نو ځان سره کړه او ویخته چې د هغې د سر مبارک هغې ځان سره کړل او هغې لبید ابن عاصم له ورکړل. دې ځای اوس یو خبره بلم دی کې مفسرین وایي چې ګوره دې ځای دا خبره هم ثابت شو چې پیغمبر ته علم غیب نشته دی. که پیغمبر ته دا پته وي چې دا هلک راغلی دی او دی زما دا ویښتو او دا منګز دی له وړي چې دی په ما دی سحر وکړي، نو بیا به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه به ورکړي دله دی به شړلی و. نو دغه الک چې دی نو ده د پیسو په لالچ کې د اشرفو په لالچ کې د دغه ویښته اوړل او لبید ابن عاصم لونه چې وی نو هغې پی هغه چې څه کوړې منترې جادو مادو وغیره او هغې پی اوکړل. پیغمبر علیه السلام باندې سحر وشو او چې کله پی سحر وشو هغه سحر هغې اوړو او دومره خطرناک سحر و چې د هغه کوم کوی کې خخ کړی و د ګټې لاندې ایښی و د هغې اوبه داسې سرې شوې وې لکه څنګه چې په کوی کې سړی نکریزې واچي اوبه سرې شي. بعضې خلک وایي مونږ جادو مادو نه منو، سحر مهر نه منو. ولې به نه منې؟ ستا هغه دادا به هم مني په پیغمبر شوی دی ته په ګلاس شي. خو دا یاد ساتئ چې د لارو کوڅو کباړیانو نه ځان ساتئ. ها د لارو کوڅو کې دا کباړیان ګرځي کنه دا ویخته علي ته ولا ویخته ورکستانه علي د سړي ویخته نالي او د ښځو ویخته علي پوهیږي. د ښځو ویخته علي د سړو نالي لکه د ښځو دی کیسه چللی چې تی علي یاره جی دا الو ول سړو په زما په ژوند کې یو پیره چې دینو پخپل کوسه کې مې ولک لیدلې و اسې وړو کې ماشوم مې لکه سکه دلته وی چټایا نه خرصول لا خزي.

چټایانو جګونو ګلاسونو ته دې ته ډېرې خوشحالیږي. نو وی مونږ ګرځو وی ویخته الو چټایانې پې ورکوو. مینن مې دې کوڅه کې اولی دي خو که بیا مې آینده د پاره دلته اولی دي نو دې ځمکې له به دې اوچتوم او راخلاصوم مې سیده دې کوسی نه اوزه چې را نشي دې کوسې ته. په دې چم ګاونډ کې دا څوک دي؟ دا زما ګاونډیان دي، دا زما وروڼه خویندې دي دلته. او زه هر ځای دا خبره کوم که چېرته بیان لم لاړ شم هلته هم داوام چې زنانه او ته وام چې اے خویندو میندو، دا خپل ویښته چې کله تاسو منګس کوي او د منګزې نه اوباسئ نو په کینچای ولا یو کټ ورکوي، یاره د داغه پلار دی بیا په دې جادو کې ځه، خو چې ستا ویښته په منګس په دغه په کینچای کټ شوي ته دله کټ شوي د کینچای کټ شوي ویښته ورته راشه، دا خیراتي اوسه په ایمان کې درنه خیراتي موسی خیراتي هم نه وړي. او چې روغ ویښتی ماسی چټائی پی اخلو چټائی پی ورکو جگو گلاس نو زمونږ خزی دی ته خوشحالی گی چې راشه مونږ له بروره هغه چې دینو چټائی براله را کې گلاس پراله را کې دا و مسلمانانو تباکی دی اخوا دا خوړې تباکی پویږي بالکل. چې دی ویختو نکونه دا ګوره مور کوي چاله ویختو نکونه د ګيري ویختو او مطلب دار چې د سر ویختو پوښوي دا بالکل چاله مور کوي نک چې تکټ کې هغه وګوره چته خخ کا کور کې داسې ظاهره هغه کې خخ کا. پیغمبر علیه السلام مینا سحر خود دغه وختو د لاسه شوی دی منګزي چاله مور کوي ته پاغه وخته منګزي منګز چیرې بس وی سوځوا مقبرې ته وړه خخه کا سین ته لړه کا سین ته بیا ملړه کو بیا دا سین اوچی دا پکې پرتی دا اوس سوځوا. پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندې هغه سحر چې دینو هغه شوی وو نو دا سحر په ارچا باندې کیږي. نو بیا په لارو کوڅو کې چې دا کم خلک ناست دي تاویزونه او مطلب دار داسې زونه کوي، نو تاویز دانه چې نشته تاویز خو خخره خیر لپاره کې جایز ده کولی شي ماشوم چیرړه کوي تبه دا بل سری پوه د سحر علاج هم شته قرآن کې هم شته د آخرنی صورتونه دي دا سهاره ماښام وایي یویش یویش پیرې یولس یولس پیرې آیت الکرسی سورې فاتحه او سروای په اوبو دمو اسکی الله به دې ساتي دغې نه. نو دا یو څو خبرې مې ورته ځکه کولې دا واقعه مې همدته بیانوله چې بعضې خلک د سحر نه انکار کوي. په پیغمبر شوی دی نو ته خو پکې د څوارلسمې صدۍ مسلمانې په تا به څنګه نه کیږي پوه شو. او بعضی خلک چې دی نو هغه د سترګو نظر بندي کوي، هغه ساحران جادوګران هغه ځان لري اسکول ته چې راشي د خولې نه بلیډونه راوباسي او چې دی نو سړی نه پکې هګای وباسي او مختلف چې دی نو هغې کرتوتونه دي ماشومانو ته کوي الی وی دیرش دیرش روپۍ راړي سبا به اسکول ته جادوګران. دا نظر بندي دا نور څه نه او دا دا دا ټوټکی پوه شوې دا ټوټکی ګوته لاس کې کپڑا کیری او بس هغه لاس کې غیب شي او پوه شي تاسو ته خو نه ښکاري هغه کپڑا بیا د لاس نه روباسي څوک چې دی نو هغه په خولې ته شربت روزي بس مختلف دا لبې مبې کوي. حاجی نو فرمایي چې ګوره یخیل الیهم من سخرهم فاذا خبالهم وعصی د موسی علیه السلام خیال دا چې لکه دا د دې خو چې کوم ماران او لړمانان جوړ شو رسای وغورځولې لکه دا خو واقعي چې دا خو جادو دی دا خو خامہ خو مخکې به بیا راځي. ها موسی علیه السلام چې خپل امسا وغورځول نو په یو سیکنډ کې غار سوله تیر کړل، نه جادوګران وو نه چې دینو هغه رسای مسای ټولې ختمې شوې ای داسې ملامت شو. خبرې مقصد دا دی چې سحر چې دینو دا په ارچا باندې کیږي ارسو کې مطلب داری بعضې خلک داسي چې سم کار نشي کولې ستا علاج نشي کولې خو تا باندې به سحر کوي دینه ځان ساتل پکار دی. نو دا غیر پار دک سیزونه چی میتو خل بنیادی سیزونه دا نکونه ویختا او منگزی دا بنیادی سیزونه دی دا مور کوی چاله. خاجی درجمه تیوری قال اوی اجئتنا آیا راغلی دی مونگا تا لی تخری جنادی دا پارا چی تاو باسی مونگا من اردوی نادزمک خپلینا. موسیٰ علیہ السلام ته وی تراغلی دی د پاره چې تمونګه او باسه د خپلې زمکینه به سحر کا په جادو خپل سرا یا موسی اے موسی علیہ السلام فلنأتینک خامخا به مونږ راوړو تا ته
بسحر جادو مثله پشاندره فجعل بيننا پس مقرر کا پمنزمونگا وبينك پمنسپلکه موعدا يونيتا لا نخلفو چی خلاف بنکو.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نن دې توار ورځ او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 26 نیټه ده. دا اف ام 94 ریډیو دل بر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زوړو خانیم ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. جنوبی وزیرستان کې سیکیورټي فورسز په وخت کاروایی کړې ده او څلور ترهګري خپل انجام ته رسولې دي. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف جنوبی وزیرستان کی دو شرخوخ حملہ ناکام کولو باندې سیکیورٹی فورسز ته خراج تحسین وړاندې کړی دی. د بلوچستان مستونگ تحصیل په مختلف برخو کې د اترهګرو خلاف د سیکیورٹی فورسز عملیات جاری دي.

د هنګو په درسمن سیمه کې د سخت باران لامل د یو کور چت را پریوتې دي. پیښه کې دوه ماشومان په حق رسیدلي او درې تنان ژوبل شوي دي. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار د سعودي بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. مسلسل پنځه ورځې اضافه نه پس وفاقي حکومت سبا د ګل ورځې پورې د پټرولي مصنوعاتو نرخونه برقرار ساتلو اعلان کړی دی. جماعت اسلامی د پټرولي مصنوعاتو قیمتونه راکمولو لپاره ټول ملک کې احتجاج او درنو کول اعلان کړی دی. د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د اضافه نه پس اوس په خبر کې د پیو او مستو نرخونو کې هم خود ساخته اضافه شوې ده. امریکې په ابنای هرمز کې د دوو جازونو ناکاره کولو دا وکړې ده. او کامن ویلت گیمز کې د ویمن باکسنګ مقابلو کې د پاکستان فاطمه زهرا کوارټر فائنل لپاره کوالیفای کړې ده. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. جنوبی وزیرستان کې سکیورټي فورسز په وخت کاروایی کړې ده او څلور ترهګري خپل انجام ته رسولي دي. د پاک فوج ترجمان ادارې ISVR ویلي دي چې سکیورټي پوسټ باندې د ترهګرو حمله ناکامه کړې شوې او خودکش حملهور په شمول څلور واړه حمله کوونکي وژلي شوي دي. سیکیورٹی اہلکارو د ترهګرو د بارودو نه ډک گاڑی هم تباہ کړې دي او وزلانه حمله یې ناکامه کړې ده. په دې موقع ترهګرو سره نښته هم شوې ده. سیکیورٹی فورسز ته هیڅ قسمه ځاني زیان نه دی رسیدلې. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف جنوبی وزیرستان کې د شرخواهو حمله ناکامه کولو باندې سیکیورٹی فورسز ته خراج تحسین وړاندې کړې دي. خپل بیانونو کې صدر مملکت او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې امن بحالی لپاره ټول اولس د پاک فوج سره ولاړ دي. ملک نه ترهګرۍ مکمل خاتمه پورې به د سیکیورټی فورسز عملیات جاری وي او آخري ترهګر پورې به د هیڅ قسم قربانۍ نه دریغ نه کوو. د بلوچستان مستونګ تحصیل مختلف برخو کې د ترهګرو خلاف د سیکیورټی فورسز عملیات جاری دي. سیکیورټی ذرایعو تر مخه آپریشن الاعظم دوران درې نور ترهګر وژلي شوي دي چې ورسره د وژلي شوي شرخو خوشمیره شپاڼس ته رسېدلې ده. عملیاتو دوران د ترهګرو ټیکانی هم تباه کړې شوې دي. وسلو ګوله بارود ترې هم برآمد شوې دي. افسوسناک خبر درکو. د هنګو پدر سمن سیمه کې د سخت باران له امله د یو کور چت را پریوتې دي. پیښه کې دوه ماشومان په حق رسېدلي او درې تنان سخت ژوبل شوي دي. د هسپتال ذرایعو تر مخه د کور چت را پریوتو پیښه کې په حق رسېدلي دواړه ماشومان سکه ورونه وو. په دې پیښه کې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان سخت ژوبل شوي دي. ژوبل کسانو کې په حق رسېدلي ماشومانو پلار او مور شامل دي. کم چې د علاج لپاره مقامي هسپتال ته رسولي شوي دي. د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د نورو بارانونو پیشنګوئی شوې ده. پی ڈی ایم ایل لخوا جاری شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د نور باران او په بالایي ضلعو چترال، دیر، سوات، چانګلا، بټګرام، مانسیرو، ایبټ آباد کې د لینډ سلایډنګ او حساس علاقو خوړونو او برساتي نالو کې د فلیش فلډ امکان دي. پی ڈی ایم ای ضلعي انتظامو ته حساس سیمو کې د وړاندې څخه د حفاظتي اقداماتو کولو هدایت کړي دي او په سیلګرو یې غږ کړي دي چې د غیر ضروري سفر څخه دې ډډه وکړي. پی ڈی ایم ای کروندګرو ته هدایت جاری کړي دي چې خپلو څارویو او فصلونو حفاظت لپاره د کوټلې کامونه پورته کړي. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار د سعودي بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د مشرق وسطا په اوسني حالاتو یې غور کړی دی. د پاکستان نائب وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ڈار د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ترمنځ د حوثي ډلې سره د سعودي تاوتریخوالي وروسته ډومبه رابطه شوې ده. ټلیفوني خبرو اترو هیوادونو مشرانو د ورورولۍ او نږدې اړیکو ساتلو بیا عزم څرګند کړی دی. د خبرو پر مهال د سیمې په اورسمره سفارتي کوششونه جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی. مسلسل پنځه ورځې اضافه نه پس وفاقي حکومت سبا د ګل ورځې پورې د پټرولي مصنوعاتو نرخ برقرار سي دي. پټرولیم ډیویژن لخوا کېشن کې ویلي شوې دي چې خالي ویتوار په ورځ به د پټرولي مصنوعاتو نرخ کې هیڅ ردو بدل نه کیږي. نوټیفیکیشن کې ویلي شوې دي چې په 25 جولای د پټرولي مصنوعاتو نرخ مقرر شوی وو، هغه به د ګل ورځې پورې برقرار وي. اعلامیه کې ویلي شوې دي چې د ډیزل قیمت به یو لیټر 383 روپے او شپږ سلویخ پیسې د ګل ورځې پورې برقرار وي. دغه شان د پټرول قیمت به هم د لیټر په سر 315 روپے او 13 پیسې د ګل ورځې پورې برقرار وي او د ګل

ورځ به د نوي قیمتونو په اړه فیصله کولی شي. جماعت اسلامی د پیټرولي مصنوعاتو قیمتونو راکمولو لپاره ټول ملک احتجاج او درنو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلي دی چې پیټرول د ارزان او په دې لګول شوي لیوي د ختم کړی شي. حافظ نعیم الرحمن غوښتنه کړې ده چې د پیټرولو قیمت کې روزانه اضافي نظام د فوري توګه ختم کړي شي. 2.5 لیټر مقیدونکي احتجاج په پاکستان کې د مزاحمت نوې تاریخ رقم کوي. د پیټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د اضافې نه پس اوس په خبر کې د پیو او مستو نرخونو کې هم خود ساخته اضافه شوې ده. په کم چې ضلعي انتظامي خاموشي اختیار کړې ده. د پیټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د اضافې نه پس د پیو نرخ کم چې په سرکاري توګه 240 روپۍ مقرر دي اوس په 300 روپۍ کیلو او ماسته په 350 روپۍ کیلو خرڅیږي. د پیو ماستو کاروباریانو خود ساخته نرخونه مقرر کړي دي خو ځینې انتظامي او نور متعلقه ادارو په دې لړ کې خاموشي اختیار کړې ده. د پیو د نرخونو اضافې سره د چایو په قیمت کې هم زیاتوالی راغلی دی چې تر مخه یې سپیشل چای په 250 روپۍ یو کپ خرڅولی شي. نړیوال خبر شاملو امریکې په ابنای هورمز کې د دوه جازونو ناکار کولو دعوه کړې ده. د امریکې سنټرل کمانډ دعوه کړې ده چې په ابنای هورمز کې هغه دوه جازونو ناکار کړي دي چې د امریکایي ځواکونو حکم نه منلي. د سنټرل کمانډ بیان تر مخه امریکایي ځواکونو 12 تجارتي جازونه په لار بدلولو مجبور کړي دي. د ایران لخوا په ابنای هورمز کې لګیدلې ناکابندي جاری ده. بیان کې زیاته شوې ده چې د مشرقي افریقي پرچم بردار جازونو MT4 مینار باندې په بحیر عرب کې کاروایی شوی. د جازونو اسناد او تصدیق ورستو هغوی ته اجازه ورکړی شوی. اخیره کې د لوبو د میدان خبر شاملو. کامن ویلت گیمز کې د ویمن باکسنګ مقابلو کې پاکستان فاطمه زهرا کوارټر فائنل لپاره کوالیفای کړی ده. سکاٹلینڈ کے جاری کامن ویلتھ گیمز کے باکسنگ کی دا زنانہ و شپیتو کلو گرام کیٹیگری کی فاطمہ زہرا دا لیسوتو باکسر ایبوہا ناک آؤٹ کھڑی دی. ریئل ایبوہا خلاف فاطمہ دا واضح برتر ایلامل ریفری مقابلہ ادرولی. پاکستان باکسر یہ فاتح گرزولی. کوارٹر فائنل کے بعد فاطمہ زہرا مقابلہ دا نیوزیلینڈ جارڈن ویلسن سروی. دا اتر دی دما مهم خبرونه. د نور خبرونه معلوماتو دپاره FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سروس ہے. اجازت خوڑو.

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostasu pahar sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر انټی

एच द टूल उमर गुनाहू न में प्रेमापशी रबदास से औ सजद में पनसिब करे आमीन सुम आमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मिनवालो गग द FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी माधव अली शियम शाह यानी के मुबारक शाह द प्रोग्राम नुमदे दे सेहत खबर संगा चेता उस दपता दा दातो बजो नवाखला तर नौ बजो पूरी मुंगता असल प्रोग्राम रोडू द सेहत बारे के नन हम मग शांति प्रोग्राम मुंगता असल रोडे दे खुडुम बे वसास पुख्तरी कुछ बला मुद पस्ता सर मुलाकात की गई यानी के दो दरेर वजे मुंगा मौजूद नौ داسې ډېر راته یاد شوې ما ویل چې راشو پروګرام وکړو اورېدونکو سره مخامختیا وشي اورېدونکي ښه شوي دي نه دي ښه شوي مونږ خو تاسو له نیکې هیلې غواړو احترامات غواړو ستاسو صحتمند لیدل غواړو ځکه پروګرامونه مونږ تاسو داسې پروګرام راوړو چې په هغې کې تاسو ته ریلیف ملو شي دلبر ریډیو چې کوم پروګرامونه تاسو راوړي چې په هغې کې تاسو ته فائده ملو شي ګوره که زه عام انټرټینمنټ پروګرام کوم نو په هغې کې تاسو ته فائده شته که نشته بالکل دتشتا شلو کسانو بویلی چا بالکل مبارک شاہ مونگتا فائدہ ہمیشہ مونگتا فائدہ را کرے دا دا دلبر ریڈیو پروگرام مونگتا فائدہ را کرے دا ٹھیک شوا خدایو خبر یاد ساتے چھ کلم ہم مطلب دا دستا سو سب پریشانے وی یا ستا سو سو ایشوز وی داغی دا پارا ہم مونگا پروگرامو نا کڑی دا غشان دا صحت بارا کے چکم دے مونگا تا سولا پروگرامو نا ہم روڑی دی نو دا غشان تے مونگا تا سولا مختلف ڈاکٹرز کم چھ پوئی دی کم چھ پا علاج بانی پوئی گی پا ہوں پیتک بانی پوئی گی پا مرض بانی پوئی گی ہاگا ڈاکٹران مونگا ہم تا سولا راوستی دی نور حالات واقعات خی د ثواب او ثواب سره چې څومره تړلې علاقې دي هغې سره چې څومره مینوال دي او دې وخت کې د دلبر ریډیو آواز اوري بلکې د مبارک شاه آواز اوري ټولو ته په خیر راغلی ستړي مشي امید دره به تاسو به ښه وئ روغ ربټ خوشحاله به او په ژوند کې راځي خفګانونه بیمارې سختې او سم ډېر زیات غمونه کې راځي خو هغې ته به تاسو لا مضبوطه وئ مطلب دا سیده چې کله غم ته تاسو کمزوری شوی نه دا غم بیا تاسو هر د ژوند د هرې مزې نه بلکې د ژوند نه تاسو باسي نو تاسو به ژوند چې کله په ژوند کې تاسو کله غمونه راشي هغې ته به ځان نه کمزوری کوئ صحیح ده که ستاسو کله بیمار شئ نو داسې ده چې علاج سنت دی تاسو به د یو ښه ډاکټر نه علاج کوئ صحیح ده هغه ډاکټر نه کم چې مطلب دا دی د پویا ډاکټر دی که هغه د هومپیتک ډاکټر دی که هغه د ایلوپیتک ډاکټر دی کاغه حکیم دے خوچ هغه په صحیح توګه باندې پوئی مطلب دا سه چې په هر مرض باندې عبور حاصل دی هغه محنت کړي هغه کړي ټایم ور کړي او بیا خدمت ته ناستی نو دا هغه ډاکټر نه به علاج کوي زمونږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې تاسو پوئی شئ تاسو موږ په کور کې ایجوکیټ کوو مطلب دا دی پوئیو تاسو لا علم درکو چې آیا د مرزونه برازی کم کم مرزونه بستاسو په زندگی بلکې ستاسو په بدن کې برازی داغی بیا حل مطلب زکه چې الله تعالی بیماری را لیگی داغی د پاره شفا را لیگی داغی د پاره دوا را لیگی نو دا سدا چې مونږ په دې پروگرام کې وایو چې تاسو به علاج کوي څنګه به کوي د دې مرز نه بتاسو یری گینا بلکې دا مرز به تاسو به د دې علاج کوي نو دا صرف په سټوډیو کې مچ ته خوب سمې تنگ کړي او دې سره سوک بہرحال دا پروگرام

سو تین بارے بتا سو کال کے خپل مریض د پارا د خپل مرض چستا سو کم مرض دے تا سو تنگ اے او تا سو چے مونگ کلاسیک ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو نو بیا دا سکارو کے میرا والو چے پدا کے نمبر بانے کالو کے سانتا نمبر را واخلے سبا کدن لار غلطی گی یا تا سو نور معلومات کرے ڈاکٹر بارہ کے نو بیا تا سو 0330303703 بانے کالو کے مینوالو د اتوار پور چنن روز باندې چوٹی وا د اتوار پور چوٹی وی او د پیر پورز باندې د پیر نوالا تر ہفتے پورے دا کلینک چکم دے بلکہ دا ہاسپٹل چکم دے حیدر مومن ہاسپٹل دا کولو وی د 9 بجو نہ 5 بجو پورے مینوالو کتا سوائے چھ مونگا دا ڈاکٹر اتر املا پریشن لکھے لے دے دا خورت زوے مچھے دا املا پریشن بکوے صفا خبر کوم د یو سوم رزون ادا سی دی چې د دې ما پخپل باندې یقینو کیسه پرون هم تاسو ته پدشتہ هاسپټل راغله پرون زه زمونږ چې کوم ریلیټیو بو اغي سره تل الټراساؤنډ مې کو کور کې هغه چې ما وکړ هغه وتی چې په ګرده کې لګې شاندې شګه ده او شاته په ډاکټر لیکلی چې دا دې ډاکټر لا پوزه مین سه د دغه الټراساؤنډ والا او دغه ډاکټر کنیکشن دی مین سه په یو بل ته پاس کوي صحیح ده نو پاگے بانے لکھ رہی شب اکو دل زانو سے جمال الٹرا ساؤنڈ کر پاگے کے عرصے نارمل نما چ نارمل دی اور پاگے پا یو گرد کے رائٹ لیفٹ لیفٹ بانے پر لیفٹ بانے چکم دے لگے شانتے شگا وا نو شگا نما تا دا ہومپیتک یو پوٹینسی یاد شوا چدا خود آگے دا پارا مطلب ما خون ڈاکٹر انسر وقت تیر کر دے صفا خبر کم ز تا سپت اشتا ما دا دوا درے مرزون دا سی لی دل کنا چدا ما پخپل کری دی دا ز خپلم کو د تریخې د پاره چې کوم څه پوټینسي استعمالوم نو هغه ما سره جیب کی خو نن ما سره جیب کی نشته په بیک کې پرته ده ګنوس په متا استو ویلو د هومپیتک ضرورت ایمانن خبره کوم چې ما اوسم د هومپیتک دوایانې د کور د پاره راغستې ریخه تقریبا 100 پوټینسي دی یو دوا درې سلور پینځه دا مانن راغستې ری زبه چې کله کور ته زم دا وزان سره وړم ګوره د زینی مرزونه دا سیدی کنا چې دا غې د پاره بته د الوپیتک بالکل نزه صحیح دا یو زمارونه خوین دیه تاسو سره زما رزق شریک ته چې څه بیا خبره ته ځخکاره وې کله چې تاسو د ملا اپریشن تاسو ته وی چې د ملا د مهرو اپریشن وکاوې نو پلیز دا مکاوې د دین پس زما یو کزنو هغه چې کله د ملا اپریشن کو سه یو خپل انډ شوا عمر لا ګوټ شو هغه نه کامیاب او ډاکټر به تاسو ته وی چې یا دا به کامیابی کنه به کامیابی تاسو نه وسای نه خلی ک تاسو لا خو دی خو شو دی زموار به مونږ نیو دیوال د گلکار هغه کار دی دیوال کوک شنو کو تر سده پاره مطلب دا دی ته دیوال سید کول نشي نو تر مستری سنگ شوه نو کدا دیوال لا پریو ته نو ګردی بزمږه زموار نیو دا سنگ مستری دی مین سه تا ته سو کوی چې تار ملا اپریشن کو ټیک شفا د الله لاس کې دا دغه بیل خبره دا خو تا ته دا ډومبه وای ک ساده خپلند شوه یا ساخ په ګوډه شوه دی بزمږه زموار نیو نو دومره علم باغ انسان سره وی ٹھیک شو گرا ته دا دغه خ ډاکټر وګورا چې تاله تسلیم درکی او تا ته دونه چې تاسو ته به سره ملا کېږي یا وستا لا هم محرم دغه شانتي خدا اوس چې کم تکلیف ته دا برتر کم شي خدا خپه باندې در کوي نو دغه خ ډاکټر هم بي ٹھیک شو خو زه وایم چې کتا سو بیا اپریشن کوي نو بیا به مسئله تاسو ته ډېرې زیاتې جوړیږي زما چې سومرم مینوال دی پاغه کې زما سومره وخت تیر شوی دی پاغه کې زما سومره ایکسپیرینس دی زما چې څومره تجربه ده نو زما مخکې چې هم د ملا اپریشن کړی دي هغې ته مسئلې نور هم سیوا شوي دي په هغې کې یو کس زما په ذهن کې راځي چې هغه صرف هغه تکلیف وته نشته صرف هغه تکلیف وته نشته نور داسې دی چې د نور کارون نه وتی دی بدغه یو پکې کامیاب دی نور چې کم دی کنه زما کزن کړی خپې لنډه شو د ملا اپریشن چې تاسو ته ډاکټر وای کوي نو تاسو په ډېر سوچ کوي تاسو په ډېر خزه تزه بلکې تاسو د هومپیتک علاجو کې چې تاسو رو عمر د پاره معذور کیږي نو که بیا د یو پوه ډاکټر نه د هومپیتک ډاکټر نه هغه سره سلاو کې هغه سره مشوره وکې چې آیا زما د ملا د مهرو مسله ده آیا زما چې کوم دی درس خوړلې دی آیا زما مهرې بې ځای شوې دي آیا دې کې څه مسلې دي یا مطلب دا دی څه غزار خوړلې اکسیډنټ شوې دی او تاسو ته یو خاغ ایمرجنسی علاجی کنه اوس په اکسیډنټ شونو ډایرک کتا اپریشن کې نو بیا ټیک تا
یعنی دا خبر به کې سید کا ایمرجنسی کې تا اپریشن کې تا ایکسیډنٹ شو ډایرک نو دا خو اپریشن تا بغیر دغه م کوي کوک چرتا غرزه او تا عمله کې لک شانتي معمولی مسله دا یا درد کیږي او تا ته ډاکټر وای چې تا مطلب دا اپریشن وکړ ته په دې باندې ډیر زیات غټ سوچ کې مینوالو دا ملا موهري چې کې مې دي کنه دا دې مسلې مسائل بیا ډیر زیات راځي ځکه دې سره کم رګونه دي اگر ڈسٹرب شی ناغه بیا د خپو سره لاندې تلی دی او بلا بلا سمخ کې تلی سروست تلی زب په پختو کې تاسو هم زه ډاکټر نه ما خو جما سره کم علم دی غزه تاسو ته ما نو تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به د ملا موهري چې کمی دی یا د ملا پریشن دا تاسو م کوي تاسو د هومپیتک ډاکټر لور شي او تاسو علاج وکې کی دی شي تاسو شپږ میاشتې ولګي یا درې میاشتې ولګي او تاسو دغه موهرې پزی شي یا دغه موهرې کې چې کم گسکاو راغله دی یا مطلب دا د رجېدلی دی یا گزار خوړلې کی دی شي چې دغه الله تعالی دغه هومپیتک ډاکټر سره د هومپیتک دوای سره تاسو ټیک شي یو دملا چې کم اپریشن نه دا باندې کوي یو به د رګنسا ارکونسا دا چې کم ادمی لوالو دا زیات تر خلک رګ وای چې رګ دیونه کیسه دی ولا ختم کړه سید دغه رګ ختم شو بس د دې د پاره با ها بل د دې با اپریشن نه کوي ما د هومپیتک علاج کړی دی د رګنسا په خپل مینه دی روړ د پاره می کړی دی مکمل ټیک شوی دی خو پوه ډاکټر غواړي ښه دوایانې غواړي صفا خبره کوم نو چې د چا هم رګنسا علامات پسند گئی مینوالو د دې هپس هپس مین سے سبا وته وایو خیر دغه به وته نه وایو زه دا هپس نی مطلب دا د خپې دا دملانه دملا د نری ملانه چې کوم دا غوخه شروع کیږي هپس د دین واخل تر اخیری د ګوتې پورې دا انسان لکه یا ګس طرف ته یا خی طرف ته خدا سدا چې دلته درد کیږي ور سره په ملام د ملانه درد لار شي هغه خپې هغه سره پورې بیا دا خپې سر نوال دی سره پورې دا دغلته یو رګ دی چې هغه د دې مهرو سره لګیدلی یا مطلب دا دی مطلب دا یا تاسو د زور کار کړی هغه بے ځای شوی هغه رګ چې کم دی هغه زخمی شوی په پښتو کې به راته ویم نو په دغه کې دغه وینه چې کم ده دا بلډ دا سرکولیشن نه کوي دغه بلډ هغه زخم جوړ شوی دا بیا درد کوي دا خپې نه دا رګ داسې راغلی دی ګوتې ته راغلی دی دغه علامات دي کچره تاسو سره دغه علامات دي در هومپیتک کې زبردست علاج دی ٹھیک شو ګره بل علاج چې کم دی د شوګر دی د شوګر چې کم علاج دی میروالو زره ته صفا خبر کوم شوګر بلته یو خبر وکم چې کم خلک وای چې مونږه د شوګر صحیح طریقې سره علاج کوو نو بیا د هومپیتک علاج وکې بل خبر ادا کوم کم خلک چې وای مونږه به یو کس ډاکټر لاړ شو شوګر علاج به دوه پیریو کو یا یو پیرا او مونږه به ټیک شو نو دا خلک بیا علاج م کوي دوی اسې گپ لګی ګوره شوګر داسې دی کنه شوګر زمونږ په سوابه کې د ټولو نه زیات دی لکه ما چې وکتل شوګر مریضان دلته ډیر زیات دی شوګر چې کله تاسو د شوګر علاج کوي نو بیا د هومپیتکو کې خو بیا به څنګه علاج کوي اسې نه چې تاسو وای چې مونږ به لاړ شو او اجاز صاحب ته وکینو حیدر مومن هاسپیټل ته ولاړ شو یو پیر و خډیره دوای روړو او زمونږ شوګر به ټیک شي او که ټیک نشو نو بیا به ورپسې خبرې کوو بیا به مبارک شاه پسې خبرې کوو چې دوی مونږ ته چې شوګر دی او راشي او ټیک پشي بس مطلب دا رچ هغه تاسو یو پیرا نه جی شوګر د انسان په بدن کې وی دا ختمی گینا اوس پورې داسې کس نه دی راغلی چې داغه شوګر مکمل ختم شوی دی شوګر علامات ته زویم علامات یې نشم ویلی زه ډاکټر نه یم خو د شوګر طریقه ته زه خیم چې کم خلک تاسو لا په شوګر کې سخه نه دي مطلب تاسو پالو کې ٹھیک شو یو خبر دا شوه بل د هومپیتک دوایانې چې صحیح ډاکټر نه صحیح کس تاسو له درکې په تاسو باندې پوه شي او هغه ټایم په ټایم استعمالوي نو تاسو ته به شوګر کې کم مسلې مسائل راځي لکه شوګر خو به زما وي خو زما به په کنټرول لې شوګر به د پلان کې وي خو کنټرول به وي نو شوګر یا کم یا سیوا دم بیا د دې شوګر مري شو لکه څنګه چې بی پی ده بی پی زه ارچا وي مطلب کم زیات خو د چا چې زیاته شي ډیره زیاته شي هم نقصان دی د چا چې ډیره کم شي نو هم نقصان دی دغه شان شوګر هم دی د چا چې ډیر زیات کم شي نو هم نقصان دی او د چا چې ډیر سیوا شي نو هم نقصان دی خدا سدا چاته چې د پنځو کالو د لسو کالو د شلو کالو شوګر دی ناغي په دې باندې پوه دی چاته چې اوس په فرست کې
او په فرست کې چې لګېدلی نو اوم کال نیم شوي خو د خوست ټیسټ کړی دی که نه، نو ته په فرست کې ستا علاج کېدی شي چې چې ټیک هم شي، خو که ستا د لسو پنځو کالو د لسو کالو شوګر دی نو بیا بلانکی ډاکټر له مزه چې هغه راته وچې راشي او دوی دله درکم چې شوګر دی مکمل ختم شي. داسې اوسه پورې سو دوایانې نه دي راغلې، خو زما په چې ما سره چې کوم علم دی نو شوګر د پاره تاسو با غیرت کوئ، مطلب دا دی تاسو با ځان کې پختو راولئ چې آیا تاسو له چینی نه دی ښه، او چینی کم ښه شی دی نو چینی مه استعمالوئ. تاسو له چاول ښه نه دي نو تاسو چاول مه استعمالوئ. صحیح ده، تاسو د غنم روټۍ چې کمه ده دا کمه کې، او بیا د هومپیتک علاج ورسره جاری کړئ. نو دې سره به څه چلو شي، دې سره به دا شي چې ستاسو شوګر کم دی، ستاسو ګردې ورسره چکونه پیونه لګی، د شوګر چې کومه بلا ده دا ستاسو په نظر د نظر دلته رګونه ای په هغې باندې چکونه لګی، نظر هم لاړ نه شي، ستاسو شوګر سره ګردې پیل نه شي، ستاسو شوګر سره بدن کمزور ډېر نه شي چې ستاسو بیا خدای مکا تاسو ډېر غټ برس کې مبتلا شي. نو که تاسو وایئ چې مونږ شوګر کنټرول کوو نو شوګر د پاره بیا داسې کاری چې تاسو به فارس کوي ډومبي، او بیا چې کوم دی د هومپیتک علاج. نو دا مې تاته دوه درې مرضونه یاد کړل چې په هغه ډیټیل سره ما تاسو ته خبره وکړه. که د چا شوګری مینوالو او وای چې مبارک شاه وای چې راشه ډاکټر ته، ډاکټر اجاز صاحب سبا راځي او د دنه یو پیره دوی یو سه تاسو به ټیک شي، نو دینه باندې به زه دروغجن شم. شفا نه ده، بس د انسان په لاس کې نه ده، شفا چې کوم دی هغه ده الله په لاس کې ده. ډاکټر اجاز صاحب چې زه تاسو ته وایم د هغې دغلته ډیوټي ده، د پېښور ښار نه چې راځي او دلته سل دوه سوه مریضان ګوري یا پنځوس ګوري یا شپېته مریضان ګوري، نو مطلب هغلته د هغې نه سیوا نه دی، خو دلته دا غټ هاسپیټل دی، دلته سوابه خلک راځي، نو هغې د پېښور نه راځي، نو ماشاءالله هغې به قابل هم وي. بل خبره دا ده چې تاسو کلم علاج کوئ نو هغې سره پال پرېز خامخا کوئ. که تاسو وایئ چې مونږ علاج کوو نو بیا صحیح طریقې سره د هومپیتک علاج وکړئ. که تاسو وایئ چې مونږ یو پیره علاج کوو، صرف یو پیره دوای وړو چې دې سره ټیک شو خو لاړ به شو، که ټیک نه شو نو بیا خبره ختمه، نو بیا مه کوئ. دوی وایي چې 90 ډیز کم از کم درې میاشتې کم از کم د یو مرض د پاره، په درې میاشتې بیا داسې مرضونه ډیپینډ کوي بیا ستاسو په مرض باندې چې آیا ستاسو مرض څه دی، آیا شوګر دی د لسو کالو پنځو کالو د شلو کالو دی یا د پنځوس کالو شوګر دی، آیا ستاسو جوړونو مرض دی نه دا د پنځو کالو لسو کالو شپنځلسو کالو دی یا ستاسو دوه درې ورځو مرض دی، ناغه خو به په یو ځل سره کنټرول شي، خو که ستاسو مرض لږ ډېر اوږو دي او ډېرې سخت هم تېرې کړي نو بیا دوی نه شپږ میاشتې یا درې میاشتې، دوی چې کوم د ټولو نه کم علاج دی هغه درې میاشتې رې، نو بیا چې مکمل علاج کوي نو بیا بیا تاسو سبا ته ورشه، سبا ډاکټر صاحب راځي حیدر مومن هاسپیټل ته، اجاز صاحب چې کوم دی ډاکټر اجاز صاحب سهار د نو بجو نه تر پنځو بجو پورې موجود وي. بل خبره پکې دارا که تاسو وایئ چې مونږ نمبر اخلو یا مونږ اوس کال کوو، مونږ ته پته ولګي چې آیا ډاکټر صاحب چې کوم دی د څه ټایمه پورې موجود وي یا مونږ خپل نمبر الو، نو بیا داسې کار اوکے چې دا نمبر ځان سره نوٹ کې، 0330303703 والے پدی باندې کال اوکے. مینوالو پدی کې بلا نور مرضونه هم دي، پدی کې داسې مرض دی چې هغه ټانسز مت پدی گلې نه دي، د زیاتر د مسلې د مرې ډېر کم خلک داسې دي چې هغه د مرې علاج کړی دی او هغه ټیک شوی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغه اپریشن یې کړی دی، هغه ته ډېره غټه مسله جوړه شوې ده. دا زما هم د سترګو دي. د مینوالو دغه لپاره که د هومپیتک دوایانې تاسو صحیح طریقې سره استعمال کړو صحیح ډاکټر نه، نو کېدی شي دغه د اپریشن نه تاسو بچ شي، نو دغه اپریشن ډېر په مشکل سره کوي ځکه چې دغه دې ته غاړه میک دی، اپریشن کم داسې خصیص دی. بل ټولو نه غټه خبره د ګردې، په ګردو کې چې کله ستاسو شګه وشي، ګرده وړه شوه، ګرده غټه شوه، ګرده کې کاڼی دی. مینوالو زما سر مارکیټینګ مینیجر دی، ما ته مبارک شاه صاحب په ګرده کې مې کاڼی و سم لوغړېږم. ما ورته وی ورشه پلانکې پوټینسی را واخله لکه بیا مېږه. ما ورته د دې دومره آسانه خبره ده
او د ګردي کاني د پاره ته بل چاله مزه د هومپاتیک دوا استعمال کوي. یقینا هغه چې هغه دوا خوړل هغه کاني ختم شوی دی. نو ما دا خپل سترګو لیدلې دي چې څه پکې علاج دی هغه بس تاسو ته وایم چې دا علاج پکې ښه زبردست دی. ټیک شو، بیا ډیپینډ کوي په ډاکټر باندې، ډیپینډ کوي په هغه دا چې کوم فارمولیشن دی. فارمولیشن د دوی چې کوم دی د دې سینیئر ډاکټرز کوي څنګه چې پېښور کې دي هغه فارمولا دلته په سوابه کې هم دي. دا سې د مینوالو چې تاسو د ګردې چې څومره مسلې مسایل په دې روزو کې ډېر زیات وي، او تاسو ته پته شته ما پرون چې کوم دی ما چې تاسو وی چې ریلیټیو وي کنه موږ سره تړلې چې کوم رښتې دي دا غي الټراساؤنډ مې کوله لږ شان شګه نن مې ولې دوی راغستره چې کور ته زم دا بوله وړم. ما ته پته چې په هومپاتیک کې د ګردې لپاره څومره خپل علاج دی، او دغه شان ته د چا بال بچنی اغي هم علاج کولی شي، دغه شان د چا په بدن کې زړته وي په هر کال پر راضي هر درې میاشتې پس په تب راضي او داسې تب راضي چې هغه هغه ډېر سخت وي، انسان ډېر زیات خراب وي. دا غي د پاره په ډېر خپل علاج دی. د سکن چې کوم هارمونز امبیلنس شي کوم جنکو د کومو تاسو پته شته زه یو کلیر خبره تا کوم تاسو په خپه کېږي ما زمونږ زیات تر جنکې دا سری چې وي مونږ پلان کې کریمو لګول او هغه مونږ په مخ باندې وختره او خېجول زه مچې 90% چې کوم دی زوی مچې کریم وختنه راخېږي کدا 10% راخېږي هغه تاسو خپل غفلت ته. ٹھیک شو، هغه کریم راخېږي کم چې تاسو په کورونه کې فارمولې جوړې کې کم چې تاسو سو کوی چې ورشه د یوې شپې کریم راواخلې او هغه پالر نه ا پالر چې پکې لاله پردی پردی سیرمی واچی پردی پردی سیزونه پکې د لواچی نو که تاسو بیا په مخ باندې وختره خېږي دا دا کریمونه نه راخېږي دا کریم سره زیاتې او شو کریم سره زیاتې او شو ځکه چې په کریمو کې غلط سیزونه واچول په کریمو کې ټپونه واچول حالانکه په دې پمپلیټ چې کوم کریم دی پاګې ته لیکلی چې دینه سیوا دې کې بس نه چوي دومره لیمټ کې داسې اچول شي د وایټنینګ د پاره یا مطلب دا د ګلو د پاره خو د دې لپاره به سیوا نه دا پالر نه دي دا دکانداران دوی په کې پردي ټوپونه واچي میډیکیټډ وی یعنی دا دا لوکل جوړیږي میډیکیټډ هم پکې نه اچي پردي سیرم پکې واچي ناغي په وجه بیا د دوی مخ خرابيږي. نو د چا چې په مخ باندې وېخته وي دا ما یو سو پیرې لیدلې دي چې د جینکو په مخ باندې وېخته راخېږي. ٹھیک شو، دا غي کې د هومپاتیک علاج ډېر زبردست دی. ٹھیک شو، بل علاج نشته ما نه دی لیدلې که تاسو سو کوی چې زمونږ کریم راغلی دی هغه په مخ باندې ولګوي هغه باندې وېخته لرشي دا راته دروغ وای. صحیح ده که سو کوی چې مونږ ته هیر پلکینګ مطلب دا د مونږ سره شتا زمونږ هیر لاک شتا دا راته دروغ وای. ٹھیک شو، د دې لپاره دا د جینکو د زنانو چې کوم مطلب دا د هارمونز د هغه امبیلنس شي په ټایم باندې نه شي یا مطلب دا د سمسلې وتره شي نو هغه بیا په مخ باندې وخته راوخیږي. ٹھیک شو، دا هغه لپاره د هومپاتیک علاج ډیر زبردست دی خو دا هغه لپاره پوهه ډاکټر پکار دی. ٹھیک شو، پوهه ډاکټر مین چې هغه او پیجنی هغه مرض. ٹھیک شو، دا زه اوس که تاسو یو پلان کې ډاکټر مبارک شه دې سره خو زموږ وخته هر څوک نه پوهیږي کنه. ٹھیک شو، لکه مطلب دار سو قابل وی سو کړه بیخیا سے اٹے کولو کړي وی. ٹھیک شو، بل خبر دارا چې دې لپاره پوهه ډاکټر پکار دی. نو په هومپاتې کې چې کوم دی د په مخ باندې چې کوم دی وخت راخیږي نو دا غیر لپاره پکې ډیر خپل علاج دی او هغه په ټایم باندې کې چې تاسو مخ باندې بیا ګیره ناراضي او ګوردا د خلکو پسې مزه را ټوپونه چې درکې یا مطلب څه درکې چې دا تاسو مخ ختم کی دا وخت بدله ختم کی دا دله د یو پځې بیا دوه راخېږي. ٹھیک شو، نو په دې وجه باندې هم د هومپاتیک چکم زما خوین دي په مخ باندې وخت راختی نو دې لپاره بیا هغه بیماری بم په ټایم شي په بیماری سره بسره دا وخت هم ختم شي دې لپاره هم هومپاتیک علاج وکړي. اول جناب کچره تاسو وای چې مونږه د هومپاتیک علاج کوو او د حیدر مومن هاسپټل نه کوو نو بیا دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې باندې تاسو کالو کې پس 0330 30 30 703 باندې ځان ته نمبر واخلې ځان پوه یې کې سبابا ډاکټر اجاز صاحب راځي د 9 بجو نه 5 بجو پورې به موجود وي د پیر نوالا تر د پیر نا واخلا تر هفته پورې به دلته ډاکټرز موجود وي.
تاسو خپل علاج کلاسیک هومپاتیک طریقه علاج تر لاسه کولای شئ. مینوالو په 0300 938 280 495 باندې تاسو سره دعا سلام کیږي، مطلب تاسو کال کولای شئ. ډېر موده پس پس کال مخلم په 0938 280 495 باندې تاسو کال هم کولای شئ. او تاسو موږ سره شرکت کولی شئ. آیا تاسو دغه مرزونه چې ما کم یاد کړو په دغه تاسو ته پوس کول غواړئ؟ نه، بالکل زه به دل جواب درکوم او زه به درته لار هم سیده کوم. خو تاسو اوس کال کول غواړئ، ما سره پروګرام کې شرکت کول غواړئ، په 0938 280 495 باندې.

0: موبایل چھنا مونگ سرا تاون ددی پروگرام دپارا اصل کے ماں سرا ڈاکٹر صاحب موجود ہوئی خو نن ماں سرا پروگرام کے ڈاکٹر صاحب نشتا خو سبا با انشاءاللہ پا حیدر مومن ہاسپیٹل کے ڈاکٹر صاحب موجود ہوئی سبا د 9 بجو نہ 5 بجو پورے ڈاکٹر اجاز صاحب موجود ہوئی تاسو داغینا علاج کول شی دا ما چې کوم مرزونه تاسو ته یاد کړل بلا مرزونه دی خو په مزه مزه به یادو مسم ډیر زیات مرزونه دی خو الله دې تاسو لما خو تاسو الله دې تاسو له خپل خپل لاړې شفا کی الله دې تاسو هیڅ سم نه کوي خو علاج خو سنت دی او زه مج کنه الله دې تاسو هغه زه د بوزي کم دی چې الله تعالی تاسو له شفا لیکلی ګور بچ موږ سره ډومبې کالر سوکته السلام علیکم رو رسو کرے کم زیرا
1: خبر کو ما جگنات نا
0: نم دے سرے
1: جگنات نا جی
0: جگنات نا سو کو
1: مسالہ دا جدا بواسیر نمون ضرور بواسیر مسالہ
0: آو آو
1: نا پریشن ہوتا یاد کر دے نمازی جبے کے سنگ دا سلغبوشی چے پریشن نا بچی
0: خجی خدا دا دا مسئلہ سمر وقت نا دا خجی خجی نه امدا د ام دا د مسله چې کوم ده دا د سونه روزونه ده سونه وخت نه ده
1: خجی
0: یار اب
1: ان شاء الله
0: زما خبره وره ضرورا نوم دې سره
1: خجی
0: نوم دې سره
1: هلو
0: وېما ستا نوم سره
1: بلالا
0: وېما ستا سو دې رور ته دا مسله د سونه وخت نه ده جی زد تعالی جواب در کو مخا اصل کے دیتا آواز نہ تو اول جناب سر اما دا بیمارے خما ہوتا اس کی ڈیر بیمارے دی گورا دا دا مسئلے دا سیدھی کنا چھ ڈیر خل کا آپریشن یری گم او کیمنا خدا یاد ساتے چاچے آپریشن کڑے دے ناغه مسئله حل شوی نه ده یا سیوا شوی ده او یا ممقه شانته ده ٹھیک شو وغیرہ نو دې د پاره د پردی علاج داسې دی چې د هومپیتک ته لکه مطلب ده ته چې زه په پردی نشم از اون کړې غم او څه مطلب دا ده نو ړومبه خیر دی د یو پوه ډاکټر نه علاج وکا د ستاسو چې کوم مسلې دي د بواسیرو او دې کې مختلف سیزونه وی ٹھیک شو اغه زنه شم دغه کولې اغه یو ډاکټر کولی شي خو لکه داسې ده چې ډومبه داسې کارو کې چې د اپریشن نه ځان بچ کوي نو بیا تاسو د هومپیتک علاج چې کوم دی تاسو کولی شي د پوه ډاکټر نه سبا با ډاکټر اجاز صاحب راځي حیدر مومن هاسپټل ته الته چې کوم دی الته به داسې کار کوي مینه والو چې تاسو به نمبر اخلی په 0330-30-30-703 باندې به تاسو کال کوي دا د سوابې هیلپ لاین نمبر دی تاسو دې باندې کال کولی شئ او مریض ته نمبر هم اغسې شئ سحر ایمرجنسی نمبر چې کومې دي مینهوالو صفا خبره ته وکړم ایمرجنسی دا صرف شل نمبر دی چې څوک وختي ورسېدل نو هغې ته به یو سپیشل کارډ ملاوېږي مین چې هغه د 9 بجو نه 9 بجو پورې دي د 9 بجو پورې چې څوک هم لاړل او نمبر یې واغسته نو هغې ته به د ریډیو والا چې کوم سپیشل نمبر دي کوم شل نمبر دي هغه به ورته ملاویږي صحیح ده او هغه کارډ باندې به دوی ته کنسیشن هم کیږي هغه کارډ به د دوی ډېر زیات په کار راځي هغه کارډ چې کله ملو شي دوی ته نو داسې کار به کیږي چې هغې کې به څه چې کنسیشن مین چې پیسې به هم دې کمې اخلي بل د ریډیو په وجه باندې به هغې نمبر هم مخ کی مطلب داسې چې که تاسو نمبر ته ډېر انتظار کوئ 4 ګنټې 3 ګنټې 5 ګنټې نو دغه خلک کم چې شلو ایمرجنسی نمبرو کې راځي نو ډومبه به دغه مریضان کتی کیږي بیا به چې کم دی نور مریضان کې کتی کیږي مطلب دا غي چیک اپ پکیږي ٹھیک شو نو په پښتو کې تاسو ته غي کې باسه کنسیشن مینځ پیسې هم دې کمی

اخلی بل د ریډیو په وجه باندې با اغي نمبر مخ کی مطلب دا سه چې کتا سو نمبر ته ډیر انتظار کوي سلور غنټه درې غنټه پنځه غنټه نو دغه خلق کم چې شلو ایمرجنسی نمبرو کې راځي نو لومبه به دغه مریضان کتی کیږي بیا بچ کم دے نور مریضان کتی کیږي مطلب دا اغي چې کپ کیږي ٹھیک شو نو په پختو

ما ته غسته نه آیا مطلب تاسو ته پته شته په هومپیته کې دا دوایانې داسې زر چینج کیږي که نه دومره زر چینج کیږي چې تاسو ته علم هم نشته ګوره د په دې سایډ باندې په لیفټ رایټ پښتو کې راته ویم دا الټا او سیده ګرده ده دوه ګردې دي که نه تا ته وایي چې په کومه ګرده یې درد دی نه پخې نه پخې صحیح سایډ باندې د دې دپاره بیله دوایي ده بیا په دې بله ګرده درد دی دې دپاره بیله دوایي ده نه دا ځینې ډاکټران چې کوم دي ورشه بس په تیس طاقت کې پلان کې راواله دا علاج نه کوي داسې ګپ لګي یقین وکړي دوی له ځای که نه کالو سر به ځای د دې نه ټیکېږي خو نه لږ هوښیاران شي مطلب دا دی د پوه ډاکټر نه هغه هومپیتک نوم یې بدنام کړی دی یقین وکړه زمونږ مزړه نه غواړي چې لکه مونږ ګوره تاسو ته لارې سي د کوبل لا خبره ده چې تاسو هغه ډاکټر پسې ځای چې ورشه په تیس طاقت کې دا راواله به دا سارو غرمه درې لس لس قطرې کوه آیا لکه دا خو ماته زه خو ډاکټر نه یم دا خو ماته هم پته ده چې دا شیز غلط دی آیا تا دې کتلې دی د بدن هیوی دی مطلب د بدن غټ دی که د بدن نری دی د دوی دلته چینج کیږي آیا دا جینې د کالک دی دوی دلته چینج کیږي آیا د ده املا دا در چې کم دی دا د څه د وجه دی مهرې ګس کو شوي دي د دې لپاره درد دی غزارې خوړلې د دې په دې په وجه درد دی آیا دا تکن دی د ده په وجه درد دی یا د ده بدن سیوا دی په ده باندې موټاپا ده د ده ملا خوږیږي نو آیا د دې د وجه ده د جینکو ملا سو په وجه خوږی بلا مختلف بیماری دی نو آیا ته ورته ولې وایي چې دا پلان کې پروټین سیرا والا یقینو کې د هومپیتک ډاکټر چې ستاسو کینې که نه هغه سره دا پرچی وي او هغه خپله دا دوین سات په سات چینج کوي ځکه چې تاسو خپل خبرې چینج کوي دا ځینې مریضان نه دا خو کنفیوز کنه مریض خو خامخا کنفیوز ځکه چې هغه خپل مریضی نو مریض چې کوم دی هغه ډاکټر هغه دوی بدل کی چې او تا خو ماته ښه ګرده یاده کړو ډایرکټ دوی بدلې کی ښه تا یاد ساتي نو په اف ایم باندې چې څوک تاسو ته کالو کی ډاکټر سے په سر مې درد دی د دې لپاره څه چلو کم دې لپاره خو دغه ورشه پلان کې پوټینسي راوالو دا لس لس کترې کوه آیا د دا در چې کوم دی دا سره وجه دی په سر باندې دا په څه په وجه باندې دی هغه وجه معلوم سیمټم علامات باندې په دې کار کې هومپیتک ډاکټر زه دا نه یم چې پلان کې ډاکټر ناقابل دی پلان کې ډاکټر قابل دی زه چې کوم ډاکټر سره پروګرام کوم نو ماته پته لګي چې دا قابل دی زه به لس کاله پس هم تاسو ته ویم چې د دې نه علاج کوي دا دې نه مه کوي داسې به راته نه ویم ټیک شوه نو تاسو ته ویم چې کله تاسو د پوه ډاکټر نه علاج کوي نه تاسو سره ګسې ګردې دوی بیله د خې بیله ده ټیک شوه ستاسو درد چې کوم دی په دې طرف ته د دې بیله دوی ده ستاسو درد په دې طرف ته د دې بیله دوی ده دا یاد ساتئ ګورئ دا ځینې خلک کال واخلي ګورو چې موږ سره پلان باندې څوک دي خا خا څه چللیله خا زما خو ډاکټر صاحب املا خوږیږي یا زما د اوږه خوږیږي خبر شه ته پلان کې راواخله ده دا اسې ګپ دی دې پسې مزه او داسې کار کوي مینوالو سم ډاکټر نه علاج کوي مختلف تاسو ته پته شته تا چې کله ډاکټر ته کینئ بیا به تاسو ته پته ولګي چې هغه تاسو نه کوم تپوسونه کوي ستاسو د فیملی ستاسو د کور د ماحول ستاسو د تیاره کې خوشحاله پر رڑا کې خوشحاله درد شپې دی که دروازه دی دا پلان کی ټایم کې خوږی که پلان کی ټایم کې ته په ولاړه باندې ډېر زیات تکلیف کې که ته په ناسته باندې ډېر زیات تکلیف ته په ملاسته باندې ډېر زیات تکلیف کې هغه علامات باندې کار کوي د پوه ډاکټر کار دا دی چې دې تا نه مکمل علاج کوي مکمل سیمټمز د نواخلي علامات د نواخلي داغې نه پسته له دوی درکوي هغه دوی چې کم تاسو ته وایي چې ورشه په 20-30 طاقت کې یا 20 کې 200 کې پلان کې پوټینسي راواخلي او دا استعمال کې داسې کار دی دا تاسو باندې تجربه کوي ول چې ما سره نن ډاکټر صاحب نه خو نن چې ما کومې خبرې تاسو ته وکړې کنه زه د سپا خبرو کوم زه وایمه کنه چې تاسو ته څه فائدې میلو شي ټیک شوه دا کوم مرضونه چې ما تاسو یاد کړو هم پاتې کړې علاج زبردست دی نو داسې کار به کوې مینه والو کو تاسو وایي چې مونږ د هومپیتک علاج کوو بیا کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوو بیا چې کوم دی مونږ بیا په سوابه کې کوو نو سوابه کې داسې کاری تاسو په خبر ته نه شوتلې نو بیا داسې کار وکړي چې حیدر مومن هاسپټل دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی الته ورشه اړومبه خدا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330-30-30-703 باندې 0330-30-30-703 باندې تاسو کال وکړئ
او تاسو خپل مریض ته خپل ځان ته نمبر راواخلئ. د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر یې ورکئ شل، هغه د اوریدونکو د پاره دی، هغه له ځان وروسته. سبا به ډاکټر اجاز صاحب 9 بجې دغلته موجود وي، د 5:30 بجو پورې تاسو خپل علاج وکړئ. مینوالو که زما په زړه او ذهن باندې شي، نو داسې کار دی چې تاسو د الله مل شي، الله دې تاسو د خپل خولې لاړې دارو کی. الله مو هغه ډاکټر ته بوزه، داسې به یو وار جیم د تنی ویلې دا یاد ساتئ، په یو اف ام باندې الله دې هغه ډاکټر ته تاسو بوزي، کم ډاکټر په لاسو کې چې الله تعالی تاسو له شفا لیکلې ده، ٹھیک شو. اگر ڈاکٹر لبازے سنت طریقہ دا دا پوہ ڈاکٹر نہ بہ علاج کوے، ٹھیک شو. بیا ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر بانے چاہے دا پکم نیت بانے ناستے پوہ دے نہ پوہ دے، ٹھیک شو. نو اللہ استا سو د خپل خلی لاڑی دارو کو اللہ تا سو حسم نہ کی مال بوس اجازت را کوے. خاد آباد بریالی سے گئے دلو الہ پامان لافیو.

0: تاسو د
1: فارمولا
0: حسدونو نه د نفرتونو نه د جیلسۍ نه صفا صفا خلک او دی وخت کې تاسو زما خبرو ته دی وخت کې تاسو زما آواز ته ناسي تاسو د تاویلی ماویلی خلک نه چې نن پلانکي کس دا خبره وکړله او راشي پلانکي آرجې ته ور ورسوه او پلانکي آرجې ته دا خبره
1: وکړه
0: تاسو د دې خلک نه جی تاسو صرف او صرف د بیلډو نه هغه کریمی لسنر یو هغه کریمی لسنر چې آغا کریمی لسنر چی
1: غیران
0: آغا کریمی لسنر چی
1: نہ
0: خود بل چا آواز خوخی او
1: نہ
0: خود بل چا آواز اوریدل غواڑی
1: نہ کو
0: دہاغ ٹولو اوریدن کو دہاغ ٹولو خویندو میندو مشرانو کشرانو لوی وڑو جن کو ہلکانو
1: تاسو
0: د ٹولو یو جہان مننا
1: تیر نو
0: او یو نڑے مننا چی دغه سورج ز پروگرام ل نو مراغلے او
1: کوم
0: خلکو ما پسی میسج کڑے رے یا ک میسج نہ دے کڑے او صرف د غزل کې راغلی یم چېرې دا احسان الله مومند کم ځای کې دی دا کم خو غیب شوی دی دا درې څلور ورځو نه پروګرام له نه راځي یا خو چې راځي نو سم په یو ساه باندې بیا را روانی نښتې وي روزانه را روان وي خو چې سړی اکدم غیب شي نو بیا ځان نه مکمل د انځر ګل جوړ کړی وي او بیا یې بېخي پته نه لګېږي جی خیر دی جی کله کله به پکې مونږ راځو او کله کله به پکې مونږ نه راځو تر څو پورې ژوندي وو جی که چرته نه وو په دې دنیا کې نه وو نو بیا خیر دی جی کل نہ کل مب دعا کیا دوی او کل نہ کل لسل روپے زما دی سر د صدقی ور کوی چې ربی ذل جلال دغه زمونږ ډیر ګناګار خلګ یو غنه ډیر ګناګار خلګ یو دغه ګناونو معاف کی برال دغه خو زمونږ خپل خبرې ترې دی دغه خبرې ترې خو بکو خو تاسو ټول ته یو خاص خبر در کول غواړم چې دا پروګرام تاسو به دی وخت کې
1: دغه خاص پر
0: بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري د
1: ملا
0: گزرا شپږشتم کال د اومی میاشتې نندګه
1: مچیر
0: شپږشتمه نیټه ورځ نن د اتوار دغه ورځ او د اتوار په دغه ورځ باندې زما سره زما د سټوډیو په غړې کې شپږ منټه او نه بجې دي ستاسو غړیا نه کپه ټایم باندې وینو ډېر ښه خبره ده د په ټایم باندې نه وینو مهرباني وکړئ خپل غړیا نه مراوا اخلي او دغه خپل غړیا نه مو ضرور په ټایم باندې کې څنګه نن شپږشتم تاریخ او څنګه چې تاسو ټول ته بده دا چې زمونږ په خبر خار کې یو هسپتال دی کوم د چې حیدر مومند اسپتال پیخور خار وگلے کی گی کم چی دا ہومیوپاتک پا فرس ٹائم مانی
1: او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا
0: مونگ یو اسپتال او باسے لے دے کم کی چی مختلف ڈاکٹران صاحبان موجود وی او دا ساسو دا مختلف بیمارو پا ایٹ اے ٹائم بانی علاج کولے کی گی یعنی تاسو کا دا ہر قسم مسلو سر مخی او تاسو دیر علاجو نکڑی وی تاسو نئی ٹک شوی تاسو نئی روخ شوی نو تاسو دا اسپتال انتخاب کولے چی رب ذوال جلال بدر لشفائے کامل در کی چونکہ بدغا اسپتال کے مونگ پا میاش کے بدو تاریخونو باند نمبر ور کو یو یو لسم تاریخ ورته وی لیکي کی او بل ورته شپگشتم تاریخ وی لیکي کی چونکہ یو لسم تاریخ تیر شوی دی او دغه ننه شپگشتم تاریخ هم لاړلو د ساسو تیر شولو
1: مکریم
0: نو کجری تاسو د خپل بیمار د پاره نمبر اخلي نو بیا بر روان په یو لسم تاریخ باندې یعنی د اگست په میاش کې تاسو په یو لسم تاریخ باندې کال کوي او د خپل بیمار د پاره بیا تاسو نمبر اخلي جی نن شپگشتم تاریخ د اتوار ورځ وا چونکہ ډیرو خلکو د بداسې لګی دل چې نن به نمبر هم نور کولې کیږي خدا سي بالکل هم نو نن چې زمون کمی نمبر دي هغه د خیره ور کولې شوې دي نن چې کم خلک اسپیټال ته راغلي دي په نمبر پسې هغه تا دغه کارت ور کولې شوې دي او کم خلکو چې امیال سکړي دي په کالز د لارې چې کم خلکو نمبر یې اغستې دي هغه د هم یقینا نمبر ملو شوې وي که چاته نوی ملو شوې نمنګ د هغه نه ډیر بخنه غواړو ولې چې خلک به انتها ډیر زیات وي او زمونږ د اسپیټال چې کمی نمبر دي هغه صرف دوه نمبر دي باز خلک دا خبر کوي چې تاسو کال اٹینڈ کوئ نه دا سه بالکل هم نه دی مونږ کال بالکل اٹینڈ کوو مونږ کال بالکل اٹینڈ کوو زمونږ یو غټ کال سنټر دی بځګه کال سنټر کې زمونږ سره فیمیل یعنی جنکې میل یعنی الکان زمونږ سره ناسوي او باقی دې کوم دې تاسو کال اٹینڈ کوي خو هغه کال اٹینڈ کیږي کوم کال را ملو شي چې کوم کال تر سو پور را ملو شي نو وینو هغه کال کل هم مونږه نشو اٹینڈ کولې او کل هم مونږه هغه کال نشو کل مونږه دې باز خلکو ته داسې لګیږي چې دوی کنا سوري نمبر بند وي یا مطلب دوی کال اٹینڈ کین بلکې هغه بیزی وي نو بار بار بار بار تاسو کال بکوي نو الله بس تاسو کال ملاویږي چې چرچا نن کال سکړی وی ټرای کړی وی او نمبر ورته نه وی ملو شوی نو خیر دیږي سوال هم تاسو کال ملاوه خلې شي سحر د اته بجو نه والا تر مازیګر 15 بجو پوری تاسو ټرای وکي په دغه نمبر باندې اول چې سوال برشم بیا په دغه نمبر باندې کم وی اول جن برش به انتها ډیر زیات دغه نمبر کم کړی وی ډیر خلکو به ځان د بار نمبر اغستې وی او سډیر لک سډیر کمې به دغه کال

ټولو کې جګم دی راغلی وي. نو تاسو خیر دی، سبا له سهار د 8 بجو نه والا تر مازدیګر 15 بجو پورې تاسو کال میلاو خلی شئ، او تاسو د خپل د زړه ستړي بیمار دپاره، د خپل د هغه بیمار دپاره تاسو نمبر اخیستلی شئ. کم په تاسو ډاکټرانو باندې ګرځوئ، ډاکټرانو باندې ګرځوئ، او تر اوسه پورې دغه بیمار روغیږي نه، دغه بیمار ټکیږي نه، دغه بیمار سمیږي نه. تاسو خیر دی جی، یو ځل مونږ لم راولي ول چې دنیا ډاکټرانو ته مخودلو کنه، دنیا ډاکټرانو ته مخودلو، داغي سره ټیک نشولو. خیر دی جی، که زمونږ سره ټیک نشولو نو سشلک در باندې نه راپریوزي. خیر دی، مونږ لم یو ٹرائی وکي، مونږ باندې یو ٹرائی وکي، او مونږ لم یو ځل راولي. کېدې شي رب ذل جلال ورله شفای کامل ورکي، او کېدې شي ستاسو د بیمار لپاره شفای کامله رب ذل جلال په حیدر مومند اسپیتال پېښور ښار کې، یا په حیدر مومند اسپیتال 400 کې، یا په حیدر مومند اسپیتال سوابی کې. خو دی جی، ولې چې زه همیشه دا خبره کوم چې شفا ورکول والا رب ذل جلال لګ نه سپار بدای درته نه دی ویلي چې ستا شفا به چې کوم دی پلانکی ډاکټر په دې کلی کې بدا ناس وي، د کلی ډاکټر دی ډاکټر له بته ورځي او داغه سره به ټیکېږي نه. کېدی شي تاسو ډېرو غټو غټو ډاکټرانو له تللي، د هغې سره نه ټیک شوي. تاسو د کلی وړوکې شان ډاکټر له ورشي، او تاسو د هغې سره روغ شي. کېدی شي تاسو ډېر کلی ډاکټرانو له ګرځېدلي، او تاسو یو داسې ډاکټر له ورشي چې هغه په ښار کې ناس وي، او هغه پیسې ډېرې اخلي، فیس ډېر اخلي. شفا رب ذل جلال ورته لاس کې اچولی وي، نو کېدی شي داغه سره تاسو ټیک شي. نه امیدي به بالکل تاسو نه کوئ. تاسو که ډېر علاجونه کړي دي، ډېر کړي دلی، ډېر ګرځېدلي، نه یې ټیک شوي، نه یې روغ شوي، یو ځل زمونږ حیدر مومند اسپتال پېښور ښار له مکه ورکوي، یو ځل زمونږ حیدر مومند اسپتال 400 له مکه ورکوي، یو ځل زمونږ حیدر مومند اسپتال سوابی له مکه ورکوي. رب ذل جلال به درله ضرور شفای کامله درکوي. په پېښور کې زمونږ اسپتال په مین 400 روډ باندې، د 400 اډې او د رنگ روډ پل ترمنځ، ګل پلازې ته مخامخ حیدر مومند اسپتال پېښور ورته ویل کېږي. دغه اسپتال له تاسو ورتلی شي، او د خپل بیمار دپاره نمبر اخیستلی شي. په 400 کې زمونږ اسپتال په مین مردان روډ باندې، د ملا زړې برفانی لارې سره بالکل دیوال په دیوال، د حیدر مومند اسپتال 400 ورته ویل کېږي. دغه ته تاسو ورتلی شي. په صوبای کې زمونږ اسپتال په مین شاه منصور کې، په جانګیر روډ باندې، د صابه حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال، حیدر مومند اسپتال صوبای ورته ویل کېږي. دغه اسپتال له تاسو ورتلی شي، او تاسو د خپل د بیمار دپاره یو بهترین علاج ترلاسه کولی شي، او د ربی ذل جلال نه تاسو خپل بیمار په بهترین طریقې سره روغ جوړ او ټیک ټاک تاسو اخیستلی شي. تاسو که مزید څه معلومات ترلاسه کول غواړئ، نو د مزید معلومات ترلاسه کولو دپاره کال میلاوه خلی شي سهار د 8 بجو نه والا تر مازدیګر 15 بجو پورې 0300212150 یا 0333993401 په دغه نمبر باندې تاسو کال میلاوه خلی شي، او تاسو زمونږ د درې واړه برانچونو په باره کې معلومات ترلاسه کولی شي. نور چې کوم مزید معلومات نو هغه به درله زه پروګرام کې درکوم، او زما دغه پروګرام در سره تر لاسټ ټایم پورې اوري. یو ځل بیا تاسو ټولو ته به دغه پروګرام کې ډېر زیات ستړي مشي، او ډېر زیات بخیراله وایم. د دې نه مخکې چې زما دا پروګرام دا ټایم ختم شي، نو راځئ چې تاسو د دې نه خبردار کما چې نن د اتوار دغه ورځ ده، د اتوار ورځ تېره شوې ده، او د اتوار دغه شپه ده د خیره، سبا له ان شاء الله د پیر دغه ورځ ده، او زه کوشش دا کوم چې نن د ستاسو کوم میسجونه دي هغه د خیره شامل کړم. دا زما سره زما سټوډیو به ګړی کې 12 منټه او 9 بجې دي. تر اوسه پورې چې ما ته چا میسج راغلی دی هغه میسج به زه بالکل نه شاملوم. له دې نه بعد چې ما ته چا میسج په 0322888115 یعنی 0312 88881 په دغه نمبر باندې ما ته چا میسج راځي، هغه به زه په دې پروګرام کې شاملوم، او زه به د ستاسو د میسجونو ته لږ نه بلکې به انتها ډېر زیات خوشحاله کم کچې تاسو ما خوشحالول غواړئ، نو مهرباني وکړئ ما ته په دې پروګرام کې میسج راولېږئ. جی، د میسج د رالېږلو دپاره ډېر یو اسانه طریقه ده. اسانه طریقه داسې ده چې په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته، په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي تاسو هلته ولیکئ خپل نوم، د خپل ځای نومور ما ته راولېږئ په 0312888150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسجونه رالېږلی شئ، او د میسجونو د لارې تاسو زمونږ سره د میسجونو د لارې خبرې، او تاسو زما سره خپل آوازونه را شریکولی شئ. جی، زه
د تاسو په انتظار یم زما د انتظار دغه غړیانی ختم کړي او ماتا زر تر زرا ځان راورسوي او ما سره په دغه پروګرام کې زر تر زرا ځان را شریکي تاسو ټول ته دا یاد وي چې په دې پروګرام کې زموږ سره خصوصي مرستا بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ حاصل ده په بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کې تر اوسه پورې زمونږ نورلس پروډکټو یعنی 19 پروډکټو پکې زمونږ او شکر الحمدلله اوس زمونږ د نوي نوي پروډکټو لانچنګ د خیره شوې دي دغه مارکیټ ته زمونږ نوي نوي پروډکټ راغلي دي د هغې په باره کې به خبرې اترې کوو او هغه به هم مونږ تاسو سره ډسکس کوو خو د هغې نه اول تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې باقاعده زمونږ کوم نوی شیمپو دی کوم ته چې بیلډونا اینټي هیر فال شیمپو ویل کیږي کوم په چې ستاسو ویښته بهترین او ډېر ښه ساتي دغه هر څه باره کې خبرې کوم خو صرف تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې هغه باقاعده زمونږ په پېښور دغه اسپتال کې هم موجود دی په چارسدی دغه اسپتال کې هم موجود دی په سوابی دغه اسپتال کې هم موجود دی په کارخانو کې د عزت شاه سره هم موجود دی په چرته یار په پندوکی د عبدالقیوم سره هم موجود دی نه د عبدالقیوم کوم ځای کې دکان یار مانه خو هېر شو یار عبدالقیوم دکان چې بهر ځای کې دی خو د عبدالقیوم سره چې کوم دی باقاعده زمونږ دغه متنو یادوم جی متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 5 یعنی په متنو کې چې کوم دی د عبدالقیوم سره هم زمونږ دغه د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ چې کوم نوی دغه شیمپو دی هغه د خیره موجود دی او د دې سره سره په 400 کې وسیم زمونږ په اسپتال کې دی او بیا په شبګدر کې د سیلاب همدرد سره موجود دی په شبګدر کې د عبدالوهاب سره زمونږ دغه زلمی کاربیټ سنټر دی زما په خیال کې نه د عبدالوهاب دکان هغه سره چې کوم دی زمونږ دغه د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم نوی شیمپو دی هغه د خیره موجود دی تاسو ته ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ او ډیر یو په اسانۍ سره تاسو زمونږ دغه نوی شیمپو استعمالولی شئ زر د خپل یقینن چې خپل ایکسپیرینس سره تاسو د شیمپو ویم چې زما کوم د نوی د شیمپو سره چې کوم لکه دغه نوی چې کوم شیمپو دی هغه یو ډیر بهترین شیمپو دی ځکه تاسو سره خپل ایکسپیرینس شیئر کوم نو چې په کوم ورځ باندې زمونږ دغه نوی شیمپو رالو یعنی چې په کوم ورځ باندې زمونږ دغه زما په خیال یو دوه ورځې کیږي که زه غلطیږم نه یو دوه ورځې کیږي زما په خیال چې د شپې څه لس نیمې که یولس بجې وي چې شیمپو په هغه ورځ باندې راغلی وو او ډاکټر صاحب چې کوم دی ځان سره یو دانه نه بلکې ډېرې کور ته راوړي خو چونکې هغه وخت کې مونږ سره هغه روم کې دا جانې په روم کې یو شیمپو پروت نو هغه شیمپو پروت او ډاکټر صاحب مال راکړلو وي تور شپه دې باندې سر وینځه نو زه لاړم باقي د ما په هغې باندې په خپله باندې ویښته وینځل او چې ویښته مې پرې وینځل نو د وینځلو نه اول خو چې کوم دی د هغې د سمیل نه زه بې انتها ډېر زیات مطمئن شوم ولې چې د هغې یو داسې بهترین سمیل و یو داسې بهترین خوشبوی ده چې تاسو هغه دا خو د زه ګرنټۍ سره وایم چې لکه د ریزلټ نه مطمئنېدل هغه خو ډېره روستو خبره ده که نه خو چې کوم د دې خوشبو ده هغه یو داسې بهترین خوشبو ده چې لکه هغه ملتا جلتا ده د یو شي سره زه درته نه وایم که چېرته ډاکټر صاحب پروګرام کې نه وي ویلي خو دا درته زه یقیني خبره کوم چې تاسو کله هغه شیمپو راواخلئ او تاسو یې کله په ویښتو کې ولګوئ یا چې مطلب تاسو صرف شیمپو کلو کړلو سره او د هغې هغه سمیل یا خوشبو مو وکړله یا بوی مو کړلو نو تاسو به په خپله باندې هغه خوشبو پېژنئ چې یاره دا خو ډېره اعلی خوشبو ده او ډېره یو بهترین خوشبو ده یاره زما په خیال بالکل جی بالکل چونکې ډاکټر صاحب د هغې ذکر کړی دی محترمې سمینه وایي چې د ببل په شانې خوشبو ده بالکل همدغه رنګ ده جی د ببل یعنی یو داسې یو بهترین ببل دی چې هغې خوشبو ده او هغه خوشبو زما په خپله باندې ډېره خوښه ده لږ نه بلکې ډېره مې خوښه ده او یو داسې بهترین پرفیوم دی پکې یو داسې بهترین خوشبو ده پکې چې څنګه ما وویلې که نه چې لکه د ریزلټ نه مطمئنېدل هغه خو بیا بعد کې خبرې دي لکه تاسو د هغې د پیکینګ نه مطمئنېدل خو بعد کې خبرې دي خو چې کله تاسو ردي دغه سر کولو کوي او تاسو صرف دا سمیل کړلو په یو دکان کې دننه یعنی کوم ځای کې چې تاسو اخلئ په هغه ځای کې چې تاسو ردي د خوشبو نه مطمئنه نه شولئ نو اومک ځای کې زمونږ دغه شیمپو پرېږدئ او تاسو یې بالکل هم اخلئ ولې چې د شیمپو چې کوم خوشبو ده هغه بې انتها ډېره زیاته ضروري ده کوي چې خلکو سره تاسو ملاوېږئ د خلکو سره کینئ د خلکو سره پاسئ نو که چېرې یو انسان
انسان ک پرفیوم لګولې وی او کني وی لګولې خو چې د شیمپو کم پرفیوم دی هغه د ویختو کې پروت وی یا مطلب هغه وخت کتاب دغه شیمپو باندې سر وینځلې وی او هغه خوشبو د ستانه زی نو دا د زی یقیني خبر کوم چې خلک به هم د ستانه ډیر زیات مطمئنېږي او ډیر به امپریس کیږي او چې د دې خوشبو یا د دې پرفیوم اور فیوم ډیر غټ فینم یم ازما به انتها ډیر زیات خوخیږي دا مختلف مختلف پرفیوم او اکثر لږ ځکه زما یو زیات نو زخه مخه پرفیوم اخلم یا خامخه چې زما کم گاڑی دینو گاڑی کی مازر کم سے کم لگا کم سے کم گزغلتی گننو سلور پرفیوم خو مازر گاڑی کی برات دی اکثر لا باسی دی رواخلی اغه کی یو پرفیوم را سره پرو دو غ بیا ډاګر سے زما د گاڑی نه وسته خپل غی دی اړول نو دا در تزی کینی خبر حکومت چې لګ داسی خوشبو زما به انتها ډیر زیاده خوخی کی ور دی شیمپو چې کوم خوشبو دا اغه یو ډیر اعلی خوشبو دی ول چې دا یو اعلی سړی کاسمیټکس دی دا یو بهترین سړی کاسمیټکس دی دا یو داسی سړی کاسمیټکس دی چې هغه د میډیکل د اصول مطابق دغه پروډکټ تاسو ته تیاری د میډیکل نه خبردار سړی دی د یو انسان د ویختو نه خبر سړی دی د یو انسان د انسان د وجود نه خبر سړی دی ما چونګي خپل ایکسپیرینس تاسو سره شیر کولو د شیمپو د لګولو نو چې کله ما شیمپو راوغستلو او ما کله په خپل باندې په ما کله په خپل باندې دغه کم شیمپو دی هغه چې ما کله په خپل باندې په ویختو باندې ولګولو نو داسې مې وکړل چې ټولو ناول خو مې خپل ویخته لامده کړل چې ویخته مې لامده کړل نو بیا مې شیمپو په لاس کې راواچولو چې لاس کې مې راواچو ویختو کې مې ولګولو یو دوه منټو دپاره چې کوم دی ما دغه شیمپو پرې غوستلو په ویختو کې چې کله مې پرې غوستلو دوباره مې چې کوم دی دغه خپل ویخته په اوبو باندې صفا کړل او بس ډېر مې اوچ نه کړل معمولي شانه کې مې اوچ کړل او چې څنګه بهر راووتم چونکی واشرم چې بهر راووتم نو ډاکټر صاحب ناستو او چې څنګه راووتلم نو هغه ډایرکټ راته ویل تر ولدي خدای نو هغه په کې لاس چې څنګه وو خل نو دومره بهترین سلکی کړیو دومره نرم کړیو چې ډېر دنه مونږ مطمئن شو بل شاینینګ به کړو اوس ته ولګه داسې شاینینګ چې ډېر لری نه لګډېر خپل ښکارې دلو نو که تاسو غواړئ چې مونږ یو خوش شیمپو استعمالول غواړو مونږ یو بهترین شیمپو استعمالول غواړو ایو داسې شیمپو استعمالول غواړو چې زمونږ د ویختو کم صفایرا هغه کی یا د ویختو چې کوم حفاظت دی هغه کی تاسو زما به خیال بیا د بیلډونا د انټي هیر فال شیمپو تاسو ضرور انتخاب کولای شئ یا د بیلډونا د ریګولر شیمپو استعمال کولای شئ کتر تاسو غواړئ چې مونږ خپل ویختو صحتمند غواړو مونږ خپل ویختو نرم غواړو مونږ خپل ویختو خيسته خودل غواړو نو زما به خیال چې بیا مونږ تاسو ته انټروډوس کوو یا مونږ تاسو ته پېښ کوو د پاکستان یو داسې واحد شیمپو کوم چې د ببل د پرفیوم نه تیار شوی دی د پاکستان واحد یو داسې شیمپو کوم چې تاسو ویخته اون پاګه ټایم باندې سلکی کوي اون پاګه ټایم باندې بعد تاسو په ویختو کې شاینینګ راولي او شیمپو کار خو صرف دا نه دی کنه چې صرف زګ جوړ کی صرف د زګ نه کار والی کنه بلکې اصل د شیمپو کار دا دی اصل د شیمپو کار دا دی چې واځ ویختنه بلکې د تاسو د سر چې کوم دغه کوپړې دا کوم د سکالپ ویلې کیږي کوم چې دغه سړې ویلې کیږي هغه چې کوم دی د تاسو له صفا کی او د تاسو په دغه سړې کې یو خيستا او بهترین کارو کیږي بل د ټولنه اول ټولنه بهترین زمونږ په شیمپو کې کار دا دی چې دا دی داسې بهترین ارزان تیار شوی دی داسې یو بهترین سیزنو نه تیار شوی دی چې تاسو په ویختو کې با په موثر یعنی یو داسې موثر صفایي په ګراولي یو داسې صفایي په ګراولي چې تاسو د اون پاک وخت په دلګي کې راو کی زمونږ د کوپړې ډیر زیات تازه کړل زمونږ د ویختو کې ډیر نرمواله راوستلو زمونږ په ویختو کې ډیر یو بهترین والیوم راوستلو زما به خیال چې تاسو که غواړی چې مونږ خپل ویختو نرم کول غواړو مونږ چمکدار کول غواړو او مونږ په ویختو کې دغه صحتمند ویختو پیجندل غواړو تاسو مهرباني وکړئ د بالډونا د انټي هیر فال شیمپو تاسو ضرور انتخاب وکړئ او د هر ځل د وینځلو نه بعد به تاسو د پکې سنوي نوي ښکاری یعنی نن مو وینځلو نن درته پکې نرمواله ښکار شول سباله مو وینځلو سباله درته پکې شاینینګ ښکار شول بل ورځ مو وینځلو بل ورځ درته پکې سنور لوبي ښکار شول روزانه چې تاسو وینځي تاسو پکې سنور نور څه ښکاری او ان شاء الله چې ریګولر یې استعمالوي تاسو ویخته به مکمله توګه باندې صحتمند وي تاسو ویخته به بالکل تر او تازه او بالکل د اعتماد سره به تاسو بیا خلکو ته دا پیغام زمونږ ورکوي چې تاسو د بیلډونا د انټي هیر فال شیمپو انتخاب وکړئ او
بیلډونه انټي هیر فال شیمپو ځان لروړي بیا تاسو د معیاري د قابل اعتماد د شیمپو په تلاش کې نه یی ولې چې الریډي به تاسو د یو معیاري او د قابل اعتماد چکم شیمپو دی ان د بیلډونه د انټي هیر فال شیمپو با تاسو ته ملو شوی وی او تاسو به د خیره ځان لا استعمالوي او تاسو به ترنه مزي خوندونه او سم ډیر زیاتې مزي خلینو مهرباني وکړئ ځان لا د اوکي زالا دا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو ضرور انتخاب ہو گئی او بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو تاسو ضرور استعمال کیجیے دا مزید معلومات دا کولو دپارا صفر دری صفر شپگ نہ دری شپگ نہ دری نہ دری یعنی صفر 393-693-93-93 نمبر بانی تاسو کال ملا وخلیشی او تاسو دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ پا بارکی معلومات پختنا او تاسو یہ تپوس کو لیشی جی یہ تپوس کو لیشی جی

0: زما خوګو درنو او ډیر زیاتو نیازبینو او ردونکو
1: امری جان
0: څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې نن با مونږ کوشش دا کوو چې د تاسو کوم میسجز دي هغه به مونږ د خیر شاملو او تاسو به مهرباني دا کوي چې ما سره به د میسجونو د لارې خپل د اواز تاسو ضرور را شاملوي که چېرې تر دې وخت پورې تاسو ما ته میسج نه دی را لېږلې نو ګوره دا تاسو ډیره زیاته غلطه کوئ جی ډیره زیاته غلطه کوئ ولې چې غلط داسې کوئ داسې کوئ غلط تاسو داسې کوئ چې
1: تم میرے ہوں گے مگر یہ میرا وہم و گمان
0: زدر د دومره د شلدیر شو منټونه لګیا یو مګه نا او تاسو بیا م نه میسج کوئ نه کال کوئ نو ګوره دا خو بیا ډیره غلطه ده کنه ځان ځان مکمل د چابشان دی مه جوړوئ کنه ځان په قدر کوئ مو بلکې ځان راویخ کوئ او ماتا زر تر زرا میسجونه راولېږي جی د میسجونو د رالیګلو دپاره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته هلته ولېږئ خپل نوم د خپل زګي نوم او ماته یې راولېږئ په 0312 8 8 8 8 0 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ ماته میسجونه راولېږئ او د میسجونو د لارې زما سره ضرور ځان خبردار کړئ جی تاسو ټولو ته دا مې یادوي چې انشاءالله زموږ کوم نوی چې کوم کریم راغلی دی کوم چې بیلډونا زعفرانی کریم وګلې کیږي هغه هم انشاءالله سبا له بجې کوم دی زموږ په پیښور هسپتال کې زموږ په چار صدی هسپتال کې زموږ په سوابي هسپتال کې انشاءالله د خیر اویلیبل به وي خو چونکې دکانونو ته بار بار تاسو لږ معمولي شان کې ویټ کوئ ویټ به دومره کوئ چې لکه سبا ورځ تاسو انتظار کوئ او بل ورځ به چې کوم دی بیا تاسو تپوس کوئ ولې چې لاوس پوری مونږ دکانونو ته دغه کریم چې کوم دی نه دی ورکړي انشاءالله سبا به د خیر دغه کریم د تاسو د کلی دکانونو ته د خیر ضرور رسیږي او انشاءالله چې څنګه ضرور رسیږي نو بیا به تاسو به ورځئ یعنی بل ورځ به چې کوم دی بیا تاسو د خپل د دغه د نوي کریمو یعنی د زعفراني د کریمو به تاسو بیا تپوس کوئ پوښتنه به کوئ او انشاءالله تاسو ته بیا ډېر په اسانۍ سره ملاویږي نو مهرباني به دا کوئ که چېرې تاسو د پېښور یئ تاسو سبا له زمونږ هسپتال ته څوک را لېږلی شي که تاسو د چار صدی تاسو سبا له زمونږ چار صدی هسپتال ته څوک را لېږلی شي تاسو د سوابۍ تاسو زمونږ سبا له سوابۍ هسپتال ته څوک را لېږلی شي او ډېر په اسانۍ سره تاسو زمونږ دغه بیلډونا زعفراني کریم ترلاسه کولی شئ چونکې څنګه چې ما مخکې ذکر کړی د دې چې کوم ریټ دی نو هغه ګورې ډېر دی مطلب زمونږ د ګولډ کریم نه د دې ریټ ډېر دی او د ریټ د ډېرېدو غټ وجې دا ده چې دا چونکې یو ډېر غټ ډبي کوم دی او بل د ډبي د غټ ډبي سره سره چونکې زعفران استعمال شوی دی او زعفران څنګه چې ما تاسو ویلی دی او بل تاسو پته هم دا چې زعفران چونکې ګران وي زعفران چونکې یو خو هغه نوم باندې زعفران وي کنه چې لکه خلک تاسو صرف په نوم باندې وایي چې زمونږ په کریمو کې زعفران دي بلکې باقاعده به زمونږ په دې کریمو کې تاسو ته لګېږي په یو شپه کې به دننه دننه تاسو ته دا ښکلا درکوي تاسو له به دا ښایست درکوي او تاسو ته په یو شپه کې به خپل مخ کې چینجز ښکاري دي مهرباني به دا کوئ تاسو به صرف او صرف د یو شپې د استعمال سره به تاسو ته دا ښکلا ښیي او تاسو ته به دا

تاسو سبالا کوشش وکئ چې زمونږ پیښور اسپتال تا زمونږ چارسدی اسپتال تا زمونږ سوابی اسپتال تا تاسو راتلی شئ او تاسو د خپل د مخونو د ښکلا د باره د بیلډونو د زعفرانی د کریمو تاسو اغستل کولی شئ او تاسو یې استعمالولی شئ. نور چې کومې خبرې درې دي هغه د زعفرانی د کریمو په باره کې زه تاسو سره کوم چې آیا نورې څه خبرې اترې دي ولې چې اکثر له تاسو ته خلک هم دا خبره کوي چې مونږ په خپلو کریمو کې چې کوم دی په خپلو کریمو کې چې کوم دی مونږ دغه زعفران اچولی دی خو یوازې په نوم باندې زعفران زعفران نه وی جی بلکې یو کریمو کې یوازې په زعفرانو باندې کار نه کیږي چې مطلب یو انسان دا خبر کې چې ما به زعفران اچولی نه یوازې د زعفرانو نه کریم جوړیږي بلکې د زعفرانو سره سره به جگم دی موږ د یو داسې د انګریډینټس انتخاب د زعفرانو سره کوو چې یو داسې فارمولیشن انتخاب به موږ د زعفرانو سره کوو چې هغه فارمولیشن موږ وکړو د هغې سره چې کوم دی زمونږ چې کوم مخ دی هغه په مکمله توګه باندې خسته شي

ما خود سترګو په کچکول کې به د غما نور څه خیر راوړې نه دی د زړه کور ته. څومره زور دی د نظر د گزارونو، راشه غوږ شې لږ د دې ماتو زړونو شور ته. په تا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم، ایسه خود رېږه د خپل بلکړي اور ته. که څنګه پخه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا والو غگ دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتویلشی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ او پروگرام نوم دے نو ٹینشن، یعنی کہ کما سر یہ نو تاسو با ٹینشن بالکل ناخلے. کسنگا ام تولے مامی

اول جناب څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله امید درب دے چې تاسو به ښه جوړ تکړه تاسو به او مړه به سب ته تیره شوه کله به وي غمونه او کله به سمې ډېرې زیاتې خوشحالۍ خو په غمونو کې مونږ مقصر وخو وی خدای پاکه نو مونږ خو داسې چې پلان کې خواړه خپه کېږي نو دا ما میګانې داسې کار کوي چې دی مقصر وخي او په خوشحالو کې بیا میدان چاته نه پرېږدي یو کنه ډېر ښه کار کوي چې لاوې او کنه نو داسې دا چې بیا ته څوک میدان چاته نه پرېږدي وي نن خو مې د رور واده رې نن مې د تره دزوی واده رې نن مې د ماما دزوی واده نن مې د رور واده رې نن مې لیور واده دی او دې میدان داسې دوړې وباسي اوس مبارک یم پکې پډان ډاس کې پکې خلکو له هغه میلمنې چې پکې راشي نو په پډاس ډاس کې پکې هغې نه په خیرالی مې خیرالی او چې غم شي نو مخ سر به وخ خدای پاک نو بس مونږ رته مخامخ یو خدای پاک نو بس پلان کې رته نخ کاری یو خدای پاک نو دا ټول غمونه زما ده پاره ده دا مخ سر به پدې کې مخ کې دی پاخې کې مخ کې دی شکر وبا سه پار حالت کې دا مې مطلب دا وګوره زه چې لا کړه کیسه شم کنه یا تاسو پسې کمی خبره شروع کم نو دا زه تاسو پامتدار کړم پامتدار مطلب دا چې تاسو خبره ته پام وګرځي چې تاسو کې خکل عادتونه پیدا شي خکل عادتونه مطلب دا سه چې هغه انسان کم چې لکه مطلب دا دے په غم کې شکر وباسي په خوشاله کې وته خدای نه یاد او چې کله په غم شي کنه یا خدای پاک نو غر کده کړه او یا خدای پاک نو اسمان در باندې رو غورځو یا خدای پاک نو دینه غم بب سی وای رګیله معنی دا سدا چې مینوالو کله چې پتا سو غم راځي نو دا سی بکوي چې غم لبک لکه غاړه ورکوي مضبوطه چې تاسو رو نه غورځي او کم خلک چې را غورځيږي هغه ناکام شي هغه بیا غم په حاوی شي مطلب دا د زورور شي په نو په دې وجه باندې هغه انسان بیمار شي د زړه بیمار شي د ذهني بیمار شي اټکې را باندې لګېدلی دی ما مې یاد هسې د زړه په زور مې مه یادوه داسې دی چې داسې وا چې اصل کې بجلی لاړه نو زما هغه طرف ته پام شو چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې تاسو په هر حالت کې شکر وباسې ښه څوک چې شکر وباسي الله تعالی پہ خوشحالیږي او دا خو چې کله ته ژوندې نو داسې انسان ما ته وخایه چې په هغه باندې غم نه دی راغلی بس داسې انسان ما ته وخایه ټول عمر خوشحاله دی هغه باندې رسه غم راغلی نه دی د هغه به مور نه مري د هغه به پلار نه مري د هغه به زوی نه مري د هغه به خور نه مري داسې انسان نشته چې په هغه باندې غم نه خدا سدا چې غم او زه خو تاسو ته ویم چې الله دې تاسو د هر غم مصیبت او د فتح وساتي او تاسو الله تعالی سمې ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي چې تاسو راسره نور خو داوا ملګری مې نور خو یقین وکړه که په دې معاشره کې ما چاته په دې معاشره کې هر څوک پوهېږي چې سم ایماندار یم تاسو ته پته شته یو بله خبره تاسو نوٹ کړی ده پرېکشه کې چې کینې کنه نو ټریپ کوالایا هر څوک چی مطلب دا د سبد کار کوي بد کار لکه غلط عادت کوي کنه یا مطلب دا غلط کار کوي یا کنزل کوي یاره نه دوه کسان به وای مړه به دوی حرام او حلال تم نه ګورته وای چې بس دوی وس د اسمان راکوش پاک صفا دي نو ته به سوچ کې کنه چې دا دوم ټیک شو هغه دوه په مخ کې چې رکشه کې ناستې دي هغه ښکلې ښکلې خبرې کوي چې هر څه مې کړي دي خو ګورې تورې پیسې ته چېته اړه نه دی خکه پردي حق مې نه دی وال نو ته به چې دا ټول خلک وښه دي دا بد څوک دي هر سړي کې خپلې خپلې غلطۍ شته خو یو نیم انسان ته خپلې غلطۍ نه ښکاري او د نورو هغه ورته ښکاري نو داسې دی مینهوالو په دې معاشره کې خو موسه پورې اوس مې یو خبره کوله چاته مې کوله دلته روټۍ ته ناستو روټۍ م چې وخوړه نو بیا سې ناستو ګپ هم لګو
ناسی تاسو ته یو خبره کوم لګ لګ دا سنت په ټیکول کنه مطلب دا دا ګیره می جوړول کنه دکې می لګ شانته وخت می واړ کول نو یو نای مطلب کم چې وخت واړ کای کنه اغه نو هغه دا سیدی چې اغه ماته وی چې ما ته تاسو خپل ملګری سره شو ٹھیک شو زه چې تاسو له سره وړم هغه ریئلیټی راوړم ٹھیک شو ما وته وی ستا غبل ملګری سره شو هغه به مال کار کړو کنه تاسو ما باندې تاسو خو زه لیټ کړم کنه ما ته سوې وی کم یو یادې ما ستا سره چې کاریګرو وی کاریګر وی خو لاړو ما چې څنګه وی ما ته مبارک شه پدې معاشره کې چا سره خو کول ځان سره بد کول لدایات ساته ګوري چا سره خونه کې ما وته وجه ولې وی دا سه کار شو چې د کار نو وی انتهایی خپاو وی ما وته چې څنګه ولې وی چې ډېر پریشان یم او کار می نشته ما وته کار ورکو ما وته چې راز دل تو درېګا او بس نیم پنی ما بای مطلب دار ته چې سکار کې کنه نیم دکان ته پرې دو نیم تاخله نو وی 2000 بهم جوړ شوې 3000 بهم جوړ شوې 2500 بهم جوړ شوې نو چې کار ته می دغه کو نو بیا خپاو ما وته چې ته ولې پریشان وی چې یار کړه رانه مالک نیولې دا مانا زما کړه مالک نیولې دا خزه می پلان کی کر کینولې دا بچی می په پلان کی کر کینولې دی یا خور یار اور ارچا کرے چوا خو مالک مکان نه نه کړه نیولې هغه وتی چې ایما ورته ویل چې ستانه کړه پس نیولې دا ویراته وی چې 20000 روپیا را باندې جمع شوی دی 20000 روپیا را باندې جمع شوی مالک را کړه نه راکې نو بس وی ما وتی چې زرا ځه لاړ بشو چې لاړو وی هغه وتی چې مال بشل ز روپیا راکې بس کړه بدر کو او وتی چې دا غریب سړی دی او ما سره کار کوي او دا کړه ول ورکا دا بچی په بلځه کې ناستی او پریشان دی زه خیر تعالی مونږ سره چلو کو هغه وتی چې بس دا سه کار وکړ تور سره راغلی کنه او ته چې ډیر غریب دی نو دا سه کار وکړ چې مال شل مرا کوي شل ز روپیا می دته دی او لز روپیا را لراکې کړه بدل درکم نو ما ولا وی لز روپیا ورکړې د پسر باندې چې ما سره دې کار لګې 2000 روپیا روز غټي نظر به ما ته پریدي او ضرب بچو لوړي نو وی دا سه کار وشو چې اکړه ول ما را واغست او لز روپیا می غله ورکړې ما دا بل چانه را واغسته او غله می ورکړې اکړم تر واغسته په بل کور کې کرے قرباني اونی وو چې بل کرے قرباني ونی یو ورځ ل کار لراغه په دې مور چې کم دی او سړې نمبر نه اوچتای نمبر نه اوچتای نه اوچتای نه اوچتای د دبل نمبر نه مې پسې کالو کو نو دبل نمبر نه چې څنګه اوچت کو ما ته چې بندو ما ته کار لول نه راځي ویراته وی چې یار ما بل ځای کې کارونی وو ما بل ځای کې کارونی وو اوس اکا نمبر چې بند کړی د لا کال نه اوچتای دا اوس د هفتې خبره ښه یقینو کې وی نن سبا چا سره خ کول ځان سره بد کول لی تاسو ته پته شته دلته په لینک روډ کې چې کوم دی زمونږ شاپ دی کنه شاپ کې اسې یو لکه مطلب ہے سړی یو پیسې اومنی ٹھیک شو کنه یا یو انسان مې ته ډیر خپه شي دا خو سوال والا تا ته نخکاری یو خو هغه د خلکو کاروباری کاروبارو له پیسې مور کوي دا یاد ساته ښه یو زما په دغه کې چې کوم دی ماشوم لزه پیسې نه ورکوم کم ماشوم چې سوال کوي کم ماشومه یا ماشوم هغې لزه پیسې نه ورکوم او تاسو م ورکوئ دا دت شي دی به ټول عمر خیر غواړي دی به ټول عمر خیر غواړي نو لکه دغه والا پیژندی کیږي که نه نو یو پیرا لکه ما ورکړې لکه زما نخته لکه مطلب دا تا لس حادثه راشي او دا غي نه ته بچي او زه ته چې زه پلان کې دکان ته ورسم زه به 1000 مې وسه کې دی او 1500 مې وسه کې دی نو دا به زه ورکو نو هغه ورځ باندې ما ورکړې او هغه کس چې کم دی ما ته ډېر زیات دغه ښکار شو او لکه عزتمند را ته ښکار شو ما د ده به ډېره زیاته غټه مجبوري وي او ما وی چې څوک هم رالل دا به وله زه ورکوم چې هغه ما وله ورکړې پټ لاس پانی او چې ګورم نو په دویم ورځ دلته ولاړي نو چې رشي که نه نو ته به وتی چې زنانو ته وي چې د سړي ته لږ آواز وکړه ما وته یادوي ما وایي چې څوک چې زما څوک میلمه به وي ورته وبه شم چې وکتم هماغه کس ما یې ما ښه کړي دي یو ورځ مې پیسې منلې وې لکه ډېرې مې منلې وې لس نوې شل نوې دیرش نوې پنځوس نوې سل نوې دوه سوه نوې پنځه سوه نوې پرس کا یو ورځ ته د حادثې نه بچې اکسیډنټ نه بچې او ته یو منې چې بس څوک مخې لرل دا به وله ورکوم د الله په نوم باندې او هغه انسان بیا راځي او تا ته سر په سر باندې ودرېږي شا مال به هغه پیسې راکې یا مال ټول دوکانونه پرېږدي زما خو دغه دیاړي لګېدلې ده
نو بیا دا انسانان چې کم دی کنا دوی پر پدا گا پاگا منخ تبانے چی کم دی آگا داگا کچی لکت با دیگر لبسو دا اللہ پا نم بانے لکت مطلب دا دا سی خلق لو پیسے زنوار کو نو زتا اس تیم دا یو نمکار ندے دا یو نمکار چی کم دی تب ہوئے چی یار دا ما ولی کڑم حالان کہ تب دا اللہ دا رضا دا پار منگا خوچی کو دا سو کہ دا اللہ دا رضا دا پار رہا فیشن دے کنا لکت خلق پا مخ کے نقدے نقدے ورکو اللہ فیشن دے دا اللہ پنوم باندې ورکړه هغه چاله کم چې مطلب ضرورت مند دي کم خلک چې برو ګورو چې یا الله سوال مې عادت نه دی خو بس تاره لنن راکړه کور کې مې بچی نار نستو نو دغه خلک نه دی دغه خلک پټ دی دوی چاته سوال نشي کولای کدا خلکو له ورکې پټ پنا باندې دا ټول نه بهتر او چاته چې کاروبار جوړ کړی دی نو بس سو وایم یار دغه غزه سره شم ویلې خو بہرحال پلار دو ولاڑی بل اور بار ہو تو تارو سوزے د لکھتا ہے دیکھیے شاط خبر ہی تھی کہ نا زکے رہتا کو پہلے خبر رہتا نا کو مخو ریئلٹی رہتا ہے نہ کہ یور آگ یار ویدا ٹول چکم دی کہنا ویدا حرام بجلی استعمال ہے چھ دوی بھائی یار من سنگھ قبلی گی میں کہتا خوڑے خسڑے دے اب بلم لگ گیا یار بس پلان کیم کونڈئی لگولی دے پلان کیم کونڈئی لگولی دے اب بلم لگ گیا میں تھا ٹول خسڑی زمان دی یار دا دی سر خوب سڑے بس کور پنی میں گی تو بیچ دا ٹول خ خبر ہے چھ خبرو تشی تو بیچ دا ٹول خلق خدی او خپل بے تورا پیسہ سپینا پیسہ نہ پیجنی بس تورا سپینا پریدا خو بس سراوڑا پیسے ایک اور تراوڑا ردا سے نمی نوال ہر سو کوئی چیز خیم خب آخر کے سن آسا نقص لکا اسما کے اسا نقص تے ما کے اسما دا پتہ نہیں زما سے کمزور ہے دی یا مطلب دا دے یا زما صدا سے عدد تے چاہا اللہ نہ دے خوخ خو زینی عدتو نبی چاہا با دا سی چاہا با دا اللہ نی خوخ یا با زما غلط وی یا مطلب دا دے زا غلط کو خو ز پخپل جانب سراز اغه خکول غواړم مطلب دا دغه چې خوشي ز دغه دعا کوم چې یا الله تاسو ته پته شته چې اړ یار کې دم کنا زره ته کلمه ته روم چې زانی ار شو ما سره سونه ما زبط او ردون کو تاسو هم سره په الله ته سوالو کې یا الله زمانه هغه کار واخلې چې ته پیرا زای بس اون ادا سدا چې مقصد مې دای چې زما پروګرام بلا خلق اوری بلا خلق په انتظار ان کې یو خبره په یو خبر پسې لکه شری شوین ختن بیا دا ډیر خپل خبره ده په هر حال تاسو بخې زمونږ نه کې هله تاسو سره دی سکه سواډ گاډ راغلی مخه پکېږي را بشي په دې وچو ولو با هم براشي سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کسنګا پخې او زما خلک ډیر بدی شي چې کم ز پروګرام ته ناستې ما او ما ته بیا کالونه کوي په موبایل باندې زسک ملګری په لار رواني زه یو میسج وکي مبارک شه ستا پروګرام اور زه ته یاد کې نسه چل به شي خو دا بار بار ته مسکا لیکي کنه دا بار بار ته کالونه کوي ته چې ډیلیټ یې کما ک بلاک یې کما نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ نور وای کنه څنګه سغم خادیر اگر راغلی په دې گرمی کې په شکال کې چلا چا واده کړی الا په دې په شکال کې خو کالیم چې کم دی زنګ کوي تاسو ته سوای هغه چڼا شي شانت چې کوي اکالیم کوي په دې په شکال کې ودونه نه کوي نه ویل چې مالوا میټای میټای راځي هغه هم خرابي نه په شکال تیر شي بیا ډنګ ورکه خیر دی کر چا پسڑ بانے جائز داس سار مانو اللہ دے برابر کی او دا قبل دو روزی دی مینا والو بلا خلق عمرے لاڑل بلا خلق روزے لاڑل بلا خلق توبے لاڑل بلا خلق بلوز پومر کے اوکس لی دم آوے یا اللہ تڑیر غیرتی بادشاہ ہے نا بس تڑیر غیرتی بادشاہ ہے کی دیشی دقل تا توبو بازی قدل تا خوب نل تو په بوتل کې وبا چې خلکو ته راځي ابي زمزم می پکې چي یا خدای پاک تډیر غیرتی بادشاہ استاد سینا ډیر لوی ده او تو خپل مؤمن مسلمان تا مطلب خپل بنده تا ډیر زیات انتظار کې خو بهر حال
الله دې هغه خلک هغه ځای ته بوځي چې کوم چې هلته توبې لځي روزې لځي او په هغه ځای کې توبه وباسي د غلطو کارونه الله دې هغه خلک ټول بوځي صحیح ده کنه سره زما دا چې زما وس کې دی یو مشران مشران مې ترا ټول کړی یو جهاز هم په ټیکټ اول ته نه بس مزیدار ټول عمرې په یو ځای کړی خو بهرحال ټول خواهشونه د انسان نه برابرېږي د چا سو د چا سو د چا سو بڑا مبارک شاہ کل سو کل سو بس مینو والو دا سی کار شو چھ ما سانگ ندی ما اس بو سب لے کوم دا سنگ سنگ سانگ راغ لل دا سنگ سنگ خبر گئی زما کو سانگ نی خوخ زما پ سانگ کی قصہ خوخی زما پ سانگ کی آدغه خوخی شاعری خوخی او واغ سیزون اوشتنا نو بس ما بز رازے بد داخل کم گڑے وڑے ہوئی بس مونگم مسر گڑے وڑے وایو سب کو یارا پام بدل دیکھا ورکو دے بلا سو لکلی خورت دی ولی دے ماس سرا ورک دیکا رکھنے یار

ورقتها لو خبري ذا سينغانا ولدي بريخو تما زبني ملارا ولدي بريخو تما زبني ملارا اي غاخونه چي چم درتا بخم بدنا زمخ كولي كولي كولي كولي يارا نامونګه تاسو پته شته دې تاړه پته شته نه مو آیا چپ کو اس کو تاسو چپ شو ما خبره ده پرې د دې ځینی خلکو نو وستاړو توقعات وینه کنه چې دیو مونږ ترا ګرځي دا مثال د دې لري کنه لکه اوس د چاره دوو کالو ماشومی کنه د دوو کالو مثال د دې دی یو دوو کالو ماشوم د دوو کالو ماشوم سړی و چې اومې خوړی لکه مطلب دومره په خوګي لکه کم سچ مونږ ته ډیر زیات ګرانی هغه مونږ چې زر زر مخوړی لکه لا ام سچ می د خوراک هغه نو دا سی یو دوو کالو ماشوم چې هغه سمره خوګي سړی و چې پوزه ولا خپل کم تندې ولا خپل کم خپل بچي پردی بچي سوک نخ کولای صحیح ده تندې ولا خپل کم مخ ولا خپل کم زنه ولا خپل کم لاسونه ولا خپل کم نو لکه دومره په انسان ګرانی دا غنه چې توقعات چې دیو مرات دیو ما تر ګرځي او دیو مال دا مخ سپېړې راکې لکه مونږ خو دغه خلکو نه توقعات نیم دغه خلک مونږ سپېړې راکې اکثر مطلب باندې پویو ما لکه کوم خلکو لخپل بچی له سوک بد غواړي یقینو کې زم چې زما بچی له کم درد راځي هغه د مال راشي راشه د پلار د تاسو کې راشه نو زه تاسو ته وایم مینوالو چې ګوره د کوم خلکو نه چې زمونږه دغه توقعات نی کوم خلکو د پاره چې مونږه س غواړو لکه د الله نه غواړو د غي د پاره خوشحالي غواړو د غي د پاره سکون غواړو د غي د پاره راحت غواړو هغه مونږه ځان سره جوخ جو غواړو هغه مونږ ځان سره نږدې نږدې غواړو هغه مونږ ځان سره همیشه نږدې نږدې غواړو هغه خلک مونږ لري او تختیدا سي برغي برغي لتر راکی پړکی چې دا ولې داسې داسې کیږي دا تاسو سره کیږي سره ما سره تاسو خو زمانم پر یادې تاسو مونږ له برغي برغي لتر راکړي سچل شو

0: ستا لوبه بل شان ده یار خو سوچ پیو کا گونانگارا تکه د بخنه دا کتاب د سره دي چې بخم بده نه زه پتا مینه مت په بل مینه خو بس پری ده کنه پری ده نه بس دا غم سره ده کنه اوس پر ده غری ته ولې دوا غانی ما کوي چې ته سیریس مسله را دیکھو په بل بل روان څه چل شي وبي وایا
1: ہلو تماشا.

زي زي تقول ربي ما ينيك كنيار خبر وقربي بيعوت الدواكة قرأت أسا في جنة أسا نيجي قرزة لقيا ما تأسو قرأنا في جنة خبر خو قبر خو في جنة خبر أو قراء لکه دا یو متل دی ګرا هغې ته وایي که نه چې لکه چا سخ تاسو ورته څه وایي نو ګرا تاسو څنګه پوهې کړ ته چپ کړه مړه ګرا هغې ته وایي که نه لکه څه چې تا پټ کړي مطلب دا دی د باران نه یو ټوپ تاسې جوړ کړي ها د بوسو کم ټوپ تاسې جوړ کړي او د پاس هم پلیو کړي هغې ته ګره وایي یا چې کم ګنی هغه روغې پټ کړي د کر دپاره هغې ته ګره وایي یا مطلب دا د سګنی غنی راچولی وی او غنو غره جوړ کړی یا سنور غلې دا غی غره جوړ کړی غی ته غره وای لکه قبر عمرې نو قبر او غره پیجن نو چې خره ته پته وځي لباسی ون بس اوس مونږ ته سب مونږ له سقو ګونه خوري مونږ ځان له پزړه باندې چې وته اوس کوم غره شو بڑا بخ خیر دے فائی کا خبر خیر دے کر

مړه سونګ خو خنا بس وی بخ خیر دې زما لپاره خیر دې کنه زما لپاره بخا دې به سمې خبرې کوي ښه نه ده په خبره کې بس طاقت وی دا مې زکه پلی کوم چې راچې مو سره اوس کړو ته سو سي زازا نه خدا غر اور دے تاسو دواړه خې وای زار د سره ودګلو زلو سي ما چې

е за ма зло, за ма занујо сале. Ала. Е за ма зло, за ма занујо сале, мала, мала самбра бане грануја сале. Е лека те. Е лека че те стапа шануја сале. Aine tava hairanu yo sare. Hello. Wal janab. Welcome back yo sare bi ata usta har kale pa khair aghle yo sare bish. Gag de FM 94 radio dil bar sala ve bat veli shem sha yer ke mubarak show de program num de. No tension yer ke ta sub tension bilkul la khle ke singa pakhe. اول جناب ډېر داسې ماویګانې دي چې هغې یو بور شوي چې مبارک شاه مړه بس نصیحتونه کوي او ځان غټې غټې خبرې کوي. مینوالو تاسو ته پته شته تاسو ته د زړه نه خبره کوم. تاسو ته پته شته زه چې ستاسو د پاره یقین وکړګینې بس زما هغه کم سټیمی که نه د هغه انسان شوق وي چې پروګرامونه کوي خلکو سره مطلب دا انګیج وي او خلک یې په ښه نوم یادوي او خلکو ورته عزت ورکوي. زه چې د دې پروګرام د پاره زه څومره سخته تیروم کنه هغه صرف الله ته پته ده چې ما څومره مجبوره د دې مرۍ نه زه تړلیم هغه تاسو ته پته نشته. کیدی شي خبر هم شي میاشت دوه درې پس یا څلور پس یا کال پس خبر به هم شي چې د دا پروګرام په څومره مجبوره کې کوي لګیا دی. په زور نه کوم دا ګورې زه د زړه نه کوم د زړه د رضا نه کوم خو د دې لپاره چې زه څومره سخته تیروم کنه که هغه تاسو لی تاسو بچ مبارک شاه زنده پا په دې کې یو زما یو مقصد دا دی چې زه وایم یا الله که زما دا پروګرام یا زما د ریډیو دا پروګرام ستا مطلب دا دی ته پرا ناراض یې یا الله نو تا ته خو هیڅ ګرانه نشته خلاص مې کېته د حیا عزت رالی او داسې ځای کې چې هغې کې بس د بچو دپاره کم رزق ګټم. نو حالانکه په دې پروګرام کې زما د رزق یا مطلب د سیلری تنخوا خبره نشته صفا خبره تا کوم دا صرف د دې لپاره کوم چې کم زما مینوال دی ماته انتظار کوي او داسې خلکو راته فونونه وکړل یقین مبارک شاه پروګرام پرې نه دی دا اف ایم پرې نه دی حالانکه تاسو ته به څه ناڅه پته لګېدلی خو داسې ده چې دا زه صرف د ځان دپاره صرف دې دپاره کوم چې زما تاسو سره کمې دوه ګنټې دي دا هم لږ پارام تیرې شي په ښایست په ښکلا کې په خندا کې تیرې شي او تاسو هم څو کسان داسې دي چې هغه خو بالکل زما د پروګرام نه بعد کې مطلب هغه وایي مونږ هیڅ هم نه یو مونږ لکه څنګه چې د یاد رور واده وي یا د یو د خوشحالۍ یو مقامی چې لکه مطلب د اتوار وس خو بیا را روانه بیا به د مبارک شاه پروګرام مونږ اورو داسې خلک ماته فونونه وکړل په دې وجه باندې زه په دلته سخت تیروم لکه دلته ماته دا نه چې ما په خلک پری سټوډیو ته نه پریږدي زما دلته عزت کوي ریسپیکټ کوي را کوي ټول جونیئر دي سینیئر پکې نشته لا خو چې کله تا ته جونیئر خبره وکړي نو بیا انسان دغه دی کې لږ شان دغه شي چې دا چې زمونږ په سر سړی شو په مونږ لوبې کوي داسې خلکو نه مې وشو کوه نو دا داسې ده د دې دپاره کوم زه چې تاسو پام بدل شي او دا دلبر ریډیو زما چې کم ما باندې احسانات دي د دلبر ریډیو په ما باندې کم احسانات دي او زه د الله کور ته بوتلم دې د ریډیو په وجه باندې د الله د هغې په وجه به زما مور چې کم ده هغې کابل لیدلې ده هغه عمرې ته تللې ده د دې ریډیو د دې احسانات په ما ډېر دلته چې ما کومه زده کړه کړې ده ما په سکول کې هم نه ده کړې صفا خبره ته وکړم دلته چې کوم ما څه زده کړل یا ماته دلته څه میلو شوي دي هغه ماته په سکول کې هم نه دی میلو شوی هغه علم ما په سکول کې هم نه دی حاصل کړی نو داسې ده چې د دې ریډیو په ما باندې ډېر زیات احسانات دي نو دا ریډیو زه داسې نه شم چې خراب شي مطلب پروګرام نیمتي ښه کېږي چې لکه د دې هغه نوم بدنام نشي هغه چې هر څه دي که نه ستا کم فن دی یا ستا کم کاروبار دی یا ستا کم بزنس دی هغې سره په مخلصۍ باندې کار کول د هغې خیال ساتل نو دا د مزدوری یو حصه ده بلکې د زندګۍ یو حصه ده خو بهرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نور بم سیریس طرف ته نه بوزم خو ستاسو لپاره راځم او تاسو ته پروګرام کوم
نور حالات واقعات څنګه دي ټیک ټاک خا میسج طرف ته ولاړ شم بیا ستاسو کال چې کم دی هغه ټایم مونږ ته ډېر کم پاتې کیږي نو په دې وجه ستاسو داسې کار کوم چې ستاسو میسج طرف ته په 8281 باندې چې میسج کړي هغه به زه شامل کم صحیح ده اصل کې دلته چیمز کم او تاسو سره خبرې کوم تاسو به چې مبارک شه په دې ګرمۍ کې چیز ما ته داسې ښکلی اے سی لګېد دا کمره دا سټوډیو داسې ښکلی یخه ده نو چې بیا یخی بیا خو چې ډېره مزه کوي او ځان له ورشې پخېږې کنه پاسې ګلا لومبې میسج مونږ ته کړی دی السلام علیکم شاه بھائی اللہ تعالیٰ ډېر ژوند ښکلی صحت در کی اللہ دے د خلکو د محتاجین او ساتا آمین سم آمین آمین می ایم ډېر زیات مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه بل میسج راغلی سلام بھائی جان سنگی شو ډېر ټایم بعد اورم ډېر نائس تا او سلام ٹو آل لسنر الینا یم او په خیر الینا تاسو ډیره مده پس رالې خم ډیره زیاته مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه بل میسج راغلی شاجی تاسو همیشه په شانتی ډیره خکلی خبرې کوي اوکړي زکا مون اورو چې تاسو په شانتی هیڅ سوک نشتا درې شعرونه راته وایا می ایم

اول جناب ډیر زیات مننن کو می ایم د پاره شیرونه ځکه چې دوه میسجونه کړی دي وای سوک خوارو زار د سړې نه پری دي سوک خوارو زار د سړې نه پریګ دي په انتظار د سړې نه پریګ دي او کومینه نه کوي سوک نه دی کوي خو پنی ولار د سړې نه پری دي وای زار ډیر زیات مننن شکریا

کړی و. وی هغه بیا وایا مونږ وی خور می پاتې کړی ده په دې وجه باندې چې نن د اتوار ورځ ته مونږ به ته کال کوو چې مبارک شاه مونږ ته هغه کیسه وکړي. نه هغه خو اصل کې دا خو موډ باندې زه چې کله ګوره ښا چې اوس زما د کہانۍ دی نه موډ دی نو هغې باندې به ورځم. اوس که زه ډېر زیات خفه یم نو زه به سیټ شاعري کوم. که زه ډېر خوشحاله یم نو بیا به د خوشحالۍ شاعري کوم. خو ستاسو دپاره به تیمز چینج کوم. تیمز مین چې بیا هغې هغه شان سور نه وي. خو زه کوشش کوم اگر که ماته میلو شي نو هغه سیس چې کوم دی هغه تاسو ته بیا پلی کوم. صحیح ده. او تاسو به لږ شان انتظار کوئ.

ول جناب اصل کې د ډېر ماته په کلک ویلو چې مونږ خپل خور پاتې کړه غي سره دا تړلې ده مطلب دا د غي کور والا وفات شو نو ما وتی ولې په غم کې هغه تاسو کر راغلې نو خندا خوشاله باندې وخت تیر کې چاولې ولې پخې کې سمجھدار پخلی مخلی ولې وګره تاسو په وصیت نامه وره وی خیر دې کنه بای مونږ صرف تاسو د پاره پاتې کړه دا چې هغه به مونږ وصیت نامه چې کوم دی هغه وای لکه مطلب دا دی یو خاون چې کوم خپل خزتا وصیت کوي چې زما د مرګ نه پس په داسې داسې چل کې د بچو به خیال ساتي دا چل بکې هغه چل بکې دغه چل بکې هغه چل بکې دغه چل بکې نو ما وته زه به کوشش وکوم خو لکه داسې نه کنه خو هغه په تیارې کې اوس ماته یاد شو او تاسو خپنه شي کېدی شي هغوی ټول کور والا پته مي نو ورزم به کېدی شي چې زه سله ګډېره هغه تاسو ته مطلب د وانی رقم نو ورزو به وصیت نامې طرف ته

زړګي یاد لره که جون پورا وفا و نه کړه زړګیا یاد لره که جون پورا وفا و نه کړه او مرګي بې وخت کړو د یو بل جدا جانانه دا یو سو خبرې مې د ځان سره په زړه ولیکه زما د مینې چې مونګر نه یې سبا جانانه زړګیا یاد لره که جون پورا وفا و نه کړه او مرګي بې وخت کړو د یو بل جدا جانانه دا یو سو خبرې مې د ځان سره په زړه ولیکه زما د مینې چې مونکر نه یې سبا جانانه د ځوانۍ مرګ باندې مې تورې جامې وانه غوندې ای تا سره دغه رنګ ډېر خوند کوي ناجوړه به شي چې مینان مې راته چغې وخې ځان ټکوي ځان به کابو کې ساتې ته چرته بې کوره نه شي د ځوانۍ مرګ باندې مې تورې جامې وانه غوندې د ځوانۍ مرګ باندې مې تورې جامې وانه غوندې تا سره دغه رنګ ډېر خوند کوي ناجوړه به شي چې مینان مې راته چغې وخې ځان ټکوي ځان به کابو کې ساتې ته چرته بې کوره نه شي زما خواخوږې چې ما واچوي په سور پالنګ کې هسې نه سره به نارسۍ مې په سینه خوره کړې د راز خبرې دې د خولې نه ګورې ونه وځي چې مینان مې راته چغې وخې ځان ټکوي ځان به کابو کې ساتې ته چرته بې کوره نه شي زما خواخوږې چې ما واچوي په سور پالنګ کې هسې نه سره به نارسۍ مې په سینه خوره کړې ای د راز خبرې دې د خولې نه ګورې ونه وځي ای د راز خبرې دې د خولې نه ګورې ونه وځي ستر د تورو زلفو مات کړې لوپټه خوره کړې چکټ مې واخلي در نوړې مې د لحد په لورې او د خواخوږې مې د سترګو سیلابونه هوري پښتني اوښکې چې د سترګو نه نابیلې نه کړې د دروازې نه بهر کټ پسې منګولې نه کړې زما خواخوږې چې ما واچوي په سور پالنګ کې هسې نه سره به نارسۍ مې په سینه خوره کړې د راز خبرې دې د خولې نه ګورې ونه وځي ستر د تورو زلفو مات کړې لوپټه خوره کړې چکټ مې واخلي در نوړې مې د لحد په لورې او د خواخوږو مې د سترګو سیلابونه اوري ای د دروازې نه بهر کټ پسې منګولې نه کړې زما زمانه پس چې هم

خلق دې دا نه وای، خلک دې دا نه وایي چې تا مې غم خیسته نه کړلو، خلک دې دا وایي چې تا اور بل تاله نه کړلو. اے زه خو پوهېږم چې ستا په زړه بس تیریږي، اے د ژوند ملګري نه بغیر زندگی نه تیریږي. منم زما په روایاتو کې کوهنتون کړي میرمن، خو په مذهب کې زما دغه رنگ تراخو خو نه دي. منم زما کلتور د فت ناموس غیرت کلتور دی، خو په خدا غټول تورې د ژوند نه څه درانه خو نه دي. جرانا تا ته زکه دا وصیت کوم، جرانا تا ته زکه دا وصیت کوم، د دې رواج نخ په نره بغاوت کوم. ستا د عدت وخت چې پوره شي موږ برې له راځې، چې زما قبر له دوا له پاتې هیت راځې، په سپینو لې چشنه بنګړي اسره منګله.

جانانه تا ته زکه دا وصیت کومې د دې رواج نه په نره بغاوت کومه ستا د عدت وخت چې پوره شي موږ برې له راځې زما قبر له دواله فاتحې ته راځې په سپینو لیچو شنه بنګړي او سرې منګولې راشه د خپلې خوښې جامې واغونده خو ښکلې راشه په سپینو لیچو شنه بنګړي او سرې منګولې راشه د خپلې خوښې جامې واغونده خو ښکلې راشه زما په قبر د یادونو ډیوې بلې نه کړې په کاغذي ګلو ښایسته مې ګل سلې نه کړې زما د نخو حفاظت چې درته ګران پریوزي او تندرونه په ځوانۍ دې د دوران پریوزي زما د نخو حفاظت چې درته ګران پریوزي او تندرونه په ځوانۍ دې د دوران پریوزي او وارې بیا د ژوند دانو خوب ته سپرلی وایې ما سحر هیر کړه نوې ژوند ته هر کلی وایې ما سحر هیر کړه نوې ژوند ته هر کلی وایې نوې ژوند ته هر کلی.

ا داس خمو ایا چې نمر سوګ د چا د غما ته چې خبرې کې زبا مړې مدا ستا د غما ول جنام ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هرکلی په خیر اغلی او سړی مشي غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثواب یې باد ویلی شو ام شاعر کې مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن ټینشن بنا اخلی خلک په ټینشن کوس په ټینشن وخله پخی کتا خدا جب خو جبر نه پری کوم غوري ٹھیک تھا صحیح تھا کیا اگلی زمانہ زیادہ جڑا ہے

اول جناب استاسو میسجز سم ډیر زیات راغلي دي، استاسو کالز هم را روان دي، او دا سې کار دی چې ډیر خلک وي چې تا نن پکې د اردو ټریک هم پلی نه کوم. سلام بای شو اورم سم ښکلې ده، هغه تاسو کړه چې خزی ست لراغلی استاسو استاسو یې ستړی کړی وی او بیا سپی خټو کې راغله کیسه او که تاسو ډېر پخوانی یې ښه ډېره زیاته مننه. دا بیا چته کوم ماته یاد کې ښه. السلام علیکم بھائی سنگھ، طبیعت مو څنګه دی؟ ټولو ته سلامونه. مین از گل فرام سوابی. اوکے بھائی خیر دے کنا، ماته درې شعرونه وایا.

0: هر سحر در نه توبه کړم، هر سحر در نه توبه کړم، هر شپه راته یادېږي. الله ول جناب ویلکم یو زلې بیا تاسو هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې ماته ویلې شي ام شاه یره مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن یې نه تاسو په ټینشن بالکل اخلي کې څنګه په خیر ول جناب ډېرې خبرې نه کوو مخکور چې موږ سره پلان باندې سوګ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی اللہ کرم دے. سوک دا کم زینا پراشا
1: مرواشا
0: خم مرواشا
1: خم
0: خیر دے مرواشا ما کوئی سوکیلان کی دا غلی اول پوکی موکی ور خم مرواشا پروگام دے وارے دا طول پروگام دے وارے دا بل سو کوری کل کل والی نوری زور دوم رنشت خجی خا دارا تو ایسے رے پکی خواہ شو تاوی چیز کالو کم زبا مبارک شاہ بھائی تو سے خبر کو پزڑ دے بلا سی دی ہوا ہے کنا نور خو خیر دے امن دے ٹھیک ٹھاک ہی تا سو خیر ماڑے بس دور خبر ہے مکہ کنا ہوئی خدی بیا رات راہ مخ کی مخ کے خیر دے کنا نو ماتے مخ کی مخ کے مکہ و کنا نہیں جی نہیں خل کو سر منگا بیا لگ دا سی بچ بس سمجھ دے والے سمجھ خا دارا تو پروگرام کرے سو خوخی گی مرد آ تو جو خواہی کی کنا نو مالا قار راشی کنا خل کے پروگرام کے سر نوٹ کی سر خبر نوٹ کی سر خبر بار ڈیر خو لگی اگر نوٹ کی اگر بیا مزم ہو کی دا ورګه پای کا پلاین باندې خلما خبره تا کوي ښا او ځان خیال ساته ډیره زیاته باندې نه ښا
1: بای ما د شیری ته کنه
0: ولې اوسه پرې ما سندرې ویلې سا
1: نن وای نور
0: ښا ښا زه صحیح ده کوم ده ښا او کې لا په مان ډیره زیاته باندې نه مجبوری دا اے مجبوری دا سوائل در تنشم کوئی زار مجبوری دا سوائل در تنشم گینے او مانا خفا در پسے ڈیری کوئی گول. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ. جتا ڈیر ضرورت ہے
2: پروگرام کے ہر کلے پخیرالی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوک دا کم زینہ
2: جی حارث خبر کوم د پنځ پیر نه
0: خا حارث سنگه خي ټیک ټاک
2: هي دې مبارک شه وای تاسو څنګه کی طبیعت هم کړی
0: د الله کرم دې تاسو دعاګانې دی وای کنه سہالاتي پروگرام کې څه اوریدل
2: پروگرام کې مبارک شه بای تاسو خو ماشاء الله ډېر خوري خبرې کوي تاسو وچ دې کا عادت چې کوم سوال ګو عادت نه دا کای له مور کو یو نو بالکل دا د اسلام طریقې هم دا دې چې لکه راتي دې نه خو لکه چې دا بیا دې
0: کاروبار جوڑے گی
2: مبارک
0: جنگ منگ مکوا را دیکھو کا مائک تیرا دیکھو کا
3: ماجرائی
0: مل کر
3: چې وجود یم هغوی له ما علم کړی دی.
0: هیله کچاره ته کوم ځای وې؟ نه نه زما په قتل په الزام باندې. ها بل زه بل وایا
3: زما په قتل په الزام کښې چلته غیره نه شي. زما د قتل په الزام کښې چلته غیره نه شي. د لاس له کرزو دي
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څوک
3: عمر خبرې کوم د سوتالۍ نه؟
0: هیله کوم عمر هغه دوکاندار خو نه؟
3: نه نه هغه دوکاندار وه.
0: هیله که څنګه خې ټیک ټاک یې؟
3: خیر خیریت ته خې.
0: ته د سره څه کې؟ ته د سره څه کې؟ ته داسې بستره کې هغه منګکوري چې آواز کوي ګوره لږ آواز تیز کا. ویما ته دې سره څه کې؟ ښه څنګه روان دی؟ کم یو هغه وصیت نامه ماشاءالله ماشاءالله. ته څه کار کې؟ ما ته سپیشل پرسن ښکاري که نه؟ سترګو کې نظر نشته. وای زار وای ګوله. عمر دې څومره دی؟
3: عمر مې ګیاره سالو.
0: ګیاره ساله؟ نه که نه یاره. هیله که دوکاندار یې که نه؟ ومې پېژندې که نه یار؟ زمونږ رورې زمونږ بچې. نور خو خېمه یار دعا نه کوې نو؟ ښه ښه. کوم کال درته ډېر خوښ دی؟ مړه خارس پرېږده خارس پرېږده دا خو تا پلی نه اخېستې که نه. بله ملنګ شاه. بله او په ښځو کې؟ پسه هغه لطفې د کار نه هغې پکې سلپ کېږي. ښه ښه ماشاءالله ماشاءالله. ځان خیال تا ته چې ما ته راشه سپلی بله والم. مړه باجی ګل پرېږده وه یاره. باجی ګل کې څه خوښ دی؟ څه وایي؟
2: هغسه
0: لګیا مړه هغې کره کار خبرې سي چې تره کار خصیص خوښ که مړه ښه ده صحیح ده. ځان خیال ساته ښه او ده په خبرو کښې را نه شې. ښه د ده په خبرو کښې را نه شې. دا تا سره څوک دی؟ ښه ده صحیح ده. حارث وایي
2: که دا شعر عمر وایي چې سپېشل شعر وایم. دا شعر به ورته ووایم چې دلته دوه یاران وو لکه زه او ته.
0: ورګته
2: دلته دوه یاران وو لکه زه او ته. یو بل سره ګران وو لکه زه او ته. او ټوله زمانه ورته حیرانه وه. ټوله زمانه ورته حیرانه وه. څنګ په څنګ روان وو لکه زه او ته.
0: بل ورته واوه کړي.
2: یو بل ته یې زړونه ډالۍ کړي وو.
0: ګورښه
2: یو بل ته یې زړونه ډالۍ کړي وو. یو بل نه قربان وو لکه زه او ته. مبارک شه بای.
0: هیله که د ده څه نوم دی؟ د دې الک څه نوم دی؟
2: د عمر.
0: عمر دې به زه یو ورځ پروګرام کښې ځان سره کښېنوم. ښه
2: بلکل ډېر زیات شوق دی. او دا زمونږ ملګری دی مبارک شه بای. دی هېڅ کوي او بس الله دې پرې عالم جوړ کړي. بس دی به هم عالم جوړېږي انشاءالله.
0: ماشاءالله. دې به یو ورځ پروګرام کښې کښېنوم ځان سره. ښه
2: انشاءالله ضرور بس رای ولی یو. او بس مونږ به هغه پروګرام په انتظار یو چې دی تاسو پروګرام ته را ولی یو پروګرام کښې دی تاسو کښېن.
0: صحیح ده. ځان خیال ساته.
2: یو څه سلامونه لېږم.
0: الله زر که شابه مړه خلکو ته غوسه کېږي بیا
2: انشاءالله. مبارک شه بای. تاسو ته سپېشل سلام جنګیر علي ماماجي ته او مېر تا او قاسم تا او تیسمره مینوال بزاتم کې غوډوري مشران کا سلام نو خوین دي ټول په دې مينې د خلوص او د پاره ډک ډک سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام د وخرا کولو لري یا ته مونږه دلې الله پامن
0: ډېر زیاده مننه شکریا ادا کوم ګورو جی بنای شکریا السلام علیکم وعلیکم السلام ستار والا سنگ ہے خیر دے اللہ کرم دے
2: خوشحالی
0: خکلی کې څنګه چلے پروگرام د ټول
2: پښتو غان سره لکه بالکل هغه ردم نه چلے او د اردو غان جلا شي مبارک شه به بالکل تبه د کومارسانو دي نو مې په دې باندې لوګو ته چې سر کې تاسو له کوشش کوي کنه
0: ها زه به کوشش وکم اصل کې دا څه کاری کنه چې اوس سما تاسو خیر زب انی ارده وایم که زما आवाज سوخ خوخی په شاعرۍ کې هغه به ورته زه شاعري کوم خو که زما اوس وته په پښتو کې گانه ویمه که نه نو په گانه کې زما آواز ګډ وډ دی نو زما هغه شته امیج هم پرې خرابېږي
2: آواز
0: نہیں چینج بالکل نہ
2: لوگوں تک دیشی جن سرا خوبتی کہ میں سوچ بھی ادا کر رکھوں میں امشا بھائی پختوگان سر لگا دورا دغم دسا
0: اصل کے

0: تاسو په دشته اردو دغه کې ډېر دغه سلور پنځه معنی جوړیږي او د پښتو هغه سره یو غانه ما پلی کنه هغه زما خوښه نه شو بیا مې بل پلی کنه هغه کې بیا درنه وینا کېده
1: او
0: بس اوس دا
1: غان آباد لرا خوشاله اوسي او بس مونږ تاسو دغه بدرې خبرې دې وکړو خو شوم ګورم ان شاء الله تاسو ته بدرې میاشتې پس په خپله په توګه اتمي خبره ده چې تاسو راځئ او دې پروګرام ده
0: زما دلته جاب نشته مطلب دا سره پروگرام لرازم
1: نو خوشاله راته اوسې ام شابه ای ژوند راته اوسې او الله دې دغه شان دې ګل ګل جار ساته خوشاله اوسې او موږ به ته دواګانې کوو چې الله تعالی دې کوو بس کاروبار کوم برکات واچو
0: امين
1: الله تعالی دې رحمت در کې چلځي
0: نه ډیر زیاته مننه کوم تاسو را لزان بشان دې خوله خبرې موکړي یو دنیا مننه یو جهان مننه
1: ډیر مننه دا وخره کول یو جهان مننه تاسو ته ټول مننه ورته دوا سلام دې الله
0: تعالی وعليكم السلام وعليكم السلام وای دیوی چې سو آیا سسانګ وای نو سون خاصل کې داسي کنه چې پختو اغه راګ زنه شمرانی والے حالان کې شاعری زما د پختو شاعری ډیر زیات خوخي لکه اوس دغه سونګ اما کله کله زه تاسو ته ګونګونوم کم خو اصل کې دې د پار بیا اومده زمونږ د اروړ چې کم دی په پویږي تاسو په نه پویږي اغه ټکی زرا سولې نشم نو بیا په دغه باندې زه ګډوډ شم او ځان چې زه کله کله داسې په دې کال نیم کې خسور کې نیم راغلی خو چې کله داسې یوازې شم او زیات تر سانګ ویم کنه نو سانګ دغه یو ویم ته مې ډېر زیات زړه ته پرېوتې دی هغه داسې دی چې د رور به لږه میرم ماته شي او زه به دا پکې دا مریم لکه تازه کړم سانګ نه شم ویلې خو لکه اس یو زمزمه راته کوم وای چې

دیدنونه رانه غواړي. کله یو تا او کله بلتا سوال زاری کوي مینت کړي.

تلاړې او تپوس ته چرته کړې دی بیګا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلې دی بیګا تلاړې او تپوس ته چرته کړې دی بیګا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلې دی بیګا تلاړې او پتا پسې باران شوکه د خیال وی تلاړې او پتا پسې باران شوکه د خیال وی دا ما سر آسمان هم جړې دل دې بیگا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلې دې بیگا شک نشته کوم کفر اے شک نشتا کمی کفر می ویلی پا خوب کے ستا غاڑا کے تور کمیس می لیدل دے بیگا چه خوان دے روان ہم می او گران در باندے ہم بی چه خوان دے روان ہم بھی او گران در باندے ہم بھی قیامت کو دے توائی مالی دل دے بیگا چه خوان دے روان ہم بھی او گران در باندے ہم بھی قیامت کو دے توائی مالی دل دے بیگا چه سمر میں دا مخ پزان و خل دے بیگا او پرواز اوست کلی کې ډاډه ګرځي ټول خکولی یو زړو بس یو چال می ورکړې دی بیگا تلاړې او تپوست چرته کړې دی بیگا چې څومره می دا مخ په ځان وخلې دی بیگا بلا بلا میسیجز راغلی دی بلا بلا کالز راغلی دی تاسو خپکی گے ما دچا مطلب دا سیده چھے میسیجز پاتشو بخنے سرا اصل کے ٹول میسیجونو نشو شاملو لے

مانول چې داسې به تنها شم مړ به نه شم، ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم، ما نه منل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم. ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم، ما نه منل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم. دا ستا سترګو کې اوښکې هغه یو ځل مې لیدلې، داستا سترګو کې اوښکې هغه یو ځل مې لیدلې، کیدی نشي چې اوس په خندا شم مړ به نه شم. ما نه منل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم. زه ژوند یم وجلې، زه ژوند یم وجلې، زه د ژوند نه مرور یم، د ژوند سره کوس چرې پخلا شم مړ به نه شم. ز ژوند یم وجلې، زه د ژوند نه مرور یم، د ژوند سره کوس چرې پخلا شم مړ به نه شم. ما نه منل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم. او د ژوند په آخري سا خو ته راشه نو بیا وګوره، د ژوند په آخري سا خو ته راشه نو بیا وګوره، د ژوند په آخري به په سا سا شم مړ به نه شم. ما نه منل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم، ما نه منل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم. د جون پاخری سا خطرا شنو بیا وګورا، اے د جون پاخری ب پاسا سا شمړ بنشم. پانه منل چستانه بجودا شمړ بنشم. وینوالو ټیم را سره بے وفائی کئ، وخت لازه داسې په منډو منډو روان دي چې کله چې مونږ د ژوند په خوږو کې وناغه وخت دومره زر تیر شي، او چې کله په مونږ باندې بلا بوج پروت یا هغه وخت په مونږ باندې ودرېږي. آیا دا تاسو سره هم کیږي کنه؟ صرف یو انسان سره صرف دا سوچ کولی شي؟ هغه داسې چې کله په مونږ په خوشحالو کې نو مونږ په وخت باندې نه پوهیږو، او کله چې په مونږ باندې سخت یا لا دا شپه په کله تیریږي. ما باندې چې کوم آواز د جدایۍ شوی دی، د بے وفایۍ شوی دی، نو یا الله دا الفاظ به زما د ذهن نه کله لرکیږي، دا بوج به زما د سترګو نه، زما د ذهن نه دا کله ختمیږي، دا شپه به کله رڼا کیږي. دا تیاره خو ما وجنی، دا تیاره خو ما له په مرې زور کړی دی، دا به کله رڼا کیږي. او چې کله مونږ خوشحاله یو په مونږ پیس باندې نه پوهیږو، ځکه چې مونږ مشغول یو، مونږ خوشحاله یو، زمونږ پام بدلی. الله دې زمونږ په زندګو کې هغه خلک راولي چې مونږ ته فائدې وي، زمونږ ته فائدې وي، چې مونږ نم په الله راضی، داغه نم په الله راضی. الله دې زمونږ خلکو سره رشتیو کې کوم خلکو سره چې مونږ نه الله راضی، او زمونږ زندگی و سره خوي. ضروری نه چې نگاه وشي، ضروری نه چې وادو شي، ضروری نه چې مینه محبت وشي. په دې کې داسې خلک راځي چې هغه سره ستاسو کاروبار شریکي، په داسې رونه خویندې وي چې هغه یو بل سره دعا سلام ساتي، داسې دوست داسې ملګری وي چې هغه همیشه د هغه انسان لپاره کیر غواړي، حفاظت غواړي، مینه غواړي، محبت غواړي. الله دې زمونږ خلکو سره لاری زمونږ خلکو سره قسمتونه تړي چې کمو سره مونږ ته سکون ملاوي، مونږ ته آرام ملاوي. ربی دوالو ټیم را سره پزله میں بلا خبرې دی، خو ټیم را اجازت نه راغی. انشاءالله کتا زما پروگرام اورې 11 بجې روزانه دا ټک نزه پروگرام کوم، هغه تاسو اورې. یو خبره په آخري کوم، تاسو لک شانتې غوښه بینوالو کو په فیسبوک باندې زما په نوم تاسو سره سلام سوکې کنه، په فیسبوک باندې سره پم، واتس اپ باندې نه وم،
که زما په نوم باندې ایډی جوړ کړی، زما په نوم باندې سلور پنځه ایډی جوړې دي، او هغه مختلف مختلف خلکو ته میسیجونه کوي، ریپلای کوي، پیسې غواړي، تصویران غواړي، کله څه غواړي، کله څه غواړي. زلی کلی در کوم چې په فیسبوک باندې، په فیسبوک باندې، په مسنجر باندې زه چاته میسج نه کوم، نه مې کړی دی او نه کوم. که تاسو سره څوک لګیاي زما په نوم باندې، هغه زما ایډی نه ده. زما دعاګانې تاسو سره دي، مونږ په دعاګانو کې یاد ساتې. په دې ټکم پرېدم چې د یو آدم اولاد کې تضاد وینم، نه زه څنګه وخاندم او خوشحاله شم. څوک په مړه ګېډه اوده شي سره غرمه را پاسې، څوک ته د لوګې ټوله شپه په شو ګیرو تېروي. چاته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشته، چاله دوه ګزه ځمکه نشته چې په قبر جوکې خان خپل بچی ته هر ځای کې ایر کنډیشن غواړي. زه خپل بچی له د چوپال سوري هم په سوال غواړم. ای نو زمونږ بچی دي د هغوی د غوا غوجل غوړ د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیچنې، زه خپل مول لوپټه انتقال کړ سره. ای زه خپل مور له لوپټه هم د قال قره زخلم. نو ستاسو بی بیانې سحر ماخام جوړې بدلی، زه دا رواج نه منم. زه دا یار علم رخ را گیا میں احساس ہوا خاد باد بریالی اسی کے دل لا پامان.